Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Jiří Belohlavek izveli su orkestralnu uvertiru Prometejeva stvorenja Ludwiga van Beethovena. Ovime završavamo drugi koncertni dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama, još dobre glazbe slijedi sve do 6 sati.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji, pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. Iz trećega dijela izdvajamo Palestrininu drugu misu in duplicibus minoribus, Debussyjeve Estampe te Bachov koncert za čembalo oznake 1055. U nastavku slušamo gudečki kvartet u e-molu Giuseppea Verdija, koje je njegovo jedino komorno instrumentalno dijelo. Dijelo je nastalo dok je Verdi imao nešto slobodnog vremena dok je čekao premijeru svoje opere Aide, koja je bila odgođena zbog bolesti pjevačice. Kvartet je nastao pod utjecajem glazbe Haydna, Mozarta i Beethovena, a krasi ga u četvrtome zadnjem stavku prozračna, ali detaljno razrađena fuga.

Kvartet Artis izvo je gudački kvartet u e-molu Giuseppea Verdija, jedino njegovo komorno-instrumentalno djelo. Poslušajte dalje Misu in duplicibus minoribus Giovannia Prelige da Palestrine. On je napisao dvije takve mise s ovim naslovom, a mi slušamo drugu. Stavci su Kirije, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei.

Giovanni Perligi da Palestrina napisao je dvije mise koje je nazvao Misa in duplicibus minoribus. Slušali smo drugu u izvedbi dječačkog zbora iz Kolmara, ansambla Gilles Benchaud, ansambla Cantus Figuratus Schole Cantorum Basiliensis i dirigenta Dominika Velara. Slijedi andante i rondo Ungareze Karla Marije von Webera.

Pijanist Yannick van de Velde izvao je estamp sa stavcima Pagode, Večer u Granadi i Vrtovi na kiši Claude Debussyja. Poslušajte dalje dijelo suvremenog latvijskog skladatelja Imanca Zemzarisa The Light Springs u izvedbi flautista Jurisa Gailitisa i violinista Indulisa Suna.

Flautist Juris Gailitis i violinist Indulis Suna izveli su skladbu The Light Springs suvremenog latvijskog skladatelja Imanca Zemzarisa. Poslušajte dalje četvrti koncert za čembalo u A-duru Johana Sebastiana Baha. Na čembalu je Arijana Radaeli.

0: Violončelistica Monika Leskovar i pijanistica Ivana Schwarz-Grenda izveli su dvije skladbe za violončelo i klavir, preludij i orientalni ples Sergeja Rahmanjinova. Ovime završavamo noćešnji Euroklasik Noturno kroz koje vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Svitanje na trećem. Urednica je Ana Boban. Na početku simfonija Dolazak kraljice od Sabe iz Salomona Georga Friedricha Händla. Nastupit će instrumentalni ansambl Cantilena pod umjetničkim vodstvom Adriana Sheparda.

Čuli smo rođendansku odu za kraljicu Mariju II. Henrya Purcella. Nastupio je zbor i orkestar The English Concert i dirigent Trevor Pinnock. A sada slavan dan je osvanuo za sole, zbor i orkestar Henrya Purcella. Nastupit će Patricia Clark, sopran, Tom Sutcliffe, kontratenor, Edgar Fleet, tenor, Roger Stallman, bas, John Frost, bas, orkestar i zbor Monteverdi i dirigent Dennis Stevens.

Slušali smo skladbu Slavan dan je osvanuo za sole, zbor i orkestar Henrya Purcella. Nastupili su Patricia Clark, sopran, Tom Sutliff, kontratenor, Edgar Fleet, tenor, Roger Stallman i John Frost, basovi, te zbor i orkestar Monteverdi pod ravnanjem Tennisa Stevensa. U nastavku sonata kon arije A9 za carsku serenadu Johana Heinricha Schmelzera nastupit će instrumentalni ansambl Tafel Musik pod ravnanjem Jean Lamont.

Bila je to sonata kon arije A9 za carsku serenadu Johana Heinricha Schmelzera. Nastupio je instrumentalni ansambl Tafelmusik pod ravnanjem Jean Lamon. A sada poslušajmo troglasni dijalog Divimo se našoj lijepoj i dražesnoj božici Michela Lambera. Nastupit će vokalno-instrumentalni ansambl Les Arts Florissants pod umjetničkim vodstvom Williama Christiea.

0: Bio je to troglasni dijalog Divimo se našoj lijepoj i dražesnoj božici Michela Lambera. Nastupio je vokalno-instrumentalni ansambl Les Arts Florissants pod umjetničkim vodstvom Williama Christia. Toliko u ovom svitanju na trećem, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Ana Boban.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Radio Atelier. Damir Bartol, Indoš i Tanja Vrbilo.
1: Samo zato što su stvari kakve jesu.
2: Stvari neće ostati kakve jesu.
0: Kakve su stvari u istinu?
1: Jesu kakve stvari su što zato samo.
2: Jesu kakve ostati neće stvari.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Stvarnost nije to kakva je istina stvari, nego kakve stvari u istinu jesu.
3: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
5: Jutarnji koncert.
6: U današnjem jutarnjem koncertu slušamo ulomke iz najpopularnijih opereta. Na početku uvertira opereti Šišmiš Johana Strausa Mlađeg. Bečkom filharmonijom ravna Vili Boskovski.

Čuli smo duet Silve i Jedvina iz drugog čina operete Kneginja Čardaša Imra Kalmana. Nastupili su sopranistica Sandra Bagarić, bariton Vitomir Marov i pijanist Veseljko Barešić. A sada Kalmanova nastupna arija Ciganska se pjesma čuje iz prvog čina operete Grofica Marica. Nastupit će Ruža Cvjetičanin sopran, te Simfonijski orkestar RTVA Zagreb i Zbor glazbene škole Vatroslav Lisinski. Dirigent je Jovan Šajnović.

Čuli smo nastupnu ariju Ciganska se pjesma čuje iz prvog čina operete Grofica Marica Imra Kalmana. Nastupili su sopranistica Ruža Cvjetičanin te simfonijski orkestar RTV-a Zagreb uz zbor glazbene škole Vatroslava Lisinskog. Dirigirao je Jovan Šajnović. U nastavku slušamo odlomke iz operete Stambulska ruža Lea Fala. Nastupit će Heinz Maria Linz, vokalni solist kao Miller, stariji iz Hamburga, Kristina Gerner, sopranistica Midilihanum, Fritz Wunderlich, tenor kao Ahmed Bey, Harry Friedauer, tenor kao Fridolin Miller, te Melita Miseli, sopran kao Kondjaguel u simfonijski orkestar Graunke. Dirigirao je Karl Michalski.

Symfonijski orkestar RTVA Slovenija pod ravnanjem Same Hubada izveo nam je valcer iz operete Gasparone, Karla Josefa Milekera. U nastavku slušamo duet iz drugog čina operete Zemlja smješka Franca Lehara. Nastupit će Ruža Cvjetičanin sopran, Berto Matešić tenor i Simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigent je Jovan Šajnović.

0: Slušali smo duet Hane i Danila iz trećeg čina operete Vesela udovica Franca Lehara. Čuli smo izvedbu mezzosopranistice Zorice Antonić, tenora Tvrtka Stipića i pijanista Veseljka Barešića. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta, posvećen ulomcima iz najpopularnijih opereta. Uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.

Lora Tomaš, Slani mrak. Treći dio.

0: Došla si nenajavljeno, kao nekad Njemci.
1: Rekao mi je dida, kad mi je prvi put otvorio željezna plava vrata u zidu, koji ograđuje prostranu terasu i ulaz u nedovršenu dvokatnicu. Šepam na lijevu nogu i slijep na desno oko širokih prkosnih nosnica. Zguren, nizak, dida mu je nadimak. Rekla sam da pišem knjigu o otoku i da bih rado čula i njegove priče, ako je sad uopće dobar trenutak. On je već napisao knjigu o otoku i o svom životu, odgovorio je. Može mi je pokazati i skuhati mi kavu. Trenutak je kao pogođen. Sjedamo za dugačak vanjski stol. Terasa gleda na luku. Iz drvenih kašeta naslaganih uz jedan zid rastu dud, breskva, pome, šeri rajčica i čili papričice.
0: Ptice mi sve sade. Evo što je izraslo iz košpica, cijela džungla. Ja sam samo doveza zemlju.
1: Mota se po kući, uvijek nešto prčka. Što će? Sam je već 30 godina.
0: Sam sebe perem, sam sebe redim, sam sebi kuću pravim. A jučer sam pravio krumpire s mljevenom junetinom. Prvo im uljuštiš koru, ono, strugačom. Izdubiš ih i onda napuniš meso. Staviš i ono što si izdubio da zagusti. Od kapule napraviš zapršku, dodaš malo sosa od poma, papriku, sol, papar. A kakvu to knjigu pišeš? Kakve te priče zanimaju?
1: Njega, kaže, zanima žanr. U kavezu ovješenom o kukicu na stropu pjeva Grdelin. Na terasi za lijepa, unutra za ružna vremena, kao i dida, koji na nekoliko minuta nestaje u kući i vraća se s džezvom nezaslađene turske kave i dvije bijele šalice.
0: Nego, hoćeš li jedan imperativ? Ovi, aperitiv, to ja, tako kaže. Ma dobro, više je to išugalo šta mi rečemo, izvitrilo. Ja tu nadolivan, ko zna otkad. A ima doli koromača koliko hoćeš, ali milino. Nema travi nekoliko godina, ne brini. Možda nekoliko mjeseci. Ide to u mene. Pazi da ti mačak ne sruši, bit će rin. Samo se motaju ovuda. Ženski mi je neko potrova. Samo muški ostali. Ujac i nećac. Uškopio sam ih nedavno, pa im je sva pamet iz donje glave udarila u gornju, ka Tesli. Sad su pripametni. Svak se na svoje ime odaziva. Ali ne lovu ništa. Hrpa degenerika. A, oprosti, ali mi muški smo takvi. Nidraće na jeziku. Napis. Ne mogu te gledat tako. Isklapit će ti sve. Hoću ti dat. Šta za jest, a? Sve se ovdje poji samo na kišnicu. A neki dan su mi poslali račun za vodu. Na kućnu adresu da su očitali sat. Moram sam se ići poć zahvalit što su doveli vodu na otok. Nisam ni zna da je imamo. Pocipali su račun.
1: Da mi govori o otoku, kažem. A on počne o jednom koji je 40 godina proveo na moru. I otac se uvijek gega, kao da je na brodu. Kad udari nevera, spušta se dolje u lučicu da ne stoji doma. Objed mu je uvijek u podne, bez obzira na vremenske prilike, kaže. i shvatim da mi govori o sebi. Otvara plavu bilježnicu i otkriva velikim urednim slovima ispisane stranice od vrha do dna. Gura je prema meni, a onda se okreće put luke.
0: Nema nigdje ovakve arije. I u Majamiju je sunčano, ali okolo močvare, pa ne možeš od komaraca. A ovdje ili pada kiša, ili je sunce. Čisti rez.
1: Knjiga je sažetak dnevnika koje je vodio dok je plovio. Dijelove mogu prepisati ako želim, ali prvo će mi sve ispričati. Knjigu započinje popisom svih luka u koje je ikad pristao. Od Casablanke do Kočina i popisom stanovnika na otoku, 30 desetljeća starim. Muškarci, punim imenom, prezimenom i nadimkom. Žene. Kućni ljubimci se pišu, ali ne broje. Naprimjer, Miro, Lučin, Kapo, s majkom i starim mačkom, jednako 2. Upisan je tu i Lucin tovar, za kojega se sad brine dida, i koji je već neko vrijeme njakao vezan za obližnju maslinu.
0: Dodije samotinja svakomu.
1: No, otkako ga je sastavio, samo briše s popisa. A intuicija je vrag. Svaki put kad na otoku netko umre, njemu unutrašnji agent govori netko je umro.
0: Govore mi nekad, umro ti je vrag. Šta nas zajebavaš? Kao i Sroko, koja je umrla u snu ni mjesec dana nakon Petra, a niko nije primijetio do podne. Nema tu greške.
1: 50 se godina nitko nije rodio na otoku, a samo 1936. rodilo ih se 15. Sada ih je, stalnih stanovnika, onoliko koliko je puta dida oplovio svijet. Prije ih je bilo 500. Oko 2000 ovaca, 100-150 koza, a svatko je gojio i svinju ili dvije za Božić i Novu godinu. Kupi se u 8. ili 9. mjesecu, ubije u 11. 20 se dana meso drži pod teretom za pancetu, za pršut 40. Zatim ga se dimi. Hoću li ipak nešto pojest? Ne mogu tako samu rakiju. Pretura po ladici vanjskoga kredenca iz koje nakon nekoliko trenutaka vadi kobasicu. Možemo partizanski ili s pjatom, ali neka se napijem za gospu jer me ne može tako gledat.
0: Na početku je od svega bilo po jedno. Jedna prostorija u kojoj se jelo i spavalo. Jedan lonac u kome se kuhalo i zelje i grah. Jedna teča za ribu. Jedan pejar za pit. Pjati žlice bili su od drva. Samo vilice aluminijske. A nekad bi imale tek jedan zub.
1: Događalo se jednom godišnje, i to samo za Božić, da bi pojeli i jedinoga ovna s kojim su se igrali i odrasli, pa bi se poslije osjećali loše. Ali dok bi ga jeli, bili bi sretni, jer im je bio ukusan.
0: Imao sam i samo jedne gaće koje mi je mama sašila od očevih suknenih bičeva i od kojih me je pojelo do bola ono među nogama. Oštro, na golo.
1: Imali su i samo jedan sat na otoku, austro-ugarski i jerkov, koji bi svi pozajmljivali za noć ako bi sljedeći dan išli na put. Jerko bi ga i navio, ti nisi smio. Bila je jedna žena koja je živjela sama, visoka, uvijek u crnom, žena konj. Dida je se bojao više od smrti. Njoj je bilo smiješno. Na kraju bi uvijek ostajao on, jedini. Sam. Sam na suroj hridi otoka.
0: Kad su svi nakon rata krenuli dalje u škole i na poslove, a ja jedini s peticama uvijek bio poslan nazad.
1: U sobi s čipkanim zavjesama.
0: Kad sam imao 3 vrste tifusa, a bolnice prekrcane, pa su me smjestili u jedan naš fini hotel na kopnu, gdje sam gledao kroz prozor kako ih jednog po jednog iznose.
1: U hotelu u Rotterdamu.
0: Kad sam mjesec dana čekao da stigne novi brod na koji sam se trebao ukrcati, i kad nisam vidio grada jer mi se samo me nije dalo nikuda.
1: Na željezničkom kolodvoru.
0: Kad sam kao slijepi putnik stigao u grad bez para da se prijavim na biro za pomorce, pa sam 4 mjeseca spavao u starom vagonu obloženom kartonom, vječito se praveći da čekam vlak. Na pijaci kušao voće praveći se da ću ga kupiti.
1: Na brodu.
0: Kad smo se zbog ciklona jedva domogli kopna i svi podvili rep, a novi me kapetan nagovorio da ostanem, da di sam ja na brodu, da nema nevrimena.

0: Kokos iz Kakinade. Našao ga je dok je šetao šumom punom strašnih zvijeri koje su se krivile.
1: Šetam ja? Kad se jedan čimpanza uzverao na drvo i počeo me gađat kokosima, a taj me skoro koštao glave i sletio mi je tik uz nogu, odakle sam ga pokupio i donio na otok. Onaj put kad sam se na njega vratio nakon 10 godina u komadu, sjećam se, na rivi su me čekale rodice, izrasle uvis, nisam prepoznao ni jednu.
0: Sad mu kokos stoji u dnevnom boravku, prašan i ušao u sebe, navrh staroga radija marke Portorože. Na njemu je izdubio Kakinada 14.11.1968. Indija. Ako želim, mogu ga ići vidjeti.

Kad im je brod jednom zapeo u ledu i neće ni naprijed ni nazad, dida je s Englezima i Njemcima nekoliko dana igrao balon na Baltiku. Bio je siječanj i samo da mu se uhvati kopna. Uz Grenland je na mostu čakulao s kapetanom, ispijao kavu, jaku, crnu, bez šećera, i kroz prozor gledao kako se komadi leda lome i padaju u more. Sami led, bijeli otok.

U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Slani mrak Lore Tomaš. U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Slani mrak Lore Tomaš. Redateljica Hana Veček. Za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Marija Škaričić, Doris Šarić-Kukuljica, Senka Bulić, Siniša Popović, Nikša Butijer i Alen Šalinović. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbeni urednik i kompozitor Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2020. Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Slušate emisiju U vizualnom kodu, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Tijekom razdoblja od 11. do 13. ovoga mjeseca u prostorima Muzeja suvremene umjetnosti održan je 6. po redu Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti. Riječ je o neprijeporno središnjem okupljanju hrvatskih povjesničara umjetnosti različitih profila i profesionalnih interesa, a ovogodišnji je kongres iskorišten i za obilježavanje 70 godina Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, s obzirom da je spomenuto društvo osnovano sada već daleke 1956. te kao takvo posjeduje doista respektabilnu tradiciju. Na kongresu su sudjelovali povjesničari umjetnosti iz svih dijelova Hrvatske, ali i neki gosti iz inozemstva, a osnovna kongresna tema glasila je povjesničar umjetnosti kao autor, s namjerom da se u središte stavi pitanje autorske pozicije povjesničara umjetnosti unutar šireg humanističkog polja i suvremenih interpretativnih praksi. Program kongresa odvijao se u tri prostora unutar Muzeja suvremene umjetnosti, obuhvaćajući pojedinačna izlaganja, panele, pozvana predavanja, predstavljanje novih knjiga i projekata, a prigodno je bio organiziran i sajam stručnih knjiga. Organizator kongresa bilo je dakako Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, a pokrovitelji Komite International d'Histoire de l'Art i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. O samom kongresu povjesničara umjetnosti u prvom dijelu današnje emisije porazgovarat ću s donedavnim predsjednikom Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, profesorom Dinom Milinovićem, kojega ću također zamoliti i da ukratko rezimira svoj nedavno okončani predsjednički mandat. A u galeriji Studentskog centra trenutno se može pogledati izložba multimedijalne umjetnice Jelene Petric, naslovljena Ništa novo pod suncem. Riječ je o zanimljivoj izložbi koja na inventivan i nekonvencionalan način kombinira fotografije i skulpture, odnosno objekte, a o čemu je točno riječ u drugom dijelu emisije malo će nam pojasniti Jelena Petric osobno.

0: Dobro jutro, Dino, i hvala vam što ste pronašli vremena za gostovanje u emisiji U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro, Vanja, hvala na pozivu.
0: Evo, možete li za početak, onako, rekli bi on general, se osvrnuti na 6. kongres povjesničara umjetnosti Hrvatske? Kako je tekla njegova organizacija, jeste li zadovoljni s dosezima kongresa i koje biste kongresne trenutke izdvojili kao nadasve značajne, odnosno uspješne?
1: Vanja, slušajući ovaj uvodni dio, rekao bih da si dobro naglasio neke od onih stvari koje smo htjeli postići sa ovim kongresom. Kao prvo, kad znaš da se kongres održava jednom u 4 godine, onda nastojiš tu struku okupiti oko onih tema, mislim, koje nam se čine najbitnijima u određenom trenutku. To posebno apostrofiram zato što prije 4 godine prethodni 5. kongres u trenutku, odnosno mislim nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa, nekako se sav bio usmjerio očekivano na obnovu poslije potresa, na strategije konzervatorske, restauratorske, na pitanje odakle namaknuti, mislim, sredstva za sve to. I nekako mi se činilo već tada da smo kao povijest umjetnosti otišli u jednom smjeru, treba tu dodati digitalizaciju o kojoj stalno govorimo, da smo se jednostavno odmakli silom prilika, dakako, od onoga što je središte naše struke, a to je povjesničar umjetnosti kao autor. I tada smo već počeli razmišljati o tome da se vratimo natrag u krilo onoga, mislim, odakle smo zapravo svi potekli, jer premda to zvuči samo po sebi nekako očekivano, jer što je drugo povjesničar umjetnosti nego autor, pa ipak nekako smo izgubili uvid u to što čini onu pravu povijest umjetnosti. Autor je čini. Svi smo mi, i ti i ja, postali smo povjesničari umjetnosti čitajući Fosiona, čitajući Gombriha, slušajući Veru Horvat Pintarić, Radovana Ivančevića, Petra Selema, po Bogu. Prema tome, svi smo mi odrasli na uzorima koji su bili veliki autori.
0: Moglo bi se reći personalities su bili.
1: Pa upravo tako, ne celebrities, nego personalities, imaš pravo. I nekako mi se čini, a i drugi kolege su dijelili to mišljenje, da smo pomalo zaboravili govoriti o povjesničaru umjetnosti kao o intelektualcu, kao o kreativcu, kao nekome ko stvara zapravo jedan javni diskurs. Bilo da se radi o našoj disciplini, bilo da se radi šire, jer kad malo bolje pogledamo, danas je povijest umjetnosti, i često se referiramo prema tome kao vizualnoj kulturi, obuhvaća praktički sve oko nas. Bilo isto tako, moram reći, ovdje jedno predavanje nam je bilo posvećeno upravo tome kako se odnosi prema vizualnoj kulturi, pa kako sam ja moderirao tu sesiju, rekao sam, moramo međutim isto tako znati postaviti neku granicu između onoga što je vizualna kultura i što je povijest umjetnosti. To nije identična stvar. Povijest umjetnosti je, po meni, uvijek za jednu stepenicu više, jer ona filtrira te podražaje kojima se bavi vizualna kultura. I tu dolazimo onda do pitanja autora. Ko je sposoban, dakle, filtrirati, ko je sposoban sintetizirati
0: i interpretirati. A koje biste ovako još momente kongresa izdvojili kao veoma uspješne, s kojima ste onako zadovoljni jako?
1: Pa evo, moram reći da je kao prvo uvodno predavanje našeg kolege Milana Pelca bilo upravo ono što sam ja osobno očekivao od njega i što sam osobno vidio kao nekakav dobar uvod, a to je podsjećanje na povjesničara umjetnosti i na sve one njegove uloge. Ali isto tako činjenica, mislim, da se povjesničarima umjetnosti i povješću povijesti umjetnosti treba sustavno baviti. A da na razini Hrvatske to baš i nije uvijek slučaj, premda je Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske već cijeli niz godina kroz cijeli niz kolokvija, simpozija i tribina zapravo izvlačilo i sustavno promicalo neke naše starije kolege, većinom pokojne. Pa smo tako prije godinu dana, odnosno pola godine, izdali posljednji zbornik u nizu, a taj posvećen Olgi Maruševski. Onda je cijela prva sesija toga kongresa, koja je bila posvećena Kukuljeviću Saksinskom, Ivana Mance Cipek, Božidaru Gagri i Grgi Gamulinu kao svojevrsnim antipodima u njihovom autorskom izričaju, ili pak Slavku Batušiću, što je bila tema naših kolegica Josipe Albiš i Jasmina Nestić, jednoj prevažnoj figuri koji je Slavko Batušić, koji je autor prve sustavne sinteze povijesti umjetnosti, one svjetske i hrvatske, iz 1957. godine, a kojega smo pomalo zaboravili. I tako je zapravo kroz čitav kongres bilo podsjećanje na cijeli niz autora. Drago mi je da smo mogli na neki način pokriti čitavu Hrvatsku. Od Dubravke Beretić dole na Šipanu, odnosno Dubrovačkom području, Ive Babića na području Splita, Trogira, koliko god su njihove teme univerzalne, do Borisa Vižintina u Rijeci ili Ive Perčića ovoga kao voditeljice konzervatorskog zavoda u Rijeci, pa do Ivi Kugli u Varaždinu gore, da ne govorim da kako svim onim profesorima sa Zagrebačkog sveučilišta. Dakle, uspjeli smo izvući, mislim ja, cijeli niz figura, neću reći za zaborava, ali je činjenica da povijest umjetnosti s vremena na vrijeme mora onako reciklirati svoj materijal, jer inače vrlo brzo zaboravljamo ono što se... Rekao bi još, Vanja, dakle, ono što je dobro bilo na ovome kongresu su ne samo ta predavanja, ne samo to izvlačenje, dakle, naših kolega, i to ne samo povjesničar umjetnosti koje očekujemo kao predavače, recimo, na fakultetima, već i onih koji su dugo vremena bili na neki način u drugom redu kao kustosi. Pitanje kustoskog autoriteta, odnosno autorstva, je bilo vrlo važno na ovome kongresu. I kako sagledavati, recimo, kustosa kao autora. Pa onda recimo isto tako i mjesto autora, povjesničara umjetnosti kao autora na radiju. Bilo je nekoliko, dva predavanja, Mama Petrlić je jedna od njih, koji su se pozabavili, dakle, onim emisijama na Radiju Zagreb, na Hrvatskom radiju, mislim, koji su sustavno promicale povijest umjetnosti i autore. I tu treba reći, mislim, da je radio kao naš najstariji medij ostao sve do danas onaj najkvalitetniji medij, mislim, kroz koji ta poruka i taj lik autora zapravo najviše dolazi do izražaja.
0: Pamtimo one znamenite zbornike trećeg programa radija, u kojima je bilo fantastičnih

0: Onda je povjesničar umjetnosti kao autora. Pretpostavljam da je i to bio jedan dio, kao neki eho o tom pitanju njega kao autora.
1: Je, je, točno. Premda moram reći, niti jedno predavanje se nije bavilo konkretno utjecajem umjetne inteligencije. Mm-hmm. To je jedna nova tema ovoga koja će sigurno doći ovoga na tapetu. Ali mislim, prema tome imam jedan dvostruki osjećaj. Ja osobno, a ponavljam, nismo imali nikakvih zaključaka, pa onda ne mogu govoriti o drugima. S jedne strane, čovjek to doživljava kao svojevrsnu prijetnju humanistici, jer autor postaje isključivo ona anonimna, onaj oblak, mislim, koji predstavlja tu umjetnu inteligenciju, i on postaje suma svih autora. A onda, s druge strane, opet si mislim, ako ima neka disciplina, odnosno neke discipline koje mogu na neki način umaći tom zagrljaju umjetne inteligencije, onda je to humanistika, onda su to humanistička disciplina, recimo povijest umjetnosti. Možeš ti spojiti sve ono što su povjesničari umjetnosti rekli o jednom likovnom dijelu, ali upravo autori, i mislim da zato važno govoriti o pojedincu, o autoru, povjesničaru umjetnosti ili povjesničaru kao autoru, jer je on taj, mislim, koji nadilazi ono što umjetna inteligencija može.
0: I koji nužno ima zapravo jednu dozu subjektivnosti, što ovdje nipošto ne mislim u tako negativnom je kontekstu subjektivnost, nego u jednom interpretativnom i onda poticajnom možda za neka daljnja istraživanja.
1: Dapače, ako smijem nadodati ovoga, čini mi se da je ova vrst povijesti umjetnosti kako čitamo zadnjih 20 godina, koja se usmjerila prema jako znanstvenim metodama, mi jesmo znanstvena disciplina svakako, ali ovo što si spomenuo, subjektivnost autora. Kad čitaš Gombricha, kad čitaš Panofsko, kad čitaš, mislim, bilo kojeg od velikih autora, ti čitaš autora. I ti se diviš njegovoj rečenici, mislim, ti se diviš njegovom zaključivanju, mislim, to nadilazi onaj posao prikupljanja. Evo, već smo rekli, mislim, ti kao povjesničar umjetnosti si interpret.
0: Da, ja bi tu još čak istaknuo možda kao glavnu opasnost tih bezbrojnih mogućnosti zapravo koje nudi i umjetna inteligencija i internet kao takav, je zapravo jedno ozbiljno brkanje između nečega što zovemo informacija i nečega što zovemo znanja. Informacija nije znanje, a bojim se da danas kod mladih ljudi imamo baš taj moment, ako raspolažu informacijom do koje mogu doći praktički vadeći mobitel iz džepa, da imaju i znanje. To nije isto. Informacija je preduvjet znanju. Složit ćete se s tim.
1: Apsolutno, dobro. Ja možda nisam pravi primjer. Ja se još uvijek držim ovoga podalje od društvenih mreža. Držim se još uvijek na onom starome mobitelu. To predstavlja i problem svojevrsni, dakako. Ali činjenica je da smo jednostavno preplavljeni informacijama. A sad povezivanje informacija u neku cijelinu, to je druga priča. Međutim, za to nemamo vremena, mislim, jer te informacije, mislim, idu kliže, mislim, samo. Ja, recimo, kad gledam malo po portalima neke stvari, rijetko, ali gledam ih ipak, to je nevjerojatno, mislim, koliko to teče. To teče vremena, i pogledajte te članke, to se svodi na sitne informacije koje su često prevedene iz onih nekakvih AI, dakle umjetne inteligencije, ovih nekakvih izvora. Prema tome, to je jedna dimenzija koja daleko nadilazi ono što je Hesse rekao kad je govorio o igri staklenih perli, o feltonističkoj kulturi, razmišljajući o tome što se zbivalo 20. i 30. godina. To je za njega već bila jedna dekadencija u odnosu na onu visoku kulturu ranih razdoblja, ali mi smo daleko i od te feltonističke kulture. Ovo je kultura informacije, u kojoj
0: nepročišćenih
1: informacija, gdje još i pitanje manipulacije sa informacijama, pa nikad ne znaš, misliš, to je točno.
0: Sad jedno pitanje ovako malo općenitije o hrvatskoj povijesti umjetnosti. Naime, zanimalo bi me koliko ste zadovoljni, ako mogu tako reći, sa pozicijom hrvatske, naše domaće povijesti umjetnosti sa kretanjima u svijetu. Jesmo li, da tako kažem, konkurentni, i jesu li naši povjesničari umjetnosti na zadovoljavajući način umreženi u neku međunarodnu suradnju? Kako gledate na to?
1: Pa rekao bih da jesu. Rekao bih da su sve više i više kroz tu jednu projektizaciju povijesti umjetnosti. Ali to nije neminovno ona povijest umjetnosti o kojoj mi govorimo kad govorimo o autoru. Dakle, povijest umjetnosti koja se sada na neki način razvija kroz projekte znanstvene, i gdje zapravo svaki ima, mislim, nekakav segment jednog zadatka svoga, i onda čini tim. To nas dovodi zapravo do skupnih

0: rezultata, gdje je dosta teško odvojiti autora. Prije par godina na Filozofskom fakultetu netko se sjetio da bismo mogli napredovati u struci, dakle u humanističkoj jednoj disciplini, jel? Samo sa skupnim radovima, bez potrebe ovoga, dakle, objavljivanja vlastitih autonomnih pojedinačnih
1: radova. I tu se opet vraćamo na temu kongresa.
0: I tu se vraćamo na temu kongresa. I to je bio zapravo osnovni okidač za ovo, jer mi se učinilo da ako mi na Filozofskom fakultetu, bilo je to prije možda 5, 6, 7 godina, svejedno, ako je uopće, mislim, takva ideja došla, mislim, na dnevni red, ona nije prihvaćena, sva srećom ovoga, ali onda smo doista otišli predaleko. Ali da se vratim na ovoga pitanje, Vanja, mislim, dakle, čini mi se, mislim, da pojedinačno naši povjesničari umjetnosti sve više zalaze u ovaj međunarodni prostor. Mi smo na ovome kongresu htjeli napraviti jedan iskorak, zvali smo, odnosno dobili pokroviteljstvo ovoga Međunarodnog odbora za povijest umjetnosti sa središtem u Ženevi. Predsjednica te udruge je bila u Zagrebu, Marcia Fajeti. Imali smo potpredsjednicu američkog ongraka te CIHE, Consejante Nacional, kao što si rekao. Imali smo kolege iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, razgovarali smo o ulozi i budućnosti naših udruga, udruga povjesničara umjetnosti, jer mislimo da je to, recimo, jedno, ne samo na fakultetima, ne samo u ovim znanstvenim institutima, već je to jedno mjesto, mislim, gdje se održava jedna tradicija, mislim, i čine stvari koje ne možete raditi na fakultetu ili u znanstvenim ustanovama. Prema tome, važnost tih institucija je krucijalna i treba ih održati. Ono što je problem i sa Društvom povjesničara umjetnosti Hrvatske i sa drugim društvima, to je jedna relativno velika nezainteresiranost velikog broja naših kolega za sudjelovanjem u programima, u tribinama, koja se manifestira i tako da mnogi dođu na kongres, održe svoje predavanje i nestanu poslije toga, a smisao kongresa jednom u 4 godine jest upoznavanje, jest jedan dijalog, mislim, koji onda potiče ljude na nekakva dodatna razmišljanja.
1: Jasno. Nedavno vam je istekao mandat na dužnosti predsjednika Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, a vaš nasljednik postoje također stručnjak od formata Milan Pelc. Pa volio bi da se malo osvrnete na svoj mandat. Jeste li zadovoljni s onima što ste uspjeli realizirati? Što biste istaknuli kao glavne aktivnosti društva pod vama?
0: Hvala na tom pitanju. To je bilo vrijeme, dakle, nakon COVID-a i nakon potresa. Prema tome, i mi smo patili zbog toga jer su naše prostorije bile u rasulu. I tek nedavno je završila konstruktivna obnova i tek od jeseni možemo planirati sustavno vraćanje onim aktivnostima koje smo imali u našim prostorijama na adresi Preradovićeva 42 i 44. A u međuvremenu smo se snalazili tako da smo sa drugim institucijama dogovarali programe. Što je dobro na neki način. Tako smo, recimo, sa Maticom Hrvatskom organizirali jednu tribinu posvećenu obnovi Zagrebačke katedrale, koja je bila izuzetno dobro posjećena, koja je došla u pravi trenutak. Ja mislim da su najbolji povjesničari umjetnosti govorili o svim ranijim obnovama katedrale i svemu onome, mislim, što je bitno, mislim, znati o katedrali prilikom sadašnje obnove.
1: Od potresa do potresa, od bi se potresa, to moglo reći,
0: da, kad točno, je katedrala točno, u pitanju. Od potresa do potresa. E sad, puno toga je napravljeno i jedna od nagrada, jer i nagrade Društva povjesničara umjetnosti su bile dio programa, zapravo završili smo kongres sa dodjelom nagrada Društva povjesničara umjetnosti. Jedna od nagrada je otišla Krasniki Majer Jurišić za vodstvo ekipe restauratora i konzervatora koji su radili na obnovi katedrale i bez sumnje su napravili velike i lijepe stvari. Ali ja sam, moram priznat, očekivao nakon te tribine i nakon ovoga jedne sinergije koju smo tamo pokazali, jednog zajedništva ovoga, da ćemo iskoristiti ove godine da doznamo nešto i onoj arheologiji te katedrale, da ćemo doznat nešto o povijesti katedrale prije 13. 14. stoljeća, dakle onoj izvornoj katedrali, to još nije slučaj. Možda takva istraživanja nisu bila moguća zbog statike, možda, mislim, takva istraživanja tek predstoje. Ali recimo tu se isto tako pokazalo, mislim, jedna velika mobilizacija znanja, jedan veliki odjek, bili smo tu na radiju, bili smo na televiziji, puno se govorilo o tome, a opet ovoga nekako ostava jedan dojam, mislim, da smo mogli više. Mene osobno smeta da mi o Zagrebačkoj katedrali, dakle, i nadalje ne znamo onoliko koliko znamo o Dubrovačkoj, o Splitskoj, o Zadarskoj, mislim, koje su istražene, mislim, u cijelosti. Društvo povjesničara umjetnosti onda zapravo ima cijeli niz redovitih aktivnosti, recimo Dan Rušice Šimunović, povijest umjetnosti u medijima, ili suradnja sa Art Fairom, mislim, gdje ugrađujemo praktikum u kojem sudjeluju studenti zajedno sa našim kolegama, već istaknutim povjesničarima umjetnosti. I cijeli niz tribina, cijeli niz predavanja, pa onda, mislim, i izleta po Hrvatskoj. Jedna tribina koja mi se činila važnom, a koja je pokazala jednu žalosnu situaciju u našoj struci, je recimo tribina o naivnoj umjetnosti. U jednom trenutku, naslanjajući se na neke polemike i rasprave oko novoga muzeja naivne umjetnosti na Gornjemu gradu, organizirali smo takvu tribinu na kojoj je bilo toliko malo odaziva, za razliku od ove, recimo, katedrale malo prije ovoga, da je čovjek mora ustanoviti da smo, nakon što smo 80. godina prošlog stoljeća imali sve najbolje povjesničare umjetnosti, od Tonka Marojevića, ovoga, nadalje Vladimira Malekovića, koji su se usputno bavili i naivnom umjetnošću, jednostavno birajući ono što je dobro tamo, mislim, i razdvajajući, recimo, žito od kukolja, recimo to tako, mi danas više nemamo jednu generaciju, par rijetkih zapravo kritičara i povjesničara umjetnosti koji se bave jednim segmentom naše likovne baštine koji je fascinantan sam po sebi i koji je vrlo autentičan. I onda čovjek zapravo, i kad si malo prije pitao, mislim, o umreženosti našoj i o tome koliko naši povjesničari umjetnosti prate ono što se zbiva u Europi i svijetu, prate definitivno. Ali mislim da je, recimo, naša uloga ovoga sada možda čak i važnija u onom segmentu gdje posjećamo na one dijelove naše baštine i našega nasljeđa likovnoga, između ostaloga, koji su praktički zaboravljeni. A evo, prošlo je 40 godina, mislim, od vremena, mislim, kad su svi pisali o tome. Jedan Rabuzin, Rabuzin prije svega zaslužuje biti stalno, mislim, u žiži pažnje, mislim, naše povijesti umjetnosti, kao i jedan Meštrović, recimo. Ali prema tome, tu ima puno toga što povjesničari umjetnosti moraju raditi, i to znači, mislim, pratiti i što se zbiva, da kako, mislim, u svijetu, ali istovremeno biti svjestan ono neke stvari koje ne smiješ zapustiti.
1: Sigurno je društvo imalo i neku izdavačku djelatnost, je tako? Jeste neke publikacije, knjige izdali?
0: Društvo stalno nastoji održavati tu izdavačku djelatnost. Ona je kad vidljivija, kad manje vidljiva, ovisno o sredstvima koje dobivamo, većinom od Ministarstva kulture, moram reći. Ministarstvo kulture i medija. Ali ono što sam već spomenuo, imamo jedan cijeli niz, dakle, zbornika na temu naših kolega, starijih povjesničara i povjesničarki umjetnosti. Imamo cijeli niz izdanja, od kojih su među posljednjima knjiga Frane Dulibića, mislim, kolega Dulibić koji se bavi prije svega stripom. I posljednja u nizu knjiga našeg kolege Zvonka Makovića, Figure i prostori, koju je izašla upravo pred ovaj naš kongres i koju smo promovirali na kongresu. I koja predstavlja zapravo jedan idealan primjer onoga što je autorstvo u povijesti umjetnosti. Sa svim onim metodološkim, imperativima koja povijest umjetnosti kao disciplina znanstvena ima, ali evo, mislim, ako govorimo o autorima, Zvonko Maković, mislim, i to se lijepo vidi na ovoj knjizi, mislim, je upravo, recimo, jedan takav autor, ne jedini, mislim, ali jedan takav autor u
1: da,
0: našoj sredini.
1: Da, to sam imao zadovoljstvo prisustovati toj promociji koju ste vi vodili, razgovor sa profesorom Makovićem, i to je doista bila jedna lijepi trenutak.
0: Ja mislim da je, da. I lijepi način da završimo taj kongres.
1: Evo i za kraj ovog našeg, uvjeren sam, zanimljivog i stimulativnog razgovora, više ne predajete kao profesor na odsjeku za povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu, umirovili ste se prošle godine, je li tako? Ali odlazak u mirovinu u našoj struci, to je jedna od njezinih dobrih strana, nipošto ne mora značiti i doslovno mirovanje, jel tako? Pa bi me zanimalo, to imate li dakle nekih planova za skoriju budućnost? Koliko vas poznajem, gotovo sam siguran da imate.
0: Hvala Vanja, ovo lijepo zvuči u svakom slučaju. S jedne strane moram reći da je pomalo neobično, razgovaram sa ljudima pa vidim da nekako svi uspijevaju prebaciti ono u magičnu dobu 65 godina i nastaviti raditi u svojim strukama. Samo sveučilišni profesor to u ovim vremenima, samo je nama to onemogućeno, što je krivo. No? A navodno će se neke stvari ispraviti novim zakonom. No? Tako da, no, ako imate sreću da ste zdravi sa 65 godina, želite još nastaviti raditi. Naravno. Meni je prošle godine dakako bila cijela godina zauzeta onim velikim projektom ovoga izložbe povodom 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, pa mogu reći da je to bio jedan krasan način recimo završiti ovu moju profesionalnu karijeru. Ali onda, s obzirom da sam i kroz svoj tijekom godina se bavio, odnosno pisao, pa onda, nekako smijem reći, mislim da sam i književnik, a ne samo povjesničar umjetnosti, taj aspekt književnosti i pisanja je oduvijek bio prisutan. I evo, mislim, neki kolege su mi predložili kao kandidata za predsjednika društva hrvatskih književnika, što sam pristao, mislim, evo, upravo sutra je ta izborna skupština pa se malo prebacujem na ovaj drugi dio toga diptiha koji čini moj život, a to je povijest umjetnosti s jedne strane, a književnost sa druge strane, i na taj način ostajem aktivan, ali na taj način želim dati svoj doprinos onome što sam malo prije rekao, održavanju tih institucija, jer mislim da gubitak takvih institucija je nepovratna šteta za kulturu, za kulturu i za društvo u cjelini. Mm-hmm. I zato mislim da bismo svi morali malo veći prilog dati tome da se one održe.
1: Mm-hmm. Dino, najljepše vam se zahvaljujem na gostovanju u današnjoj emisiji u Vizualnom kodu, te vas pozdravljam do sljedeće prigode.
0: Vanja, puno hvala i nadam se da će takvi biti.
1: A u drugome dijelu današnje emisije moja je gošća umjetnica Jelena Petric, čija se izložba naslovljena Ništa novo pod suncem trenutno može pogledati u galeriji Studentskog centra u Zagrebu. Vraćamo se uskoro.

0: Dobro jutro, Jelena, i dobrodošli u emisiju U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro.
0: Za početak, volio bih da našim slušateljicama i slušateljima kažete što ste izložili u galeriji Studentskog centra. Možete li malo opisati radove što ih trenutno prezentirate i kako su oni nastajali?
1: U galeriji Studentskog centra izložila sam keramičke skulpture na metalnim nosačima koje u sebi sadrže fototransfere. I izložila sam još neke objekte koji su od aluminija, koji su također sa fototransferima. Dakle, riječ je o tako 10 komada skulptura u tom prostoru.
0: Znači, možemo reći da je to jedan zanimljiv spoj fotografije i skulpture, je li tako?
1: Da.
0: Jer u jednom i drugom vi djelujete totalno autorski, dakle, radite te objekte i birali ste, naravno, motive koje ste snimali. E sad, volio bih prvo da objasnite malo šta znači točno fototransfer našim slušateljima i slušateljicama.
1: Pa, fototransfer, sama riječ objašnjava dosta, dakle, fotografije koje sam printala na posebnu vrstu papira, sam prenijela grafičkom tehnikom na te podloge koje su ili glina svježa ili taj aluminij na kojem sam isto radila.
0: E, ali kako su nastajale te fotografije? Dakle, one nisu rađene, ne daj Bože, mobitelom ili nekakvom sofisticiranom kamerom, nego jednom drevnom tehnikom,
1: da,
0: je li tako?
1: Da, tako je. Da, ja to zovem primitivna kamera. Sara Mikelić u tekstu je to nazvala rupičasta kamera, to jako dobro opisuje, inače ovako popularno se zove pinhole kamera, a temelji se na principima kamere obskure. Dakle, to je jako jednostavna napravica koju svatko može izraditi doma. Potrebna je kutijica jedna, može biti recimo kao kutija za obuću i jedna mala rupica kroz koju ulazi zraka svjetla i ona zapravo upisuje fotografiju na fotoosjetljivu podlogu, to jest papir. Tako da su te fotografije nastale u toj mojoj kućnoj izradi pinhole kamera. To su bile tako male fotografije, dimenzija 5x10 cm, pa možda tako 15x20, lako prenosive i zato su služile svrsi jer sam ih mogla svuda okolo nositi. I dosta fotografija je snimljeno u javnom prostoru, znači ja bi mogla sjest negdje na klupicu ili na trg, staviti tu kutiju pokraj sebe i pustiti da se fotografija upisuje.
0: A zapravo karakteristika takvih fotografija je jako dugačka ekspozicija, je li tako?
1: Da.
0: Ali rekli ste mi kad smo gledali zajedno izložbu da ste mnogo puta bili ispred te kamere, odnosno da ste i vi bili u kadru, da tako kažemo, ali niste baš vidljivi, upravo zbog te spore ekspozicije, a vi ste se kretali, je li tako?
1: Da, da. Ja sam zapravo imala dva pristupa. Imala sam pristup gdje sam snimala prizore u javnom prostoru i u svom privatnom prostoru. Dakle, u tom privatnom prostoru u mom stanu, recimo, ja bi negdje postavila kameru i onda bi dalje radila ono što radim.
0: Kao da je nema,
1: da. Ali onda ako bi ponekad čak i zaboravila da se snimam i recimo ako bi malo duže mirno sjedila, onda bi ostali obrisi mojeg lika, ali nije to tako jasno, čitko. A također i u javnom prostoru, recimo ja sam snimala često baš prostore u kojima je bilo jako puno ljudi, recimo trg u podne. Ali u tom zapisu uopće nema tragova ljudske prisutnosti.
0: Da, zanimljivo, to su izrazito zrnaste, jel da, fotografije koje tako nastaju. Zanimala bi me koja je razlika između, nazovimo je, originalne i ove koju ste transferirali na predmet na skulpturu. Mm-hmm. Koliko je se gubi prilikom tog transfera?
1: Pa već i same originalne fotografije mm-hmm. su različitih kvaliteta mm-hmm. i također ekspozicija ne mora nužno biti duga. Ona mm-hmm. može biti kratka, ona može biti 15 sekundi. Mm-hmm. Dosta ovisi i o samoj napravi i o vrsti papira koja se koristi. Tako da ja nisam cijelo vrijeme samo jednu metodu koristila. Pinhole fotografije mogu biti jako kvalitetne, mm-hmm. ne moraju, nije nužno da su zrnaste, ali meni to nije smetalo. Ja sam više onako htjela samo nekako jako spontano i što jednostavnije dobiti taj zapis, tako da neke jesu malo slabije kvalitete, ajmo reći, a onda u tom transferu mm-hmm. koji je poput grafičke tehnike su se izgubile još te neke nijanse, neki međutonovi i prizor je postao na neki način apstraktniji. Mm-hmm. Dakle, dosta je se pojačao odnos između svjetlog i tamnog i nekako su se desili ti oblici koji ponekad malo izgledaju i apstraktno.
0: Mm-hmm. E sad, zanimalo bi me kako ste određivali na koju ćete skulpturu prenijeti koju fotografiju, odnosno jeste li skulpturu oblikovali već znajući koja će fotografija na nju doći ili ste to određivali naknadno?
1: Ne, nisam znala, niti sam znala kakvog će oblika biti skulpture. Znala sam da u neke želim ulit vodu. Ali trebalo mi je dosta dugo vremena nekako da dođem u to stanje, da izađu iz mene ti oblici s kojima sam zadovoljna. I onda nekako, recimo, ja bi oblikovala jednu skulpturu i mislila da ću staviti jednu fotografiju, a na kraju bi se predomislila i stavila neku drugu. Dakle, tu je bilo jako puno promjena cijelo vrijeme u tom procesu.
0: Spomenuli ste da ste znali da ćete koristiti i vodu. Zbog čega voda? Je li to zbog neke simboličkog značenja ili...
1: Pa, da. Dakle, meni je jako zanimljiv sam prostor SC galerije zato jer ona ima otvore prema nebu, ima te kupolice koje su dva niza na krovu i sam taj naziv Ništa novo pod suncem se time pojačava jer je nekako sunce direktnije još na tim skulpturama, a također da bi fotografije nastale isto je bilo potrebno sunce, to je svjetlo. I onda sam htjela još u neke objekte ulit vodu koja mi i simbolički predstavlja nekakvo pročišćenje i meditaciju, ali zapravo sam htjela i još jedan taj dodatni odraz neba u tim skulpturama.
0: Spomenuli ste naziv izložbe Ništa novo pod suncem. Ono ima i neku starozavjetnu konotaciju, tako ste mi rekli o čemu se točno radi.
1: Da, to je dakle tekst iz knjige Propovjednika. On govori o ljudskoj prolaznosti, a započinje tim nekim prizorima, to jest pričom o tome kako su rijeke, planine, trajne, onda kako sunce uvijek izlazi i ponovno zalazi i tako taj ciklus, kako je to ta priroda oko nas vječna, taj svijet u koji smo mi smješteni, ali da je zapravo čovjek prolazan, da je to ljudska priroda i onda tekst zapravo propituje što je smisao onda ovog postojanja i koje su to vrijednosti koje bi onda čovjek trebao ostaviti iza sebe, a koje možda stvari koje činimo nisu uopće potrebne, nego su neka vrsta ispraznosti.
0: Idemo još malo na materijal. Dakle, keramika, jeste se za keramiku, odnosno glinu, odlučili čisto, jel vam je tako tehnički najjednostavnije ili tu postoje neki simbolički momenti?
1: Postoje simbolički momenti, dapače nije uopće bilo jednostavno napraviti te transfere, postoje neke puno jednostavnije metode, ali ja sam htjela taj direktan kontakt sa zemljom.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, zbog toga je keramika u pitanju, jer je glina, ali htjela sam i dok ja radim da ja baš utiskujem te fotografije, te zapise, da ih upisujem, utiskujem u svježu glinu, a ne recimo kad već napravim predmet keramički koji je glaziran i koji je već zatvoren, da onda kao putem nekih naljepnica stavim te prizore. Baš mi je bio bitan taj proces.
0: A konačno, keramika i glina vezani su za početke ljudske civilizacije, kad počinje sjedilački način života čovjeka. To je posuda zapravo koja omogućuje to velikim dijelom uz zemljoradnju, naravno. Dakle, postoji to arhetipsko načelo, pretpostavljam, u čitavoj priči.
1: Da, o tome nisam to povezala na taj način, ali svakako sam osvijestila to da su u izložbi prisutni osnovni elementi. Tako imamo i tu zemlju i vodu i zrak, vatru koja je bila potrebna da bi se ispekla keramika, tako da to mi je bilo bitno u tom koncipiranju izložbe.
0: E sad, ova vaša izložba u galeriji Studentskog centra zapravo može se povezati, možda čak je i svojevrsni nastavak jednog vašeg ranijeg projekta realiziranog u prostoru kioska Studentskog centra, dakle prostor koji je udaljen od galerije svega nekoliko desetaka metara, jel? Točno?
1: Da,
0: o čem se to radilo u kiosku?
1: Dakle, u kiosku sam prije 3 godine napravila tu kameru obskuru. U ovom smislu možemo baš reći kamera obskura, jer to znači mračna soba. Uh-huh. I posjetitelji su mogli ući u prostor kioska i vidjeti što se zapravo nalazi unutar kamere. Oni su bili unutar te velike primitivne kamere, mogli se točno vidjeti svjetlost koja se projicira na podlogu. U tom trenutku kad su oni bili, nije bio fotopapir jer bi se osvijetlio, nego sam ja stavila jedno platno i svi su mogli jasno vidjeti kako se zapravo ta svjetlost lomi, kako je prikaz obrnut i tako sve te neke zakonitosti kamere obskure. A ja sam ujedno napravila i prizore sa sve 3 strane kioska s kojih je bilo moguće, jer s jedne strane nisam mogla jer je zatvoren potpuno. I ti prizori su meni bili bitni kao nekakvo isto proučavanje vremena. Izložba je nazvana Međuvremenu i nije mi bila bitna fotografija, nego mi je baš, ja sam, kad sam razmišljala što bih htjela napraviti u tom prostoru, ja sam htjela nekako napraviti taj kao vremenski zapis. Prethodno sam radila i u tehnici cianotipije isto, koja tako ostavlja te tragove. Jednostavno sam htjela neki vremenski trag i zato mi je ta tehnika kamere obskure bila jako zanimljiva.
0: I zapravo ono što ste na ovoj izložbi u galeriji Studentskog centra radili pomoću malih kutija, tu je ulogu igrao veliki kiosk. Dakle,
1: tako
0: veliki
1: je.
0: Kiosk ste pretvorili u takvu kutiju.
1: Da, a istovremeno sam iz tog velikog kioska baš tad snimala galeriju SC u kojoj sam sad izložila te radove.
0: Evo, pošto vas sada imam kao gošću u studiju, volio bi to iskoristiti pa našim slušateljicama i slušateljima u najkraćim crtama predstaviti nekoliko vaših umjetničkih projekata što ste ih realizirali ranije. Pa recimo, počnemo s primjerice izložbom Prokrustova posteljica, koja je iz 2019. u galeriji Vladimir Nazor. Koja je bila osnovna ideja te izložbe? Dakle, mitološki naziv, Prokrust je bio jedan negativan lik iz grčke mitologije.
1: Jest, tako je. Ali taj izraz se zapravo kasnije koristi u literaturi kao izraz nasilnog umetanja nešto u nekakve gabarite koji nisu adekvatni.
0: Na taj način je ovaj mučio svoje goste.
1: Da, tako je.
0: Prilagođava ih je svojim krevetu.
1: Svom krevetu, da, to je bilo ono baš onako krvoločno mučenje, rezanje udova i tako. Ali meni nije bila to asocijacija, nego baš što u samom smislu danas znači taj izraz, to nekakvo nametanje, uklapanje u u neke zadane kalupe. Gabarite, kalupe, da. Tako da ja sam htjela tamo napraviti jednu prostornu instalaciju koja je zapravo jako jednostavna. Koristila sam samo dva materijala, metalne šipke i tkaninu, pomoću kojih sam na neki način kao spustila strop. I onda ljudi prilikom ulaska u galeriju su imali sve manje prostora za uopće bivanje, fizičko bivanje unutar tog prostora, i na taj način su oni fizički mogli doživjeti taj izraz koji se koristi u literaturi.
0: Imali ste i radove koji nisu bili vezani za konvencionalne galerije, nego ste izlazili i u javne prostore među obične prolaznike. Recimo, takav je bio projekt Stream ili Struja, How many people are needed to change the stream? Pa evo, o čemu se tu radilo?
1: Tu se radilo o jednoj ideji, dosta jednostavnoj ideji, ali opet simbolično je, taj rad je se izveo, ta umjetnička akcija, u pothodniku Importane centra. Dakle, ja sam zamolila veću grupu ljudi da hodaju u suprotnom smjeru od uvriježenog smjera. Dakle, kad hodamo pothodnikom, hodamo sa desne strane, da se ljudi ne bi sudarali.
0: To je ona rijeka ljudi kad se autobus parkira ono na kraju je... pa krenu ljudi prema gradu.
1: Da, tako je. Kad su velike gužve, znači postoje ta pravila, te neke norme, i dakle, ljudi hodaju sa desne strane i dešavaju se dvije struje ljudi koje svaka hoda u svom smjeru. E sad sam ja zamolila prilikom te umjetničke akcije, okupila sam jako puno ljudi da mi hodamo obrnuto od toga.
0: Mala subverzija.
1: Da, znači. Dakle, to je bilo i kao nekakav, ajmo reći, građanski neposluh, ali i nešto kao eksperimentalno da vidimo kako će ljudi reagirati. Kako će reagirati oni u kojima idemo u susret, ali i oni koji su iza nas, da li će nas slijediti ili će oni i dalje se držati tog pravila, te norme.
0: Je bilo nekih ljutih reakcija od stranih ovih koji su išli.
1: Pa je, ali dobro, to je možda i uobičajeno, ljudi su onako nervozni kad su te gužve, možda neko kasni na bus i tako da možda nije baš samo to uzrokovalo, ali bilo je dosta kaotično i uzbudljivo je bilo. Koliko god zvuči jednostavno, nama je to bilo uzbudljivo.
0: Sljedeći vaš projekt koji mi je upao u oči u sklopu Atelija Žitnjak, gdje ste dugo surađivali, zajedno s kolegicom Jelenom Kovačev izradili ste skulpturu koju ste naslovili Pod smokvom. Pa kako je ta skulptura izgledala i kako je u njoj imala ulogu smokva?
1: Pa to je skulptura koja je u cijelosti izgrađena od šećera, dakle od šećernog stakla. To je tehnika koja se zapravo koristi u scenografiji, u kazalištima recimo se izrađuju boce od šećernog stakla, ako ih treba recimo razbiti ili tako na pozornici, da se ne ozlijedi, jer se to staklo nakon nekog vremena otopi. I dakle, kolegica Jelena Kovačev i ja smo izradile stol u prirodnoj veličini, potpunosti u tog šećernog stakla, i na stol smo postavile niz boca i čaša. To je bilo tako u toj nekoj kompoziciji kao neko zatečeno stanje nakon nekakvog slavlja, druženja određenog broja ljudi. I zapravo naša ideja je bila da je tako taj stol zapravo u formi potpuno realističan, ali s obzirom da ima tu posebnu teksturu, da pomalo izgleda kao neko priviđenje. I onda nakon nekog trenutka se taj stol polagano počinje topiti. I on je se u ovom slučaju topio 7 dana dok nije krahirao, I onda iz te zapravo realne forme on poprima potpuno nadrealnu, te čaše postaju vijugave, boce nestaju, na kraju ostaju samo tanki obrisi boca, ovisno o tome s koje strane sunce najduže grijalo, cijeli stol se izvitoperio, tako da je isto i u tom radu prisutan taj jedan vremenski trenutak i ta nekakva prolaznost.
0: I zapravo svaki novi posjet toj izložbi je nosio drugu situaciju.
1: Da.
0: Jer se to mijenjalo, pretpostavljam.
1: Da.
0: A zašto smokva?
1: Smokva zato jer smo to izložile u atriju atelja Žitnjak, u kojima se nalazi jedna divna smokva. Mi smo htjele, budući da smo znali da će se to topit, da bude negdje na zemlji i da onda ta zemlja upije taj šećer, a onda smo shvatile da će zapravo on nahraniti tu smokvu i možda ćemo onda opet kušat u plodovima smokve taj rad.
0: Neki krug. Evo i za kraj, nažalost nemamo vremena dotaknuti se svih vaših projekata i radova. Vodili ste jedan edukativni, moglo bi se reći, projekt koji se zvao Kodirani prostori. Recite ukratko, najkraćim crtama, našim slušateljicama i slušateljima, kakav je to projekt, šta je to točno?
1: Kodirani prostori, to je projekt koji vodim zajedno sa kolegicama Tenom Stačević i Sarom Mikelić. Kontinuirano istražujemo izlagačke prostore u Zagrebu koji su nekoć postojali i bili su bitni za formiranje nove umjetničke prakse i suvremene umjetnosti u Zagrebu i šire, i smatrali smo da je bitno da ta mjesta ostanu zabilježena. Promatramo prostore kao nekakve nositelje značenja i sadržaja, bez obzira što više nisu fizički aktivni, bili su jako bitni i zato smo stavile spomen pločice na tim adresama, na pročeljima zgrada u kojima su se nalazili ti prostori, i onda pomoću QR kodova koji se nalaze na tim pločicama je moguć pristup arhivu u kojem se onda nalaze podaci o tim prostorima, arhivski materijali, ali ono što je možda najdragocjenije, nalaze se razgovori sa tadašnjim akterima kulturne scene u Zagrebu, tako da na neki način zapravo kao da smo oživjele to vrijeme i imamo interaktivnu mapu grada Zagreba, tako da ljudi sa ulice mogu nekako mogu doživjeti kakav je bio ritam posjeta raznih izložbi i kulturnih sadržaja u to vrijeme.
0: Jelena, zahvaljujem vam na gostovanju u emisiji U vizualnom kodu.
1: Hvala.
0: U prvom dijelu današnje emisije U vizualnom kodu Dino Milinović informirao nas je o nedavno okončanom 6. kongresu povjesničara umjetnosti Hrvatske, a osvrnuo se i na svoj nedavno okončan mandat na dužnosti predsjednika Hrvatskog društva povjesničara umjetnosti, dok je u drugom dijelu umjetnica Jelena Petric govorila o svojoj izložbi Ništa novo pod suncem, trenutno postavljenoj u galeriji Studentskog centra, ali i o nekim svojim ranije realiziranim projektima.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Radio Atelje. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo.
3: Samo zato što su stvari kakve jesu.
4: Stvari neće ostati kakve jesu.
2: Kakve su stvari u istinu?
3: Jesu kakve stvari su što zato samo.
4: Jesu kakve ostati neće stvari.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
3: Stvarnost nije to kakva je istina stvari, nego kakve stvari u istinu jesu.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki susret. Kratki susret. Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Kratki susret glazbenog urednika Trpimira Matasovića. U današnjoj se emisiji susreću slavenske rapsodije Antonina Dvoržaka i Mila Cipre. Na početku ćemo čuti slavensku rapsodiju u G-molu opus 45 broj 2 Antonina Dvoržaka. Svira Češka filharmonija pod ravnanjem Vaclava Neumana.

0: Slavensku rapsodiju za orkestar Mila Cipre izveo je Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a dirigirao je Robert Homan. Toliko u današnjoj emisiji Kratki susret, u kojoj su se susrele slavenske rapsodije Antonina Dvoržaka i Mila Cipre, po izboru glazbenog urednika Trpimira Matasovića.
1: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Zamislite da stojite pred streljačkim vodom. U vas uperene puške, a vama stavljaju povez na oči da ne vidite vlastito smaknuće. I u trenutku kad mislite da je sve gotovo, začuje se glas da ste pomilovani. Možete li to zamisliti?
2: Ne mogu, sigurno ne mogu. A imao je on tada samo 28 godina. Putao je jako dugo do stratišta. Bilo je -22, bio je zamotan samo u neke ponjave. 20 minuta je čekao kao šesti u redu za strijeljanje. Ne mogu zamisliti, ali mislim da ne mogu ni naši gledatelji.
3: Upravo se to dogodilo Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom, piscu nevjerojatne životne sudbine koji je tu dramatičnost pretočio i na stranice svojih djela. Zato često volimo reći da je Dostojevski prozni pisac s naglašeno dramskim scenama. No ima tu još puno razloga zašto je on jedan od najvećih ne samo ruskih pisaca, nego umjetnika riječi svih vremena. I puno povoda za razgovor s našom gošćom, izvanrednom profesoricom na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, rusisticom Jasminom Vojvodić. Dobre večer.
1: Dobre večer.
3: Evo, puno je razloga za naš razgovor. Na početku možemo reći barem tri obljetnička su tu razloga. 195 godina od rođenja, 135 od smrti i čak 150 godina od nastanka njegova legendarnog romana Zločin i kazna. E pa sad mene zanima čisto ovako novinarski kuriozitet, kako je moguće da smo recimo ove godine cijele godine slušali o Šekspiru, o Cervantesu u povodu njihovih važnih obljetnica, naravno s pravom, a da zapravo ni riječi nismo mogli niti čuti, niti pročitati, niti vidjeti o Dostojevskom. Kako vi to komentirate?
1: Načelno, čini mi se da je naš pogled više uperen na zapadnu književnost i vjerojatno naša navika da zapravo pripadamo zapadnom evropskom krugu čini nas i takvima da obljetnice više pratimo one koje se tiču i zapadne književnosti. Ne znači to da obljetnica Dostojevskog nije značajna i da ona u svijetu, pa dijelom i kod nas, nije obilježena. Tako da eto i ovo razlog da o njemu govorimo.
3: Da. Vratimo se mi sad našem mladom Dostojevskom koji stoji pred streljačkim vodom. Zašto je u stvari on bio osuđen?
1: Dostojevski je zapravo drugovao, slobodno mogu reći, s Petraševskim, s jednim revolucionarom, utopistom, ali nije bio član nikakvog društva. Iz interesa je poznavao zapravo taj krug Petraševaca i u jednom trenutku dogodilo se da je uhapšen zajedno s ostalim svojim prijateljima i osuđen na smrtnu kaznu. Na sreću, ta je smrtna kazna zamijenjena robijom u Sibiru. Isprva je to bilo na 9 godina, ali je smanjena na 4.
3: Puno je Dostojevski pisao o tom svojem iskustvu pred streljačkim vodom, ali zapravo iskustvu u Sibiru. I u svojem dnevniku, evo što je zapisao. Tko kaže da je ljudska priroda u stanju to podnijeti? Tko se tome može rugati? Čovjek koji je osuđen na smrt, pa oslobođen, izmučen u iščekivanju smrti, takav čovjek može pričati. On je doista zaslužio svoju priču i često će se u romanima vraćati zapravo tom iskustvu. No, njegova cijela biografija nekako je pretočena u literaturu, zar ne?
1: Da, jednim dijelom. Što se samoga događaja tiče, mislim da je on najreprezentativnije i najpotresnije opisan u romanu Idiot. Knez Miškin u jednom predvorju kod generala Jepančina pripovjeda kako je svjedočio groznom događaju, smaknuću u Francuskoj, gledajući kako ljude trebaju giljotinirati. I nazvao je to skrnavljenjem duše. To je vjerojatno najpotresnije i opisana scena. Ali biografija pisca nas vrlo često zanima. Mi smo skloni povezivati biografiju s dijelom pisca i kod Dostojevskoga se to također događa. To je primjerice njegov strog otac koji ga je silio da završi inženjersku školu koju mladi Fjodor nije volio. Pa je otuda možda i razvio temu ocoubojstva koju će razviti u svome romanu Braća Karamazovi. Ili je to primjerice bolest epilepsija od koje je bolovao od rane mladosti. Ali mislim da je tu najviše progonstvo u Sibiru i da je to sigurno dio njegove biografije koju će se mnogi istraživači vraćati. Em što nije tada mogao pisati, on 4 godine nije stvarao, a volio je pisati, osjećao je da je zapravo književnost njegov poziv.
3: Ali pisao je na neki način i to krvlju, noktom urezivao, kao što je naš Vlado Gotovac pisao i na toaletnom papiru.
1: Da, stvara...
3: Isto u zatvoru, naravno.
1: Da, točno ste rekli, stvaralaštvo se ne može prekinuti. Ono što je zanimljivo, zapravo to je odnos prema vremenu koji će sigurno Dostojevski razviti u to vrijeme svoga progonstva. Naime, on je htio pisati, nije mogao, ali je stvarao svoje likove u svojoj imaginaciji. Kasnije su ti likovi preneseni na papir. Zanimljivo je kada je izašao s robije, kada je mogao pisati, onda je jako žurio. Morao je stići, poštivati sve rokove koji su pred njega stavili i izdavači. Posebno se to vidi u njegovom romanu Kockar, gdje je posebno žurio da stigne objaviti ga na vrijeme. I još je jedna zanimljivost u tom njegovom vremenu kada je boravio u Sibiru. Tada nisu postojali posebno odvojeni zatvorenici politički, nego je on robijao zajedno s kriminalcima, s ubojicama i lopovima, što će sigurno utjecati i na portretiranje mnogih njegovih junaka.
3: Vi ste članica Međunarodnog svjetskog društva Fjodor Mihajlović Dostojevski i ono se sastaje, kao što ste mi rekli, svake 3 godine. Ne bi li prodiskutiralo neke nove teorije, nove spoznaje o njegovom opusu? Tako je bilo i ove godine u mjesecu lipnju u Granadi. Vi ste bili tamo i zapravo bili su tamo okupljeni najveći, najvažniji proučavatelji njegova opusa. Pa možete nam malo o tome simpoziju?
1: Da, simpozij je bio sjajno organiziran. Ja i ovom prilikom čestitam organizatorima i mislim da to društvo koje se okuplja od 1970. godine jest značajno jer se stalno vraća dijelu Dostojevskog, ali tražeći uvijek nova pitanja i načinjući nove teme. A o dobrim piscima se naravno uvijek nanovo može govoriti i o dobrim tekstovima. Okupilo se mnoštvo ljudi iz cijeloga svijeta i mislim da su to organizatori dobro napravili, posebice zbog toga što je glavna tema bila upravo zločin i kazna, jer je obilježavana velika obljetnica, kao što ste rekli, 150. godina.
3: Mi smo imali sreću, zahvaljujući vama, snimiti 3 najvažnija proučavatelja njegova opusa.
4: Profesor Sergej Kibaljnik, glavni istraživač na Institutu za rusku književnost Ruske akademije znanosti, profesor na sveučilištu u Sankt Peterburgu.
5: Što касается каких-то современных интерпретаций преступлений и наказаний, которому отмечается в этом году вот 150 лет со дня создания.
4: Što se tiče suvremenih tumačenja zločina i kazne, koji ove godine obilježava 150. obljetnicu nastanka, nije slučajno ove godine međunarodni simpozij o Dostojevskom, koji se održao u Granadi u Španjolskoj, bio posvećen ponajprije tom romanu, prvom romanu iz takozvanog velikog petoknjižja Dostojevskog. Nova su tumačenja tog romana naravno povezana sa starim. Prisjetimo li se tumačenja s početka 20. stoljeća sjajnih kritičara i filozofa poput Dmitrija Merežkovskog i Lava Šestova, ona su bila uglavnom povezana s mišljenjima da se Raskolnikov zbog nečega kaje. U epilogu Zločina i kazne doista stoje Raskolnikovljeve riječi: savjest mi je mirna. Na temelju tih riječi Merežkovski i Šestov smatrali su da takva humanistička i kršćanska tumačenja romana, da je to tobože roman o uskrsnuću propalog čovjeka, nisu točna, nego da Raskolnikov zapravo do kraja života ostaje individualac. Žali samo zatim što je izdao tu svoju ideju da je nadčovjek i da, kao što to čini i država ili neki visoko rangirani političari, u duši može odobravati proljevanje krvi, to jest činiti zlo u ime nekog navodnog konačnog dobra. No ta tumačenja s početka 20. stoljeća bila su naravno netočna i povezana s apsolutizacijom samo jednog ishodišta romana, apsolutizacijom individualizma. Bila su povezana i s tim što ti kritičari nisu do kraja pročitali epilog. Na kraju krajeva, junak Dostojevskog ipak se pokaje, ali do toga naravno ne dolazi preko Evanđelja ili Biblije, nego ponajprije preko uskrsavajuće snage Sonjine ljubavi. Samo na taj način, kako će Dostojevski poslije pokazati i u Braći Karamazovima, čovjek može uskrsnuti preko ljubavi drugog čovjeka.
5: Kak Dostojevski poznije pokaže i u Braćih Karamazovih, i može proizhoditi vaskrišenje čovjeka через ljubav drugog čovjeka.
4: Benami Barros Garcia, koordinator Ruskog centra na sveučilištu u Granadi.
6: Podemos decir que la obra de Dostojevski, sobre todo Crimen y Castigo, ha gozado siempre de actualidad por suponer.
4: Mogli bismo reći da se djela Dostojevskoga, a posebice Zločin i kazna, mogu povezati i s današnjicom. Ona su možda jedini izvor poznavanja specifičnog načina svačanja ruskog naroda, a posebice ljudskih nemira i egzistencijalnih konflikata. Dostojevski u svojim djelima, a posebice u Zločinu i kazni, možda na najbolji način prikazuje čovjeka kao emocionalno biće koji otkriva samoga sebe, usredotočivši se i na svoju unutrašnjost i na svijet oko sebe. Upravo u tome možemo vidjeti poveznicu sa svijetom u kojem živimo i s današnjim vremenom. S druge strane, što se tiče tehnike i narativnih značajki samog autora, Dostojevski je veoma vrijedan. On ima veliku kontrolu nad riječju i golem talent, zahvaljujući kojemu stvara kompleksan, složen i lijep tekst. Što se sadržaja tiče, isprepliču se strasti, moralne dvojbe, traženje smisla, koje je možda i najčešće prisutno, ali ne smijemo zaboraviti da u formi djela Dostojevskoga nalazimo dovoljno razloga kako bismo njegova djela mogli smatrati izvorom proučavanja te umjetničkog nadahnuća. Stefano Aloe, izvanredni profesor slavistike na sveučilištu u Veroni.
7: Ancora oggi noi leggiamo Dostojevski come uno scrittore contemporaneo.
4: I danas čitamo Dostojevskog kao suvremenog pisca. Mislim da je teško pronaći u književnosti našega stoljeća aktualnije i suvremenije pisce. A to zato što Dostojevski nije nikada bio ni klasik, ni moderni pisac. On je u svim razdobljima bio suvremeni pisac. Današnji čitatelj, poput čitatelja od prije 10, 50 i 150 godina, raspravlja s njime. Osjeća da se u ovim romanima radi o konkretnim ljudskim životima, ne o problemima nekakvih prošlih vremena. Ni njegov jezik ne gubi na svježini, što je još nevjerojatnije. Nikad nas ne ostavlja indiferentnima. Zbog toga je vrlo važno proučavati Dostojevskog, to je neprestano istraživanje. Svako razdoblje to čini na različite načine. U Italiji najzanimljivije studije pokazale su se one filozofa. Njegovo izazivanje katoličanstva natjeralo ih je da razmisle o etici, o likovima i o Piščevom antidogmatskom viđenju kršćanstva. Učenjaci iz cijeloga svijeta su desetljećima proučavali ponajprije njegovu poetiku i interpretaciju njegovih djela. Danas najzanimljivija dva pravca njegova proučavanja su proučavanje intertekstualnosti, koja je u njegovim djelima jako skrivena, i analiziranje rukopisa koji nam omogućuju da bolje shvatimo Piščevu kreativnost, kako nastaju likovi, radnja i tako dalje. Mene posebno zanimaju ova istraživanja jer za jednog talijanskog izdavača radim na eseju Konstantina Baršta posvećenom crtežima i rukopisu kaligrafiji Fjodora Dostojevskog. Knjiga će biti objavljena za nekoliko mjeseci i u njoj će biti portreti, crteži i rukopisna svjedočanstva pisca koji se čitaju kao ključan dio njegova rukopisa. To su kreativni pasusi koji vode do nastajanja njegovih romana i koji, kad ih analizirate, objašnjavaju kako funkcionira njegova mašta, njegovi izbori i njegova kreativnost.
7: Le sue scelte e il funzionamento della sua creatività.

0: Svašta smo zanimljivog čuli u tom našem prilogu od trojice vaših kolega. Vratit ćemo se tijekom razgovora na sve to. Interesantno je da je taj simpozij dakle bio posvećen romanu Zločin i kazna. Kad smo dogovarali na koji roman ćemo najviše staviti pozornost u našoj emisiji, vi ste također odabrali baš taj roman. Zašto?
1: Roman Zločin i kazna, nema sumnje, tehnički je najprecizniji roman koji je Dostojevski napisao. To je osim toga prvi roman u njegovom velikom petoknjižju. Dakle, pet romana velikih po kojima sigurno poznajemo djelo Dostojevskog. Ima uvijek razloga da se o tome romanu govori i premda ima ljudi koji nisu čitali roman, mi svi nekako znamo fabulu toga romana. Mi znamo o čemu se ondje radi i znamo glavnoga junaka. To je lektirska zapravo stvar i sigurno ćemo to poznavati. Ali uvijek nova čitanja, to je ono što nas treba zanimati. Možemo li klasičnog jednog pisca, odnosno klasično djelo, možemo li i kako čitati na nov način? I mislim da možemo.
0: Naravno, spomenuli ste fabulu, znamo da se radi o zločinu, no je li to detektivski roman, psihološki roman, filozofski roman? O čemu se zapravo radi? Je li fabula u prvom planu ili nešto sasvim drugo?
1: Da, načelno i fabularno gledajući, to jest detektivski roman. Dakle, on se temelji na detektivskoj fabuli gdje mladi, bivši student Rodion Raskolnikov je ubio staricu, lihvaricu Aljonu Ivanovnu. Međutim, nije ju ubio zbog bogatstva da bi se obogatio, zbog siromaštva i bijede u kojoj se nalazio, nego je on razvio čitavu teoriju. Teoriju o običnim i neobičnim ljudima. Ovi neobični ljudi zapravo pokreću kotač povijesti i njima je mnogo toga dopušteno, pa tako i različita prekoračenja, uključujući i ubojstva. I on iskušava svoju teoriju i zbog toga ubija staru lihvaricu. U tom naizgled jednostavnom romanu pojavljuju se i brojni vrlo složeni likovi. U prvom redu to je Sonja Marmeladova, koja će sigurno biti jako značajna i za samoga
0: Raskolnikova. Da ne kažemo ključna.
1: Ključna figura u romanu, koja će ga kasnije pratiti i do kraja njegova života, postati mu zapravo životnom suputnicom. Ali to su i njegova majka, i sestra, prijatelj Razumihin, oni negativni, Lužin sigurno valja ga spomenuti, ili pronicljivi istražitelj koji će plesti mrežu oko Raskolnikova, ne bi li ovaj sam došao i priznao zločin. I u tom jednom složenom romanu koji završava priznanjem zločina i izdržavanjem kazne u Sibiru, mi zapravo uvijek pronalazimo neke nove elemente, pa evo i nakon 150 godina.
0: U romanu dakle postoji velika galerija likova, no to je, ja bih mogla reći, roman o jednom liku. Raskolnikov je dakle u središtu tog romana i jako je važno i bitno promatrati sve promjene kroz koje on prolazi.
1: Da, nema sumnje da je Raskolnikov središnja figura u romanu i načelno nas uvijek u romanu i zanima lik. Mi ako pogledamo kroz povijest književnosti, zapravo lik u romanu se mijenja. Onaj na početku nije isti onome na kraju. I to je ono po čemu mi zapravo vidimo razvoj junaka. Kakve su promjene i kada se one događaju, to je upravo ono što nas može zanimati. Raskolnikov se mijenja nekoliko puta u romanu i to je sigurno važno. Ono što je mene posebno u tom romanu zanimalo, gledajući i proučavajući s jedne strane tjelesni aspekt njegove promjene, primijetila sam da se on, premda individualac, kao što je i spomenuo jedan od kolega, mijenja, ali uz pomoć drugih. Međutim, ta promjena ne događa se samo uz pomoć Sonje Marmeladove, događa se ranije. Raskolnikov, primjerice, već na samome početku romana želi nabaviti kapu.
0: Zbog čega?
1: Ta kapa je studentska. U to doba zapravo studenti su nosili kape sa šiltom i on želi upravo takvu kapu. Ali on ne nabavlja tu kapu sam. Takvu mu kapu nabavlja njegov prijatelj Razumihin. Znači, uz pomoć drugoga mogao je dobiti kapu. I ne samo kapu, čitavo svoje odijelo. Ako se prisjetimo, nakon ubojstva Raskolnikov leži poput mrtvaca u svojoj sobi, a znamo da je njegov sobičak malen,
0: skučen
1: i podsjeća na grob, odnosno lijes zapravo. I on poput mrtvaca leži u horizontalnom položaju. Njegov prijatelj Razumihin nabavio mu je odjeću, presvlači ga na novo i na neki način daje mu nov život, građanski život. Šalje ga iz tog sobička, iz tog groba, zapravo na ulicu. Tek nakon toga, dajući mu taj i građanski, studentski legitimitet, jer sad on ima i kapu studenta, Raskolnikov može saslušati Sonju Marmeladovu, tek može tražiti i duhovnu pomoć i zajedno s njom čitati o Lazarovu uskrsnuću, što će mu itekako pomoći.
0: Znači, on se mora prvo fizički promijeniti, ne bi li stupio u akciju, odnosno ne bi li se psihički promijenio?
1: Da, da. Meni se čini da je zapravo promjena prvo takva, prvo fizička i građanska, da bi došlo do duhovne promjene. S time da treba uzeti u obzir da niti samim priznanjem se on nije u potpunosti promijenio. Sigurno da je to velika stvar. Kada se okrenuo na sve četiri strane svijeta i javno priznao što je počinio, njegova promjena konačna će se dogoditi u epilogu romana, kada će on ponovno, ako detaljno čitamo epilog, vidjeti kao nekom stranom silom nošen, bačen pred koljena Sonje Marmeladove. Dakle, opet kao da je pomoć nekog drugoga ili uz božansku pomoć zapravo on se promijenio ili pokajao. I događa se zapravo to u prostoru liminalnog stanja, to je prostor Sibira. A romaneskno gledano, to se zapravo događa u epilogu. To je kraj nakon kraja. Tako da, gledajući kontinuitet, Raskolnikov se nekoliko puta mijenja. Ta promjena se događa postupno, ali vrlo značajno.
0: Dakle, to je roman promjene glavnog lika, mogli bismo
1: Absolutno,
0: reći. Da. Evo, imamo opet Sibir, imamo pokajanje. Jako često znanstvenici se spore oko interpretacije tog epiloga. Zašto je on toliko važan, odnosno zbog čega se spore? Zašto ga različito interpretiraju?
1: Pa, pitanje pokajanja je sigurno nešto što je jako važno. Već i spominjali su kolege, mislim da je i kolega Kibaljnik rekao da, pitanje individualizma i pitanje zapravo tog odnosa prema vlastitom zločinu sigurno da se mijenjaju kod istraživača. U jednom trenutku Raskolnikov kaže sebe sam ubio, a ne staricu. Dakle, problem je u tome za što se on kaje zapravo. Za ono što nije uspio ostvariti svoju ideju ili za počinjen zločin. Na tom tragu postoje i čitanja romana iz perspektive sasvim nove, da je Raskolnikov zapravo neka vrsta suvremenog terorista. Odnosno, da bi se on mogao usporediti čak s Breivikom.
0: Norvežaninom koji je 2011. ubio 80-ak studenata, zar ne?
1: Da, i ako se gleda po podacima i ako se uspoređuju ponašanja Breivika i ako se usporedi s Raskolnikovim ponašanjem, onda se može vidjeti da su to mladi ljudi, da su obojica obrazovani ljudi, intelektualci, da su razvili teoriju o običnim i neobičnim ljudima, dakle ovakvu jednu ničansku zapravo teoriju, i da su počinili zločin, ubojstvo, i da su se pokajali. Ali pokajanje je bilo ne zbog čina, nego zbog toga što nisu uspjeli ostvariti svoju ideju. I u tom smislu može se doista, na tom tragu govori kolegica Saraskina, da je doista Raskolnikov neka vrsta terorista. On se kaje samo zato što nije uspio ostvariti ideju koju je naumio, koju je izgradio u teorijskom smislu.
0: Da. To je vrlo dramatičan roman. Spomenuli smo u početku da je on prozni pisac sa dramskim potencijalom, da tako kažem. A interesantno je da su ti romani isto vrlo ikonični. On je bio fantastičan crtač. Na našem video zidu tijekom emisije možemo vidjeti kako je on to crtao. Mene su te ilustracije podsjetile na Leonardo.
1: Da, on ima i ove gotičke ilustracije. Mislim da su posebno interesantne i mnogim proučavateljima Dostojevskog skice glava, skice lubanja njegovih junaka.
0: To su likovi zapravo,
1: da. To su likovi, tako je, koje je on stvarao, prisjetimo se, u imaginaciji za vrijeme progonstva u Sibiru. Mogao je, pa makar i u mašti, skicirati junake. On ih je poslije pretakao i na papir, a onda i detaljno opisivao.
0: On je govorio da je on zapravo realist u višem smislu riječi. Pa koliko je on psiholog, realist, što vi kažete?
1: Da, to je pitanje vrlo slično onome je li Dostojevski mislilac, je li on filozof, pa onda i psiholog, ili on književnik. Mi smo ipak nekako skloni njega čitati kao književnika.
0: Naravno.
1: Uzmemo u obzir da on, premda ima određene koncepte filozofske, on ih nije razvio do kraja. A ako čak je razvio filozofske koncepte izvan književnosti, onda to ne možemo mjeriti istim mjerilom. U svakom slučaju njegove tekstove čitamo kao književne tekstove.
0: Da. Mnogi književnici čitali su Dostojevskog, naravno, vjerojatno ne postoji književnik koji ga nije čitao. No, tko mu najviše duguje?
1: gotovo cijelo 20. stoljeće zapravo leži nekako na dijelu Dostojevskog, ali ne bismo mogli tako preširoko govoriti. Ako se gleda u ruskoj književnosti, sigurno da su to i Majakovski, i Andrej Bijeli, i Maksim Gorki, i Leonid Leonov. Dakle, to su
0: pisci... A van tog ruskog kruga?
1: A van tog ruskog kruga, pa ne smijemo zaboraviti Nietzschea, ne smijemo zaboraviti Freuda, od evropskih mislilaca Thomasa Manna, spomenuli ste sigurno od književnika Marcela Prusta ili Markeza, a u nas Krležu. To su sigurno pisci koji su dosta toga crpili iz njegove tradicije. Pa čak i Nabokov, koji, premda je rekao da baš nije volio Dostojevskog, ipak puno toga duguje tome piscu.
0: Naravno. A kako današnji studenti reagiraju na Dostojevskog? Jesu li oni u stanju čitati takve knjige?
1: Da, mislim da je Dostojevski vrlo aktualan i to je i njemu se zapravo uvijek vraćaju. Postoji interes. Posebno mi je zanimljivo, ranije kada smo upisivali studente na rusistiku, onda nisu se upisivali općenito na filozofski fakultet, nego su se upisivali na konkretni studij. Pa je jedno od pitanja bilo, zašto ste upisali ruski jezik i književnost? Odgovor kandidata je uglavnom bio, pa zbog Dostojevskog. Dakle, to je bio pisac zbog kojega su htjeli studirati ruski. Vrlo slično govori kolega Baros da se događa i u Španjolskoj. Dakle, i njegova želja je bila da ruski uči kako bi u originalu mogao čitati Dostojevskog. Jer je njegov jezik vrlo svjež. To je vrlo interesantno. To jest pisac 19. stoljeća, ali on je vrlo aktualan, pa čak i u svome stilu. Dakle, nije ga vrijeme pojelo, što bi se reklo.
0: Da. Je li on autor povijesnih romana ili suvremenih?
1: Dostojevski nije pisao povijesne romane. On je pisao o sadašnjem trenutku. Dijelom to iščitavamo i prema njegovom interesu, prema novinarstvu, prema žurnalistici. Dakle, njega zanima trenutak, sada. I taj trenutak je opisivo. Tako da mi romane čitamo kao sadašnje, ali i sve vremene. Posebno ako to uspoređujemo s drugim piscima iz njegova vremena, jel, koji su imali tendenciju pisati povijesne romane. Tolstojem, na primjer. Jel?
0: Da, naravno. Puno je još tema za razgovor o Dostojevskom. Evo, na kraju razgovora, molim vas u jednoj rečenici. Kako biste namamili nekog mladog danas čitatelja koji nije imao nikad u ruke Dostojevskog, zašto ga čitati?
1: Čitati ga u prvom redu zato što je svevremen, zato što će naći teme koje će ga zanimati. Mlade ljude će zanimati psihologizacija jer počnu tada proučavati sebe i to će im sigurno biti interesantno. Pa onda zbog novih tema, eto vidimo, mogućnosti čitanja Dostojevskog preko sasvim posve suvremenih teorija, zbog toga što su zbivanja u tome romanu dramatična, eksplodiraju u jednom trenutku, a to je nešto što sigurno može odgovarati mladom čitatelju.
0: I ostaje za čitav život.
1: Da.
0: Hvala na razgovoru.
1: Hvala.
0: Zaljubljenici u opus Fjodora Mihajlovića Dostojevskog vole reći da imamo sreće što je većina njegovih djela u određenom smislu riječi teško razumljiva i podložna raznim interpretacijama, jer to je uvijek dobar razlog zašto im se stalno treba vraćati.

0: Svijet glazbe.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet glazbe. Današnji podnaslov je Ljepota smrti u glazbi. Urednica Jana Haluza odabrala je između ostalih djela Giuseppea Verdija, Richarda Wagnera, Edvarda Griega, Henrya Purcella i drugih. Za početak Franz Schubert i Smrt i djevojka u izvedbi baritona Briana Terfela uz pratnju pijanista Malcolma Martineau.

Čuli smo ariju Izolde iz trećega čina opere Tristan i Izolda Richarda Wagnera. Pjevala je mezzosopranistica Krista Ludwig uz pratnju orkestra Filharmonija pod ravnanjem maestra Ota Klemperera. Iduća točka donosi nam jedan od najpotresnijih trenutaka iz Verdijeve opere Don Carlos, oproštaj i smrt Rodriga, markiza od Poze iz četvrtoga čina. U ulozi Poze slušamo velikog talijanskog baritona Lea Nuccia, dok je kao Don Carlos njegov partner u ovoj sceni Placido Domingo. Verdijevu glazbu izvodi orkestar Milanske Skale, a dirigent je Claudio Abbado.

Bio je ovo stavak Lento iz posmrtne koračnice za Richarda Nordraka za puhački orkestar Edvarda Griga u izvedbi Göteborškog simfonijskog orkestra. Dirigirao Neme Järvi. Emisiju nastavlja

Slušali ste Ples smrti za mezzosoprani orkestar Ive Lotke Kalinskog. Pjevala je mezzosopranistica Majda Radić uz pratnju Zagrebačke filharmonije. Dirigirao Jovan Šajnović. Slijedi pjesmica Smrt Dore iz Matije Gupca Ive Lotke Kalinskog. Nastupaju sopranistica Branka Beretovac i tenor Berto Matešić. Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Zagreb dirigira Mladen Bašić.

Bila je ovo Smrt Dore, pjesmica iz Matije Gupca i Velotke Kalinskog. Pjevali su Branka Beretovac, sopran, i Berto Matešić, tenor. Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Zagreb dirigirao Mladen Bašić. A sada arija Carevića iz Kaščeja besmrtnog Nikolaja Rimski-Korsakova. Pjeva bariton Dmitrij Hvorostovski. Orkestrom Kazališta Kirov dirigira Valerij Gjergijev.

Čuli ste Ariju Carevića iz Kaščeja besmrtnog Nikolaja Rimski-Korsakova. Pjevao je bariton Dmitrij Hvorostovski uz pratnju orkestra kazališta Kirov, dirigirao Valerij Gergijev. Poslušajte još i smrt Anđela Astora Piazzolle u izvedbi gitarista Manuela Barueka.

Bila je ovo balada za moju smrt Astora Piazzolle u izvedbi Valerije Munariz i gitarista Martina Torresa. Bandoneon harmoniku svirao Juan José Mozzalini. Slijedi elegija o smrti moje kćeri Olge za zbor, tenor solo i klavir Leoša Janačeka. Pjeva nam Jamie McDougall uz Novi londonski komorni zbor, a klavir svira Clive Williamson.

0: Čuli ste elegiju o smrti moje kćeri Olge za zbor, tenor solo i klavir Leoša Janačeka. Pjevao nam je Jamie McDougall uz pratnju Novog londonskog komornog zbora. Klavir je svirao Clive Williamson. Ovime smo, cijenjeni slušatelji, priveli kraju današnju emisiju Svijet glazbe, u kojoj smo progovorili o ljepoti smrti u glazbi. Uredila Jana Haluza.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do Magme, do Daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
3: Do korica.

0: Američka pjesnikinja Sylvia Plath počela je objavljivati poeziju već kao srednjoškolka. Rani uspjesi donijeli su joj stipendiju za studij u Engleskoj, gdje je živjela od svoje 23. godine i za kratkog života objavila samo dva djela, zbirku pjesama Kolos i roman Stakleno zvono. Roman je izvorno objavljen 1963. pod pseudonimom Victoria Lucas, a samo mjesec dana nakon njegova objavljivanja Sylvia Plath počinila je samoubojstvo. Njezine najbolje pjesme kao i roman izraz su autoričine psihičke patnje, ali i položaja žene sredinom 20. stoljeća. Većinu njezinih posmrtno objavljenih djela uredio je engleski pjesnik Ted Hughes, s kojim je Sylvia pokušala izgraditi obitelj. U emisiji se bavimo romanom Stakleno zvono, koji je na hrvatskom prvi put objavljen 1991. u prijevodu Gordane Popović. Ulomak iz tog prijevoda čita Dubravka Ostojić. Za početak, tekst Višnje Pentić o autorici i romanu pod naslovom Djevojka koja je željela biti Bog.
1: Pitanje je tko govori, uobičajen je način pristupanja književnom dijelu, a u suvremenoj prozi glas koji pripovjeda često nas poziva da ga poistovjetimo s onim same autorice ili autora. U romanima Annie Ernaux, Rachel Cusk, Sheila Hattie ili Karla Uvea Knausgora, glas koji pripovjeda oblikovan je tako da je nemoguće razlučiti gdje počinje fikcija, a gdje prestaje autobiografija. Ta praksa nikako nije inovacija suvremenih pisaca. 70. i 80. godina ispovjednom autofikcijom koristili su se među ostalim Peter Handke i Marguerite Duras, a još 1961. američka pjesnikinja Sylvia Plath. U tom je žanru oblikovala svoj jedini roman Stakleno zvono. Djelo je na hrvatskom jeziku prvi put objavljeno 1991. u prijevodu Gordane Popović, a godine 2023. dobilo je i novo izdanje u istom prijevodu. Iskazni je subjekt Staklenog zvona, mlada, ambiciozna, izrazito inteligentna djevojka s velikim talentom za pisanje i malim apetitom za međuljudske odnose. Njezino zanimanje za druge ljude prije svega je hladnokrvna i duboko analitična fascinacija, bilo pozitivna, bilo negativna. Ime joj je Esther Greenwood i njezin je unutarnji glas, kako je oblikovan u romanu, neobično nalik na pripovjedni glas koji odzvanja u posthumno objavljenim dnevnicima same autorice. U njima je među ostalim sa samo 17 godina zabilježila kako sebe želi zvati djevojkom koja je željela biti Bog. I sama je bila djevojka velikih ambicija i velikog talenta. Sylvia Plath će već u svojim 20-ima pisati antologijsku poeziju, a jedino će zbirka Kolos iz 1960. biti objavljena za njezina života, koji je na svima poznat filmski način skončila 3 godine poslije, u 31. godini života. Kad je Stakleno zvono prvi put objavljeno 1963., prikaz žene čiji identitet ni po čemu nije prilagođen konzervativnom konzumerističkom društvu hladnoratovske Amerike u kojoj je autorica odrasla, mogao se smatrati feminističkim pismom. No osuda represije što je društvo vrši nad ženama koje se odluče izuzeti od poželjnih identitetskih matrica tek je sekundarna tema toga dijela. Glavni tematski pokretač romana sve prisutan je i u poeziji Sylvie Plath. Riječ je o kliničkoj depresiji od koje je patila sama pjesnikinja, baš kao i njezin alter ego, Esther Greenwood, te mnogobrojni iskazni subjekti u njezinoj ispovjednoj poeziji koja nastaje u duhu pjesničke tradicije koju su njegovali njezini stariji suvremenici i sunarodnjaci, Robert Lowell i John Berryman. Kako piše Sonja Bašić, njezino pjesničko ja pripada često duševnom bolesniku ili samoubojici, ali i dalje zadržava atribute romantičnog lirskog subjekta. To je poezija istkana iz crnih ponora pjesnikinjina bića i bijelih usijanja njezinih psihičkih i emotivnih stanja. Taj precizni opis posve je primjenjiv i na iskazni subjekt Staklenog zvona, koji, kao i sama Sylvia Plath, pati od neimenovane duševne bolesti, te nakon 2. godine studija pokušava počiniti samoubojstvo. U drugom dijelu romana opisuje se dugotrajno liječenje u raznim institucijama koje je među ostalim uključivalo redovitu terapiju elektrošokovima i inzulinom. Cjelovit, pripovjedni tijek romana kreacija je uvjerljivog i autentičnog prezenta depresije, svojevrsno prizivanje toga jedinstvenog osjećaja njegovom preciznom proznom evokacijom. U prvom dijelu Ester je u Njujorku na ljetnoj praksi u jednom ženskom časopisu. Roman počinje slavnom rečenicom: "Bilo je to neobično sparno ljeto. Ljeto kada su na električnoj stolici smaknuti Rosenbergovi, a ja nisam znala što tražim u Njujorku." Tim se efektnim uvodom postavljaju svi ključni motivi romana. Depresivni besmisao glavne junakinje, prikrivena nelagoda hladnoratovske Amerike kao društva u kojem se o najvažnijim stvarima sustavno ne govori i prije svega atmosfera beskrajnog ljeta, svojevrsnih zagrada od svakodnevice koje će autorica transponirati u središnju metaforu staklenog zvona. Ono se ponajprije odnosi na osjećaj posvemašnje odvojenosti od svijeta što je osjeća glavna junakinja. Između nje i stvarnosti kao da se nalazi neprobojna, a transparentna staklena opna koja joj onemogućuje istinsko sudjelovanje u stvarnosti koja je okružuje. Jedan od učestalih sindroma depresivnih ljudi jest nemogućnost povezivanja s drugima, kao i manjak interesa za druge povezan s nedostatkom empatije. Motiv električne stolice pak, poput zlogukog predviđanja, najavljuje pojavljivanje elektrošokova kojima će junakinja biti višestruko izložena tijekom tog ljeta. Na sadržajnoj razini roman u svojem prvom dijelu prikazuje njezina druženja s mladim kolegicama i niz, mahom neuspješnih, izlazaka s mladićima koji služe kao ulazak u njezin unutarnji svijet, u misli i osjećaje osobe koja stalno želi osjećati više, imati više, doživjeti više. Ester je ambiciozna djevojka koju najviše može poljuljati sumnja u vlastiti spisateljski talent, kao i bojazan da će isti uludo potratiti. Druge ljude promatra kao kroz mikroskop. Oni su alat u njezinu spoznajnom pokoravanju svijeta, koji će potom zatočiti savršeno opisanog na papiru. Već na uvodnim stranicama staklenog zvona, iz unutarnjeg monologa glavne junakinje, dobivamo necenzurirani uvid u njezino nezahvalno duševno stanje. Pretpostavljam da sam trebala biti uzbuđena, poput većine ostalih djevojaka, ali nisam se uspijevala odazvati na podražaje. Čutila sam se veoma mirno i veoma prazno, kao što se vjerojatno osjeća oko tornada dok se ravnodušno klati usred okolne pomutnje. Drugi dio romana pripovijeda o razdoblju u kojem se Ester vraća kući, a njezino se depresivno stanje pogoršava. Majka je vodi k psihijatru, mladom i naočitom doktoru Gordonu, koji je prvi izlaže elektrošokovima. Ester se on nimalo ne sviđa, a njezin prvi dojam više se neće mijenjati. Crte lica doktora Gordona bile su tako savršene da je bio gotovo lijep. Zamrzila sam ga istog trenutka kad sam prekoračila prag ordinacije. No, poslije će joj prirasti srcu njezina psihijatrica, doktorica Nolan, koja radi u vrhunskoj privatnoj klinici, u koju će Ester dospjeti zahvaljujući financijskoj pomoći glasovite spisateljice i filantropkinje Filomine Gini. Već prvi dojmovi o novoj liječnici bili su pozitivni. Iznenadila sam se da je žena. Nisam znala da postoje žene psihijatri. Ta je žena bila spoj Mirne Loj i moje majke. Kako tvrde psihoterapeuti, u uspješnoj terapiji događa se transfer u kojem liječnik postaje idealna inačica jednoga od roditelja pacijenta, bilo oca, bilo majke. U ovom slučaju za Ester je očito bilo presudno da pronađe popravljenu verziju svoje hladne i dominantne majke, koja nije znala ili nije htjela naučiti svoju kćer konstruktivnom i otvorenom izražavanju emocija. Kad je Esterin otac iznenada umro, baš kao što se to dogodilo i s ocem same autorice, bilo kakav govor o toj situaciji bio je zabranjen, a kamoli iskazivanje tuge i ostalih oblika nužnog postupka žalovanja. Jedan od najbolnijih dijelova romana jest Esterin posjet groblju, na kojem je pokopan njezin otac, s kojim se nije imala prigodu oprostiti i kojega još oplakuje. A to će, sugerira nam roman, nastaviti činiti i dalje. Upravo nakon posjeta groblju, Ester će se živa zakopati u jednom od mnogih neuspješnih pokušaja da si oduzme život. Sama Silvija Plath od svojega će se oca oprostiti u pjesmi, napisanoj 4 mjeseca prije nego što si je oduzela život, sljedećim stihovima. Tatice, morala sam te ubiti. Stakleno zvono je i roman o nemogućnosti komunikacije među spolovima, pa su za ženske likove muškarci ili idealizirani, kao u slučaju oca, ili prikazani kao posve neshvatljiva i pomalo zazorna bića, kao što je mladić koji želi oženiti Ester, student medicine Buddy Willard. Ženski likovi su pak plastični i živi, posebno depresivne, disfunkcionalne djevojke, među kojima se izdvaja Joan, svojevrsna Esterina duhovna blizanka, koja će na kraju uspjeti sama sebi oduzeti život vješanjem. Sve te mlade djevojke osjećaju neimenovanu mučninu, čiji je uzrok jednim dijelom sigurno licemjerno i konzervativno društveno ozračje, a drugim dijelom njihova vlastita osjetljivost i svojevrsno Don Kihotovsko odbijanje da se prilagode očekivanjima društva. One ne žele samo i jedino kućicu u predgrađu, troje djece i novu plinsku pećnicu, nego ono nešto za što svi uporno tvrde kako im ne pripada, jer je nemoguće da žene imaju baš sve. Te depresivne, pametne i talentirane djevojke više od svega žele biti svoja vlastita božanstva u društvu čijim dominantni narcizam šalje ambivalentne, zbunjujuće, schizofrene poruke. Unatoč tome pokušale su dokazati kako talentirane i lijepe djevojke 20. stoljeća mogu biti i domaćice i umjetnice, željeti stipendiju i kuću na selu, muža genija i vlastitu karijeru. One žele željeti sve. Ne znamo je li sve to dobila Ester Greenwood, ali znamo da Silvija Plath jest. Trajalo je kratko, ali koja od djevojaka njezinih godina i u prošlome stoljeću može za sebe reći da je bila žena koju su zvali Bog?

Naravno, majka ga je ubila. Pogledala sam u usta mladića s kojim me je Jody željela upoznati. Usne su mu bile debele i ružičaste, a lice bebe meškoljilo se pod svilom posve svijetle plave kose. Ime mu je bilo Cal, što je mislila sam vjerojatno bila skraćenica, ali nisam se mogla sjetiti čega, izuzev ako nije za Kalifornija. Cal i ja ležali smo jedno pokraj drugoga na ručniku s narančastim i zelenim prugama na prljavoj plaži preko puta Baruština u Linu. Jody i Mark, momak u kojeg je bila zaljubljena, plivali su. Cal nije želio plivati, želio je razgovarati, te smo raspravljali o kazališnom komadu u kojemu neki mladić otkriva da ima oboljenje mozga zbog toga što se njegov otac vukao okolo s prljavim ženama. A na kraju se njegov mozak potpuno smekšao i potpuno otkazao, pa se njegova majka dvoumila da li da ga ubije ili ne. Sumnjala sam da je moja majka nazvala Jody i zamolila je da me nekamo povede, da ne bih cijeli dan sjedila u svojoj sobi s navučenim zastorima. Najprije sam odbila, jer sam mislila da će Jody primijetiti kako sam se promijenila, te da bi poluslijepac vidio kako nemam mozga u glavi. Ali za sve ovo vrijeme vožnje prema sjeveru, a potom prema istoku, Jody se šalila i čavrljala i izgledalo je da je nimalo ne smeta što ja izgovaram jedino uh, ili nemoguće, ili nevjerojatno. Pekli smo kobasice na javnom roštilju na plaži, a nada sve pomno promatrajući Jody, Marka i Kala, uspjela sam ispeći svoju kobasicu točno kako treba i nije mi pregorjela niti pala u vatru, kao što sam se bojala da će se dogoditi. Potom sam je, kad nitko nije gledao, zakopala u pijesak. Nakon jela, Jody i Mark su otrčali do vode, držeći se za ruke, a ja sam se ispružila na leđa promatrajući nebo, dok je Kali dalje raspredao o tom kazališnom komadu. Jedini razlog zašto sam tu predstavu zapamtila bio je što je u njoj postojao taj luđak, a sve što sam ikad pročitala o luđacima zadržavalo mi se u sjećanju, dok bi sve ostalo iščiljelo. Čime ga je htjela ubiti? Zaboravila sam. Ali nisam zaboravila. Dobro sam se sjećala, ali sam htjela čuti što će reći Kal. Morfijem u prahu. Što misliš, ima li u

centra, tvorničkih dimnjaka, tornjeva za bušenje nafte i mostova. Sve se nadavalo poput paklenske pometnje. Ponovno sam se okrenula na leđa, trudeći se da mi glas zvuči ravnodušno. Kad bi naumio da se ubiješ, kako bi to učinio? Kali je izgledao zadovoljan. Često sam o tome razmišljao. Prosvirao bih si mozak puškom. Bila sam razočarana. Baš je sličilo muškarcu da to uradi puškom. Slabi su bili izgledi da ću se ikad domoći puške. A čak kad bih to i uspjela, ne bih imala pojma u koji dio tijela da pucam. Čitala sam u novinama o ljudima koji su se pokušali ustrijeliti, pa su završili tako što bi pogodili neki važni živac i ostali paralizirani, ili bi sebi raznijeli lice, a spasili bi ih kirurzi i neka vrsta čuda. Puška mi se činila veoma rizičnom. Kakvom puškom? Lovačkom puškom svog oca. Uvijek je nabijena. Trebalo bi samo jednog dana ući u njegovu radnu sobu i Kal usmjeri prst u svoju sljepočicu i zgrčeno se na krevelji. Klik! Pogledao me raširenim svjetlo-sivim očima. Društvo Jody, Marka i Kala počelo mi je pritiskati živce poput tupe drvene klade na žicama glasovira. Bojala sam se da će u svakom trenutku moje svladavanje prasnuti i da ću početi trtljati o tome kako ne mogu čitati i ne mogu pisati i kako sam vjerojatno jedina osoba koja je već cijeli mjesec budna, a nije se srušila mrtva od iznurenosti. Činilo mi se kao da mi se sa živaca podiže dim, poput dima s roštilja i suncem natopljene ceste. Cijeli krajolik, plaža, predgorje, more, stijene, treperio mi je pred očima poput naslikane kazališne pozadine. Pitala sam se, u kojoj se točci u prostoru glupavo umjetno plavetnilo neba promeće u crnilo? Kal, ideš li i ti plivati? Jody je veselo gurnula Kala. Uf, Kal je sakrio lice u ručnik. Suviše je hladno. Uputila sam se prema vodi. Pri snažnoj podnevnoj svjetlosti, lišenoj sjena, voda se nadavala nekako privlačnom i gostoljubivom. Mislila sam da je utapanje vjerojatno najugodniji način umiranja, a spaljivanje najgori. Prljavi valić pun omota slatkiša, kora od naranči i morske trave preplavi mi stopalo. Čula sam kako iza mene škripi pijesak i pojavio se Kal. Hajde da otplivamo do one stijene, pokazala sam je prstom. Jesi li luda? Do tamo ima gotovo 2 kilometra. Što si ti, upitah. Kukavica. Kal me uhvatio za lakat i gurnuo u vodu. Kad smo ušli do pojasa, zagnjurio me. Izronila sam na površinu prskajući dok su me oči pekle od soli. Ispod površine voda je bila zelena i poluprozirna, poput grude kvarca. Počela sam plivati, nekom vrstom psećeg stila, stalno licem okrenuta prema onoj stijeni. Kali je plivao sporim kraulom. Nakon nekog vremena podigao je glavu i uspravio se. Neću moći, dahtao je s mukom. Dobro, vrati se. Namjeravala sam plivati dok ne budem previše umorna da bih plivala natrag. Dok sam napredovala kratkim zamasima, kucanje srca odjekivalo mi je u ušima poput potuljena motora. Ja sam.

Cvijeće je kimalo poput bistre mudre djece, dok sam ga u kolicima razvozila niz hodnik. Osjećala sam se glupo u uniformi dobrovoljke, zelene boje kadulje i suvišno, za razliku od liječnika i bolničarki u bijelim uniformama.

ili čak čistačica u smeđim ogrtačima sa četkama i vjedrima prljave vode, što su bez riječi prolazili pokraj mene. Da sam dobivala plaću, koliko god malu, mogla bih ovo shvatiti kao nekakvo zaposlenje, međutim, sve što sam dobivala za prijepodnevno razvođenje časopisa, slatkiša i cvijeća bio je besplatni ručak. Majka je kazala da je lijek za nekoga tko suviše razmišlja o sebi u tome da pomogne onima kojima je gore. I Tereza je ugovorila da me prime kao dobrovoljnu pomoćnicu u bolnici našega grada. Bilo je teško postati dobrovoljkom u ovoj bolnici, jer su se za to otimale sve dobrostojeće žene, ali srećom po mene mnoge su bile na ljetovanju. Nadala sam se da će me poslati u odio s nekim doista teškim bolesnicima, koji će na mome obamrlome, bezizražajnom licu proniknuti moju dobročudnost i biti mi zahvalni. Međutim, voditeljica dobrovoljki, otmjena gospođa koja je pohađala našu crkvu, samo me pogledala i rekla: "Ti ideš na porođajni." I tako sam se dizalom odvezla na treći kat, u porođajni odio i javila se glavnoj sestri. Ona mi je predala kolica sa cvijećem. Trebala sam postavljati odgovarajuće vaze uz odgovarajuće postelje u odgovarajućim sobama. Ali prije nego što sam stigla do vrata prve sobe, primijetila sam da je dosta cvijeća uvenulo i posmeđilo na ivicama. Pomislila sam da bi za ženu koja je upravo dobila dijete moglo biti turobno kada netko pred nju hitne veliku kitu obamrla cvijeća. Te sam usmjerila kolica prema umivaoniku u nekom udubljenju u hodniku i stala čupkati mrtve cvjetove. Potom sam počupala sve one koji su bili na putu da uginu. U blizini nije bilo košare za otpatke, te sam cvijeće zgužvala i tutnula smotuljak u dno bijelog umivaonika. Umivaonik je na dodir bio hladan poput grobnice. Vjerojatno se tako odlažu leševi u bolničkoj mrtvačnici. Moj je potez bio umanjeni odjek šireg zahvata liječnika i bolničarki. Raskrilila sam vrata prve sobe i unišla vukući za sobom kolica. Dvije su se bolničarke prenule, a ja sam nejasno razabrala police i ormariće s lijekovima. "Što želite?" strogo će jedna bolničarka. Nisam ih uopće razlikovala, sve su izgledale posve istovjetno. "Raznosim cvijeće." Bolničarka koja mi se obratila položi mi ruku na rame i izvede me iz sobe, dok je slobodnom rukom vješto usmjeravala kolica. Raskrilila je pomična vrata naredne sobe i uz naklon me uputila da uđem. Potom je nestala. Čula sam hihot u daljini dok se vrata nisu zatvorila i presjekla ga. U sobi je bilo 6 kreveta, u svakom je jedna žena. Sve su sjedile, plele, prelistavale časopise ili uvijale kosu i čeretale poput papiga u velikom kavezu. Mislila sam da će vjerojatno spavati ili ležati nepomične i blijede, pa ću bez ikakvih teškoća prići na prstima i sravniti brojeve kreveta s tintom ispisanim brojevima na ljepljivim trakama na vazama, ali prije nego što sam se mogla snaći, neka mi napirlitana plavuša oštrog trokutastog lica mahne da joj priđem. Približila sam se, ostavivši kolica nasred sobe, no ona je uz nestrpljivi pokret pokazala da želi da privuče mi kolica. Uz osmijeh osobe spremne da priskoči u pomoć, dovukla sam kolica uz njezin krevet. "Slušaj, gdje su moji žavornjaci?" Krupna mlitava gospođa s druge strane sobe probadala me pogledom orlušine. Ona plavuša oštrih crta lica nagnula se nad kolica. "Moje ruže su tu," kazala je, "ali su pomješane s nekakvim ovješenim perunikama." Glasovi ostalih žena pridružili su se onima prvih dviju. Zvučale su bijesno, glasno i silno optužujuće. Upravo sam htjela zaustiti kako bih objasnila da sam bacila stručak uvelih žavornjaka u umivaonik i da su neke vaze koje sam očistila izgledale jadno jer je u njima ostalo veoma malo cvijeća, pa sam nekoliko stručaka spojila da ih popunim kad li se otvore vrata i uđe bolničarka da vidi kakva se to nadigla dreka. "Slušajte, sestro, imala sam veliku kitu žavornjaka koje mi je sinoć donio Leri. Opustošila je i moju kitu žutih ruža."
otkopčavajući zelenu uniformu u trku. U prolazu sam je gurnula u umivaonik s gužvom mrtvoga cvijeća. Potom sam se, preskačući po dvije stube odjednom, spustila niz napušteno prostrano stubište na ulicu, ne susrevši ni žive duše.

Emisiju smo posvetili romanu Stakleno zvono Silvije Plath. Tekst Višnje Pentić o tom romanu čitala je Rosanda Tometić. Ulomak iz romana u prijevodu Gordane Popović čitala je Dubravka Ostojić. Snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Priče iz romantizma. Emisiju je uredila Ana Boban, a snimila Stella Keleš. U današnjoj emisiji poslušajte glazbu dvojice romantičara, Antonina Dvoržaka i Žana Sibeliusa, na koncertu iz Kopenhagena od 25. rujna 2025. Nacionalni danski simfonijski orkestar zasvirao je s njemačkom violinisticom Isabelle Faust, koja je bila solistica u Dvoržakovom koncertu za violinu i orkestar, dijelu koje spaja uravnoteženost klasicističke forme sa živahnim karakterom, bogatim elementima češke narodne glazbe. Na koncertu je izvedena i ne jedna, nego dvije simfonije Žana Sibeliusa, skladatelja kojeg Finci slave svake godine 8. prosinca, datuma njegovog rođenja koji je postao i dan finske glazbe. Nacionalnim danskim simfonijskim orkestrom ravnala je finska dirigentica Suzana Melki. Orkestar nije čekao da pokaže i solisticu večeri, violinisticu Isabellu Faust, odmah u prvoj skladbi. Bio je to violinski koncert u A-molu Antonina Dvoržaka. Tri stavka koncerta su Allegro, Adagio i Finale. Početak koncerta je dramatičan, orkestralan uvod, iz čega ulazi solo violina koja svira temu u duhu češke tradicijske glazbe.

Bio je to violinski koncert u A molu Antonina Dvoržaka. Posljednji treći stavak donio je živahni rondo s temama inspiriranim češkim plesovima, uključujući i tradicionalnu dumku. Kroz sve to solo violina juri kroz virtuozne pasaže, koje je tumačila violinistica Izabele Faust uz Nacionalni danski simfonijski orkestar i dirigenticu Suzanu Melki. Drugi dio koncerta donio je dvije simfonije finskoga skladatelja Žana Sibeliusa. To su njegove posljednje dvije simfonije, šesta i sedma. Ova dva dijela karakterno su vrlo različita. Posljednja sedma simfonija gusto je napisana o kontemplativno djelo u kojemu se svi stavci spajaju u jedan neprekinut doživljaj, a šesta simfonija u D molu vedrijeg je i suptilnijeg karaktera, a sam ju je skladatelj usporedio sa hladnom i svježom izvorskom vodom te mirisom prvoga snijega.

0: Bio je to Andante Festivo Žana Sibeliusa u izvedbi Detroitskog simfonijskog orkestra i dirigenta Nemea Jervija. Ovime završavamo današnju emisiju Priča iz romantizma. Emisiju je uredila i vodila Ana Boban, a snimila i tonski obradila Stela Keleš. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Koncert na Prvom ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Radio Atelje. Damir Bartov, Indoš i Tanja Vrbilo.
3: Samo zato što su stvari kakve jesu.
4: Stvari neće ostati kakve jesu.
2: Kakve su stvari u istinu?
3: Jesu kakve stvari su što zato samo.
4: Jesu kakve ostati neće stvari.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Stvarnost nije to kakva je istina stvari, nego kakve stvari u istinu jesu.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju posvećenu knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Neven Kepeski, a u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o jednom od trenutno najpopularnijih romana na svijetu i dakako njegovoj autorici. To što je roman ovih dana toliko popularan nije tolika vijest koliko ona da je prvotno objavljen doista daleke 1847. Dakle, prije točno 179 godina. Postavljam da slutite već, riječ je o romanu Orkanski visovi Emily Bronte, romanu o kojem se danas tako i toliko priča zbog neviđenog hajpa koji je izazvao istoimeni film redateljice Emerald Fennell s Margot Robbie i Jacobom Elordiem u glavnim ulogama, koji se nota bene trenutno prikazuje i u našim kinima. Moram priznati da itekako veseli podatak da je samo u Velikoj Britaniji u siječnju ove godine prodaja romana Orkanski visovi porasla za nevjerojatnih 469% u odnosu na isti mjesec lani. Ne mogu se sjetiti kada je neka filmska adaptacija posljednji put izazvala toliko uzbuđenje oko knjige, izjavila je nedavno Jess Harrison, izdavačka direktorica nakladničke kuće koja Orkanske visove objavljuje na britanskom tržištu. Zbog svega toga hvala je vrijedna činjenica da se roman Orkanski visovi pod okriljem nakladničke kuće Znanje i u prijevodu Nede Paravić u novom izdanju i s vrlo atraktivnom modernom naslovnicom pojavio ovih dana i u hrvatskim knjižarama. Što je to toliko privlačno u tekstu Emily Bronte da je on tijekom vremena doživio, recimo to tako, brojne filmske adaptacije, pa tako i ovu najnoviju? Koja je tajna skrivena u njemu da neprestano privlači pozornost novih i novih čitatelja? Tko je zapravo bila Emily Bronte? Koliko je njezina poetika u skladu ili neskladu s literaturom kakva se pisala u njezino viktorijansko doba? Zašto je za života svoje tekstove potpisivala pseudonimom, i to muškim? Koliko je najnovija finska adaptacija romana Orkanski visovi uspješna ili nije? To su samo neke od pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti u današnjoj eri bestsellera i to uz pomoć naših gošći. Sa mnom su u studiju Alemka Lisinski, komunikacijska stručnjakinja i filmska kritičarka, te Jelena Svilar, urednica u nakladničkoj kući Znanje, koja je i uredila ovo najnovije izdanje Orkanskih visova. Poštovane drage gošće, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Hvala na pozivu.
1: Era bestsellera.
3: Emily Jane Bronte rođena je 1818. u Torntonu u Velikoj Britaniji u obitelji sa šestoro djece, to jest pet sestara i bratom. Majka joj je umrla kad je imala 3 godine, a preminule su joj i 2 sestre. Zbog svega toga u obitelji su se brinuli otac Patrick, anglikanski svećenik, te majčina sestra. Oboje su imale izniman utjecaj na Emily, kao i na njezine sestre Charlotte i Anne, koje su se također bavile književnošću. U svibnju 1846. sestre su o vlastitom trošku objavile zbirku poezije i potpisale je pseudonimima Carter, dakle Charlotte, Ellis, dakle Emily, i Acton, dakle Anne, a prezime je bilo Bell, dakle Bronte. Zanimljivo je da je ta knjiga u prvom izdanju prodana u samo 2 primjerka. Spomenimo na ovom mjestu kako je Charlotte godinu dana prije Orkanskih visova objavila roman Jane Eyre, također jedan od engleskih klasika, dok je Anne objavila roman Agnes Grey. Obje sestre, i Charlotte i Anne, nastavile su i kasnije objavljivati, dok su Orkanski visovi objavljeni 1847. i potpisani ponovno pseudonimom Alice Bell, bili jedini roman Emily Bronte u životu. Kada su objavljeni, Orkanski visovi nisu bili dočekani hvalospjevima. Najčešći su prigovori bili kako je riječ o grubim i nemoralnim likovima, a u skladu s tim čak se bila pojavila i sumnja da roman toga tipa nije mogla napisati žena, k tome još plašljiva i povučena kako su Emily opisivali suvremenici. Istina je da su sve 3 sestre u načelu živjele povučeno u Yorkshireu, tek su ga tu i tamo napuštale zbog kratkotrajnog školovanja ili pak da bi opet kratkotrajno negdje bile učiteljice. Posebno je povučena bila baš Emily. Neki su kasnije čak smatrali da je ta njezina povučenost, kao i pridržavanje svakodnevnoj rutini, pa problemi s kontroliranjem bijesa, te odbojnost prema društvenim i kontaktima i normama, možda je sve to skupa bio znak i neke vrste njezina autizma. Koliko je poznato, Emily se nikad nije bila zaljubila, niti imala bliske prijatelje. Najbliža je bila s njom sestra Anne. Njihovi su suvremenici tvrdili da su njih dvije bile kao blizanke. Emily Bronte preminula je 1848. godine, samo 3 mjeseca nakon brata Branwella, da bi 6 mjeseci kasnije preminula i Anne. Charlotte je pak živjela do 1855. pa je pomalo bizarna činjenica da ih je otac Patrick sve nadživio. Roman Orkanski visovi nedvojbeni je klasik engleske literature. U anketi lista Guardian 2007. proglašen je omiljenom ljubavnom pričom nacije, a na cijeni su malobrojne ali moćne pjesme Emily Bronte koje književni kritičari svrstavaju u sam vrh engleske poezije svih vremena. Eto, poprilično dugačak uvod, ali zapravo zanimljive su i osobe i njihove knjige. Toliko od mene, za početak da sad čujemo naše gošće. Alenka i Jelena, dosta sam brzinski provjerio kroz biografiju svih sestara Bronte. U njima bi se doista dalo napraviti nekoliko era bestsellera, koliko su na neki način zanimljivi njihovi čudovatni životi u tom zapravo zabačenom zapadnom Yorkshireu, kao i njihove spisateljske karijere. No, ipak ograničeni smo vremenom. No svejedno, postoji li možda još nešto iz biografije sestara Bronte, a posebno Emily, što bi možda trebalo posebno naglasiti? Alenka, Jelena.
4: Pa ono što je zanimljivo da ova njihova kratkotrajna školovanja, zapravo one su čak htjele, nakon što su bile u Briselu u jednoj školi gdje su učile i francuski i njemački, svoju vlastitu školu osnovati, ali to je nažalost propalo. Zapravo one su u toj očevoj knjižnici, one su podučavale jedna drugu i obrazovale su se iz vrlo bogate literature koja im je tamo bila dostupna, ne znam, Biblije, Homera, Vergilija, Shakespearea, Miltona, Byrona, Sir Walter Scotta i tako dalje. Znači, njihova književna podloga, njihovo književno obrazovanje je bilo vrlo, vrlo bogato.
3: Ja bih rekao jedino to činjenicu da kad su pokušali osnovati tu školu da im se nitko nije prijavio da bi je pohađao, i između ostalog to se tumači i činjenicom da je njihov otac Patrick je zapravo bio Irac podrijetlom i zadržao jaki taj irski naglasak, što su preuzeli na neki način i kćerke, što se isto tumači na neki način razlogom njihove izoliranosti od zapravo okoline.
4: Kako biografi kažu, he was an Ulsterman, dakle,
3: upravo tako,
4: one su bile izolirane, ali zaista ta mjesta u Yorkshireu tog vremena, također ljudi su živjeli, ako nisu baš bili u samom gradu, oni su baš kao što smo vidjeli u Orkanskim visovima, živjeli u zabačenim...
3: Nije bilo gradskog prijevoza, što
4: nije
3: bi se reklo,
4: bilo da. I bila su to dosta, da. To je dosta zabačeno područje. Mislim da je danas tamo čak i ovaj nacionalni park, to je prirodno vrlo lijepo i posebno područje. I evo imam neko osobno sjećanje na prva čitanja Emily Bronte, odnosno Orkanskih visova, da se spominju riječi poput vrištine, vrijeska. To sam ja kao djevojčica čitala, nisam točno znala.
3: Moram priznati da sam ja morao tražiti znači objašnjenje za te riječi. Da.
5: Ja bih se samo još malo nadovezala ovo što ste spomenuli, da ju se može čitati kao možda autističnu ženu. Ne bi se baš, mislim da je to...
3: Pretjerano?
5: Da je to pretjerano, da je to malo upisivanje. Zna se da je već u svojim 20-ima upravo ona samostalno upravljala njihovim imanjem.
3: I hodala okolo naoružana.
5: Tako je, vješto je baratala oružjem, aktivno je stvarno pratila i književnu scenu i kretanja i puno je toga saznavala od brata koji je putovao. Zanimale su je rasprave o opravdanosti ukidanja ropstva. Dakle, to je bilo vrijeme velikih ideja, upravo godinu dana kasnije Marks napisao komunistički manifest. Znači, nju je to sve zanimalo i ona je to sve inkorporirala u ovaj svoj veliki roman. Dakle, to je između ostalog, naravno, i ljubavna priča, ali po meni je to ono najmanje zanimljiv dio.
3: Doći ćemo naravno i do toga, do žanrovskog određenja samog romana, ali kad se uopće spomene roman Orkanski visovi, koje su vam recimo prve 3 asocijacije koje vam padaju na pamet?
5: Pa evo ta vriština.
3: Dobro, to bi ja rekao.
5: Orkanski vjetar, crnilo.
4: Priroda, priroda opasna, priroda utješna, klasa, rasa, obsesija.
3: Dovoljno. Jelena, možete li za naše slušateljice i slušatelje ukratko prepričati fabulu Orkanskih vistova, ona o čemu je zapravo romanu riječ? Složena je priča, puno je likova, ali ajde recimo u pet rečenica.
5: Pa evo, gospodin Earnshaw dovodi siroče koje se zove Heathcliff, ima samo jedno ime, kojeg se u romanu opisuje kao tamnoputog ciganina, uglavnom pejorativno. Dovodi ga kući u Orkanske visove, to je njegovo imanje. Dakle, njegov sin Hindley ga automatski zamrzi jer je otac jako blagonaklon prema njemu, a kćer Catherine i Hitler se zbliže, zajedno odrastaju i razvijaju vrlo snažnu povezanost. I sad kad malo odrastu, umjesto da se njihova ljubav realizira, ona odabere brak konformistički sa drugim čovjekom jer smatra da brak sa Hitlerom ne bi bio primjeren upravo zbog klase i rase. E sad, on je naravno povrijeđen, odlazi i vraća se, da, njega su cijelo vrijeme ponižavali, pogotovo Hindley, vraća se kao imućan i odlučan da se sveti, jednostavno ono, zbog svega što su mu učinili. I njegova osveta se zapravo čak ne zadržava samo na onima koji su ga kinjili, nego se proteže i na generacije. Tako da je to jedna priča o ljubavi, mržnji, ponižavanju.
3: Osveti.
5: Toksična, da. Toksična priča, da.
3: Nema nikakva spora da su ključni likovi u romanu Catherine Earnshaw i Heathcliff. Alemka, kako biste vi opisali Heathcliffa?
4: Pa, Heathcliffa bi opisala onako kao što piše Hans Mayer u svojoj krasnoj knjizi Outsideri, gdje se bavi kroz cijelu povijest književnosti zapravo takvim likovima. On je prvenstveno iznad svega od početka do kraja outsider, činjenicom da nema fino porijeklo, da je drugačiji čak i bojom kože, da se smatra da živi u vremenu koje smatra potpuno primjerenim, da pače obveznim da takvog čovjeka odstrane iz svoje okoline. Ono što čini ovu knjigu, kao što se obično govori za film, rekla bih većom od života i od smrti na neki način, je taj koncept ljubavi koji je istovremeno potpuna identifikacija i potpuna

0: napuštanje svog vlastitog identiteta, jer su ona i on jedno u toj koncepcijskoj jednoj divljini karaktera, samostalnosti, potpunoj posebnosti. I ako jedno se silom, i to zbog banalnih svjetovnih društvenih razloga, razdvoji, to izaziva ponore i rasape, ne kroz jednu generaciju, nego kroz više generacija. Naravno, poslije ćemo vjerojatno i doći do toga, danas bi se to vjerojatno, takva jedna priča, sasvim drugačije možda razriješila, ali veličina te knjige je upravo u tome. To nikako nije običan ljubavni roman, jel? Jer zapravo kad Heathcliff govori sa Katie, kad se vraća u tom svom osvetničkom pohodu, on ne kaže zašto se nisi udala za mene, kao što bi bilo u običnoj ljubavnoj priči. Pa mogli smo biti sretni ili ovako. Ne, ne, nego ti si izdajica, ti si izdala sebe, svoj život, svoje osnovno ja, izdala si mene i na taj način si nas dovela u situaciju tragedije, u stvari to je jedna situacija tragedije u kojoj on više nema izlaza. Ona je počinila hibris, ona je zapravo izdala njih oboje, a onda je on izdao također njih oboje jer se pretvorio de facto u zločinca.
1: Da, je li on zapravo romantični junak ili anti-junak s patološkim crtama ličnosti?
2: Apsolutno anti-junak.
1: Da.
2: Definitivno, i on zapravo, mislim, ne po meni, nego po kritičarima, reprezentira tu drugost, marginaliziranu, nazivaju ga ciganinom u romanu, međutim, vode se neke rasprave da se možda radilo o Ircu. Ona je bila, Emily Bronte, mislim, otac joj je bio Irac, tako da je sigurno ju ta tema intrigirala, odnos prema Ircima.
1: Jelena, kako biste okarakterizirali onako ukratko Catherine Henshaw?
2: Pa, ona je naprosto podvojena, divlja priroda podjarmljena društvenim očekivanjima. Znači, to je njezina čitava tragedija. On užasno je kontradiktorna, znači možda jedan od najkontradiktornijih likova viktorijanske književnosti, što je dosta neobičajno za ono doba, gdje su likovi uglavnom bili često idealno prikazani, pogotovo za ženu. Dakle, ona nije idealizirana romantična junakinja, nego je složen psihološki vrlo dubok lik, koja je istodobno i strastvena i sebična i snažna i ranjiva i ambiciozna i buntovna. Možda na neki način reprezentira upravo samu autoricu.
1: Da, dakle, radnja se zbiva na kraju 18. i na početku 19. stoljeća u Engleskoj, dakle, provinciji. Kakva svijet Anka portretira Emily Bronte? Dakle, kakav je taj zapadni Yorkshire?
0: Pa, taj zapadni Yorkshire je s jedne strane jedan svijet vrlo tradicionalan, naravno, 19. stoljetni, sa točno određenim klasnim mjestima za svaki pojedini lik. A opet s druge strane, i to je ono klasika, ja bih rekla, tu stvarno i romantizam dolazi do izražaja, priroda i divljina prirode ima svoju ulogu, jer divljina prirode na neki način uvijek poništi te malo klasne odrednice, jer se svi nađu u nekoj teškoj situaciji, jer ih ta priroda, najjednostavnije rečeno, može ubiti. Tamo su dosta teške vremenske prilike, hladno je, pušu stalno neki grozni vjetrovi, padaju kiše, ljudi su u teškim situacijama u prirodi.
1: A može se reći da je nekako to transponiranje zapravo onih unutrašnjih osjećaja na prirodu.
0: Apsolutno, kao što smo učili kad smo učili o romantizmu. Da, da. Transponira unutrašnje osjećaje i s druge strane kao neki ogledalo vraća zapravo natrag u unutrašnjost, utječe na naše raspoloženja. Mislim da je nekih 50-ih godina jedan od najpoznatijih zapravo analiza orkanskih visova je bio od Dorothy Van Gent, jedan esej koji se bavio, baš ću vam pročitati naslov, to je jako zanimljivo, The Window Figure and the Two Children Figure in Wuthering Heights.
1: Odmah nam i prevedite.
0: Pa šta znači taj prozor u svijet, dakle ta priroda i tako dalje. To je zaista rekla bih jedan od važnijih dijelova ovog romana, i time taj roman je pripravljen

0: pripada svom vremenu, jer on je u mnogim drugim elementima na neki
1: vrlo
0: način
1: moderan,
0: vrlo moderan, da, ispred svog vremena, da. Ali ovdje pripada onom...
2: Dakle, Emily Bronte ga piše u viktorijansko doba, dakle u doba vladavine kraljice Viktorije. Što zapravo to doba karakterizira i mindset koji Emily afirmira kroz roman, je li on u skladu s uzusima tog vremena ili nije?
1: Pa, to doba je, znamo da je obilježeno velikim snažnim industrijskim razvojem, britanskim imperializmom, vrlo naglašenim moralnim normama i društvo je bilo strogo hijerarhijsko, pravila ponašanja su se jasno znala i uzusi, a osobito u pogledu braka i rodnih uloga, mislim, naravno, ženama je, dobro, nije situacija ni danas baš pretjerano ono, pjesma, ali tada je bilo sigurno grozno, to je jedan od razloga zbog čega su i pisale pod pseudonim.
2: Pričat ćemo naravno i o tome. U Eri Bestseller izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gošćama, pa eto vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u današnjoj emisiji. Neka ona bude prva po izboru Alen Kelisinski.
0: Pa evo, u skladu s naslovom, po meni presjajno je ovaj kantautorski rad Kate Bush, Wuthering Heights, mislim da je imala 18-19 godina kad je napisala tu pjesmu i izvela je.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri, eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o Emily Bronte, slavnoj i uticajnoj engleskoj spisateljici, čiji roman Orkanski visovi i 179 godina nakon prvotnog objavljivanja privlači pozornost čitateljice i čitatelja i po kojem je napravljena najnovija finska adaptacija, veliki kino hit, koji upravo igra i u našim kinima. Tu je dakako i najnovije hrvatsko izdanje tog romana, koje na tržište je, recimo to tako, lansirala također ovih dana nakladnička kuća Znanje. O Emily Bronte i Orkanskim visovima razgovaram s našim gošćama. I dalje sa mnom su u studiju Alenka Lisinski, komunikacijska stručnjakinja i finska kritičarka, te Jelena Svilar, urednica u nakladničkoj kući Znanje, koja je i uredila ovo najnovije izdanje Orkanskih visova. E sad, kako su Orkanski visovi kao roman zapravo strukturirani? U načelu, u njima ne postoji takozvani sveznajući pripovjedač, nego o zbivanjima doznajemo iz takozvane druge ruke, iz pripovjedanja gospodina Lockwooda i sluškinje Nelly Dean. Zašto je to važno za ugođaj događaja i likova u romanu, Jelena?
1: Jako je zanimljiva struktura tog romana, jer je, kao što smo već spomenuli, zapravo nekako ono pionirski pokušaj i uspjeli pokušaj modernog romana. On je rani primjer polifonije, što znači da zbog kompleksne strukture imamo tu različite glasove, imamo umetnute priče, imamo pisma, različite nepouzdane pripovjedače koji zapravo već samom činjenicom da pripovjedaju o tom njihovom odnosu na neki način ga čine mitskim, uh-huh, ono, velikim. Znači, te više struke perspektive su naravno kao i sjećanja uvijek i nepouzdana i pristrana. Ima kružnu kompoziciju roman, znači sve u nekakvim ciklusima i završava tako nekakvim opisom kruga koji čak pruža mogućnost da se prekine ta grozna trauma. Mm-hmm. Tako da, vrlo jedan zanimljiv i kompleksan roman.
0: I neobičan zapravo za to doba.
1: Jako neobičan za to doba,
0: Već sam u uvodu napomenuo kako se Emily Bronte potpisivala pseudonimom, i to muškim, Alice Bell, a i njezine su sestre koristile pseudonime. Zašto, po vašem mišljenju, sve tri sestre nisu otkrivale svoja prava imena, iako je, to je dosta zanimljiv podatak, u Engleskoj u cijelom 18. i 19. stoljeću autorica bilo više nego autora, što englesku literaturu u mnogome i definira i razlikuje od ostalih europskih literatura. Zanimljivo je također da su se i kasnije engleske autorice potpisivale tako da prikriju ili barem zamute svoj spol. Navešću samo najglasovitije primjere: George Eliot, njeno pravo ime je Mary Ann Evans, koja je također uzela muško ime ili muški pseudonim, ili pak P.D. James ili J.K. Rowling, gdje isprva ne znate je li autor, to jest autorica, muškarac ili žena. Alenka, kako to komentirate?
2: Pa mislim da je objašnjenje za to dosta jednostavno. Mm-hmm. Mislim, muškarci vladaju scenom književnom u velikoj većini zemalja. Danas se možda ponešto ta situacija promijenila, premda ne do kraja, a pritom moramo dodati da se samo spisateljstvo zapravo nije smatralo pretjerano noble profesijom, a onda još da žene koje bi trebale biti sa strane i imaju svoju čvrsto definiranu ulogu se bave jednim tako nesigurnim, pomalo čudnim zanimanjem za koju viša klasa nije baš pokazivala previše razumijevanja. Bile su važnije sportske aktivnosti, tada stjecanje novca, počeo je kapitalizam, umjetnost, da, možda u Londonu i tako, ali da bi neke mlade žene, sestre, sjedile u nekoj zabiti i od tamo i producirale velike književne hitove, to se smatralo...
1: Nije bilo danski.
2: Da, nije bilo danski, smatralo se nezamislivim i bi bilo je nepovjerenje prema tome veliko. Pa mislim, sjetimo se samo jednog u književnom smislu znatno benignijeg, da tako kažem, romana, ali ipak oslikava sličnu situaciju, a to su Male žene, američki roman, jel, koji isto govori o tome da glavna junakinja ne može objaviti, objavljuje pod muškim pseudonimom, bori se, i zapravo cijeli njen rast, Joe March, njen rast kao karaktera, je rast jedne žene koja želi postati i koja postaje na kraju spisateljica. Dakle, ja bih rekla, to je globalno, nije to samo anglosaksonsko društvo, to je vrijedilo naravno za cijeli razvijeni svijet i eto, do neke mjere vrijedi i danas, premda bih rekla da je možda J.K. Rowling više zbog žanrovske različitosti da se potpuno odvoji od ovog identiteta Harry Potterovskog svoje kriminalističke romane.
0: Kad je ona napisala Harry Potter, onda je baš izdavač sugerirao, dakle, da ako se potpiše ženskim imenom, da tu priču o malom čarobnjaku neće kupovati dečki. Ne. Da. I onda je to ostao neki nedefinirani...
2: A mislim, krimiče njene su potpuno muško, jel?
0: I to je baš Robert Galbraith, baš pravi muškarac.
1: Da. Dakle, osim svega navedenog, uvijek se smatralo da se žene nemaju šta baviti ozbiljnim temama. To je rezervirano za muškarce, a ako djelo sadrži strast, nasilje, društvenu kritiku, što Orkanski visovi sve sadrže, to je time riskirala i moralnu osudu, a postoje čak narušavanje reputacije također, postoje čak i ovaj neki zapisi da su se roditelji, to jest otac, da se brinu hoće li mu kći postati društvena izopćenica.
2: A možda je i njegov posao kao anglikanskog pastora također bi na neki način možda mogao biti ugrožen, jer kćer je u ovoj knjizi, a nemamo vremena, ali mislim i Charlotte i Anne Bronte u svojim knjigama, mislim, govore o nasilju u obitelji. Nije to samo neka ovako benigna neka tema. To je, su ozbiljne, tu dolazi do ubojstva, do ozbiljnog nasilja muškaraca nad ženama, nad djecom.
0: Nad životinjama.
2: Nad životinjama. Da. To su ono vrlo
1: naslovan roman.
2: Da, pa nije čudo da se smatra da je zapravo ta knjiga ono subverzivna u svakom smislu, u ženskom, da su feministkinje isto ju prigrlile i da se smatra da je to i neki poklič protiv patrijarhalnih uzusa i nekakvih okova, gdje je baš kao divljaštvo malo to od Catherine je znak pobune. Ono što mi se čini zanimljivim, ne znam, Jelena, da li ćete se složiti, je činjenica da kad govorimo o ovakvim knjigama koje pripadaju povijesti, sad da je nastala ta knjiga danas sa sličnom temom u nekim drugim uvjetima i tako, tu bi govorili o toxic masculinity. Već imamo sve ready-made forme u flash mašinu, da tako kažem, u koju bi ta knjiga bila ubačena. A ovdje je stvar puno nijansiranija, jel? Imamo neku veću slobodu, jer danas nam je ovaj politički korektnost s druge strane nameće isto neke okvire, imamo veću slobodu te likove tumačiti u njihovoj punini, pa onda ni Heathcliff ni Catherine nisu niti negativni likovi 100%, ali niti, bez obzira što je Catherine neki možda feministička, može postati feministička ikona, ona nije ljudi, sasvim pozitivni lik. Jel?
1: Ljudi su, oni nisu crno-bijeli, nego su ljudi. Mislim, svi smo i jedno i drugo.
0: Ja velim, uvijek se nekako kad se govori o Orkanskim visovima, govori se da je to, dakle, i po Guardianu najomiljenija ljubavna priča nacije, ali tu je doista riječ i o osveti, i o bijesu, i o nasilju.
1: Obsesiji.
0: Dakle, obsesiji, dakle, i zato u krajnjoj liniji tolike godine, desetljeća, stoljeća, zapravo taj roman na neki način intrigira i čitateljice i čitatelje i kreativce i tako dalje. Malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gošći. Jelena Svilar je na redu. Jelena, što ćemo čuti?
1: Pa ja bih da poslušamo pjesmu koja je Patti Smith napisala, inspirirana upravo ovim romanom, Because the Night. Ona je napisala tekst,
0: Bruce Springsteen.
1: Springsteen je muziku, tako je. I htjela sam još samo reći da je zanimljivo da je za jedno nedavno izdanje, sad se ne mogu sjetiti samo malo koje, godine je, upravo su Pat i Smith zatražili da napiše predgovor za
0: izdanje Orkanskih viseva. Ok, Pat i Smith, Because the Night.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje slušate Eru Bestsellera, emisiju koja se bavi knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Danas razgovaramo o Emily Bronte i njezinu slavnom romanu Orkanski visovi iz 1847. godine, čije se novo izdanje u prijevodu Nede Paravić i pod okriljem nakladničke kuće Znanje upravo pojavilo u našim knjižarama, ali po kojem je snimljen i najnoviji kino hit. O Emily Bronte i Orkanskim visovima razgovaram i dalje s našim gošćama. Salenkom Lisinski, komunikacijskom stručnjakinjom i filmskom kritičarkom, te Jelenom Svilar, urednicom u nakladničkoj kući Znanje, koja i uredila ovo najnovije izdanje Orkanskih visova. Spomenuli smo u uvodu kako su Orkanski visovi doživjeli brojne filmske i televizijske adaptacije. Do ove najnove s Margot Robbie i Jacobom Elordiem, možda je najpoznatija ona s Laurencom Olivierom kao Heathcliffom iz 1939. A također spomenimo da su Heathcliffa među ostalima dosad tumačili i Ralph Innis, Tom Hardy, Richard Burton, a Catherine Juliette Binoche ili pak Rosemary Harris. Anka, kako tumačite tu potrebu za stalnim filmskim i televizijskim uprizorenjima Orkanskih visova? I imate li vi nekog svog favorita prije ovog najnovijeg redateljice Emerald Fennell?
1: Prvo imam dva favorita, sasvim su različiti. Jedan je, dakle, klasični postav sa Laurence Olivierom i Merle Oberon iz 1939. Koji je režirao William Wyler. To je vrlo klasično postavljena priča sa jako je štrihana, kao što je skraćena i u većini ovih svih drugih filmskih verzija. Nemamo ovaj transgeneracijsku tu mržnju i to, nego se priča zaustavlja na Katie i na Heathcliffu. Ono što je jako dobro u Wylerovom predlošku je da je vrlo jasan rasno-klasni problem, dakle, bez obzira što je to proizvod klasične američke kinematografije, to se nimalo ne skriva, dapače, na tome se jako inzistira i Wyler to postavlja kao glavni, u biti, problem koji izaziva cijelu tragediju, s jedne strane, da, što je izvrsno, a s druge strane, ona fantastično igra pomaknutu žensku osobu koja je gotovo fizički senzibilna ili hipersenzibilna, koja osjeća tu prirodu Heathcliffa i erotski i kao svog soulmate-a, dakle, svog po duši brata na neki način. Navodno da ima i nekih teorija da je zapravo on, da bi on mogao biti i polubrat, jer da su u ono vrijeme bogataši dovodili doma svoju vanbračnu djecu. Čak i to kao uzimaju kao mogućnost. Tako da, da je u tom, to je sve klasično postavljeno, ali svejedno mislim da je jako dobro. A drugi je ovaj pokušaj od Andrea Arnold iz 2011. Njena priča, odnosno njen pristup, nije, mislim, taj film stekao puno ljubitelja među gledateljima i gledateljicama. Igraju Kaja Scodelario i James Howson, koji je jedini Heathcliff doista, dakle, on je crnac, dakle, tu imamo prvi puta to poštivanje originalnog lika iz knjige. Ona je dala veliki naglasak na kameru, na ono što je vizualno, na ono što je kinematično u toj priči, a to je odnos prirode i tih likova. I tu je jako, jako lijepo to je jedan poetski pristup, a opet s druge strane kako da kažem, naturalizam cijele priče nije ukinut, znači nije nimalo njihova tragedija umanjena sad zato što mi gledamo taj poetiziran odnos sa prirodom. Međutim, nažalost, tu je pobjeglo malo, da tako kažem, priča je se razvodnila, nema tu strukturu, nema tu jačinu kao Wylerova priča. Svi ovi drugi pokušaji su mi ili na neki način pomalo miskast, recimo sa Juliette Binoche, ona je fantastična glumica, ona nije za tu ulogu.
0: Dakle, riječ je o interpretaciji zapravo romana. Jel na neki način mogli bismo reći da je to interpretacija, zato ima neke navodnike ispred i iza imena Orkanske visove. Kako ste doživjeli, dakle, tu najnoviju frišku verziju Emerald Fennell?
1: Evo nekoliko samo ključnih teza. Prvo, mislim da je svaki film je interpretacija. Uh-huh. Čak i kad režiser želi slijediti jako predložak, opet je to neka interpretacija, tako da ta njena priča o navodnicima je totalno bez veze, da tako kažem. Nije problem u interpretaciji, niti u tome da je to za, kako su rekli neki kritičari ili ona sama u nekom intervju, kao za Gen Z generaciju. To je sad, sam primijetila, najnoviji kao catch. Kad netko napravi nešto što nije baš presjajno, onda veli ne, vi to ne možete razumjeti, to samo razumije Gen Z generacija. Ne? Nema veze, to je sexed up, ono što kažu Englezi, interpretacija. A od erotizma i seksualnosti i pravog uzbuđenja koje struji i treba strujati između to dvoje ljudi, nema ništa. To je osnovni problem. To je kao neki katalogizirani šok materijal gdje bi sad klasični gledatelj ili gledateljica koji dođe gledat, misli da ide gledat ljubavnu priču, zapravo vidio to jedno, tu jednu seksualiziranu priču u kojoj su ove druge stvari sve potisnute i okej. Okay. Ne mora biti. Svako ima pravo, svaki filmski autor ima pravo apsolutno se koncentrirati, uzeti mu samo jedan fokus, ako iz toga napraviš izvrstan film, super. Ne mora to slijediti, niti biti ogledalo orkanskih visova. Međutim, ja ne vidim tu izvrstan film, ja vidim jedan, malo mi je bilo smiješno jer je Margot Robbie to povezuje, kao Barbie orkanski visovi, premda je Greta Gerwig autorica filma Barbie, ali nešto ima u tom pristupu, u toj silnoj želji da se kao transponira za današnju generaciju, ali zapravo ta današnja generacija ne dobiva ni emociju, ni seks, niti društvenu kritiku, ništa u tom filmu, ono što bi čovjek očekivao i što bi mogao prodrmat svakoga, a sigurna sam i Gen Z generaciju.
2: Ja bih samo htjela reći da je ona, Emerald Fennelly je izjavila da je to njezino viđenje knjige kad je imala 14 godina i kad je prvi put tu knjigu pročitala. Dakle, ona je bila klinka na hormonima, ona je vjerojatno to doživjela upravo tako i očito ga je stvarno radila za zoomere. Jer su jedina publika koja se ovo svidjelo.
1: Ja mislim da je super da taj film ima takvu posjećenost i da će dići prodaju knjige. Uh-huh. To je fenomenalno i to mu je svakako ide u veliki plus. Inače, meni draga autorica, meni je film Djevojka koja obećava stvarno odličan.
2: I
1: očekivala sam evo više, pa čak i Saltburn koji mnogi kritiziraju, koji se bavi isto britanskom višom klasom i tak dalje i sukobom. Isto odličan film. Ovdje
2: je imala baš materijal fantastičan da se malo pozabavi tim nekakvim društvenim aspektima, što očito zna raditi. Uh-huh. Međutim, žena se orijentirala samo na strast.
0: Da, vreme nam je za novu pjesmu Eri Bestsellera. Alanka, opet ste na redu.
1: Opet sam na redu. Uh-huh. Shinead O'Connor. Nothing compares to you, Heathcliff.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje ste usred Ere Bestsellera u kojoj danas razgovaramo o Emily Bronte, njezinom nenadmašnom romanu Orkanske visove, koji se u novom izdanju Znanja ovih dana pojavio u hrvatskim knjižarama, ali i o njegovoj filmskoj adaptaciji novoj kroz interpretaciju rediteljice Emerald Fennell. Sa mnom su i dalje u studiju Alen Kalisinski, komunikacijska stručnjakinja i filmska kritičarka, te Elena Svilar, urednica u nakladničkoj kući Znanje, koja je i uredila ovo najnovije izdanje Orkanskih visova. Ostanimo još samo malo na ovoj zadnjoj finskoj adaptaciji, ali zanimljivo je da i ona zapravo ne pokriva sva događanja iz Orkanskih visova. Film završava negdje na pola izvorne radnje, te je gotovo pravilo kad je riječ o adaptacijama, to je fakat pravilo, a mnogi se nakon gledanja, a kada prvi puta posegnu za knjigom, dakle ako nisu prije toga čitali, iznenade da zbivanja i ozbiljnih zapleta ima itekako još. Dakle, kraj nije tamo gdje je u filmu kraj. Zašto se većina filmskih adaptacija tako odnosi recimo prema tom romanu?
1: Ja mislim da je zapravo užasno banalan razlog. Naprosto je film prekratko traje da bi se sve to moglo...
0: Dakle, ne može se ta priča ispričati u tom formatu.
1: Ispričati u tom formatu. Tako da mi se čini da je vrijeme za jednu miniseriju od 10 epizoda. Mm-hmm. U kojoj bi se to moglo krasno napraviti. Mislim, postoje stvarno ono sjajne adaptacije književnosti, kao na primjer napuljski romani koji su, mislim da ih je Sorrentino producirao. To je takva poezija, nevjerojatno lijepa serija i stvarno ono does justice, što bi se reklo. Mm-hmm. Ono,
2: pa evo, Elena Ferrante je lijepa serija.
1: Da. Za napuljske romane. My Brilliant Friend, to je prvi dio.
0: Kada na roman Orkanske visove gledamo s odmakom, dakle 179 godina, dakle od vremena kad je izvorno objavljen, mogu li se identificirati neke temeljne odrednice svjetonazora Emily Bronte? Ukratko, što je za nju svijet, što život, kakva je pozicija čovjeka i žene u njemu? Govorimo li o tragičnoj poziciji ili Alemka?
2: Mislim da život mladih tih žena tamo nije baš bio presretan, ali da su one vidjele da su one u svom zajedničkom životu, u tom pisanju, u toj strasti koju su dijelile, u žeđi za znanjem, da su nadoknađivale zapravo u osobnom životu sve te nepogode. Udala se jedino Charlotte Bronte, mislim, uh-huh. I to nakon što je odbila nekoliko prosaca. Zanimljivo je da se i kod nje preslikalo isto književnosti i život u Briselu, u toj školi gdje su bile. Ona je silno cijenila voditelja te škole, on je mislio, on se zaljubio, pa je zapravo ona morala otići. Pomalo slično priči zapravo i Jane Eyre, jel, samo s drugačijim krajem, više se nikad tamo nije vratila. Slika žena je bila raznolika, dakle one su davale šansu Emily Bronte manje, ali jako je teško reći za Emily Bronte, jer ona je zaista napisala tu jednu knjigu, uh-huh. i poeziju, jel? Tako da nemamo usporedbe, ne možemo reći u jednom romanu je ovako, u drugom je onako, imamo ovu priču koju imamo, jednu jedinu. Ali ako uzmemo i te tri spisateljice kao trio, da tako kažem, kao jedno jedinstvo, jer na neki način i jesu, onda vidimo da postoji. Charlotte Bronte je na neki način, premda poštuju uzuse i gotičkog romana i romantizma, kad gledamo Jane Eyre, ali opet ona je puno realističnija. Ona gotovo kao da prelazi već polako u realizam i njena Jane Eyre na kraju se izbori za svoj život i za svoju sudbinu, i to tako da u pravom trenutku napusti muškarca za kojeg smatra da nije u redu, odlazi vlastitim putem uprkos teškoćama i tako dalje, i na kraju ipak se s njim poveže, ne u nekoj idili, nego u jednom stvarnom svijetu u kojem su oboje prošli strašne razno razne patnje i iskušenja i mogu biti na kraju zajedno, jel? Ona je njen Rochester. Tako da ne bih rekla da je sasvim to crna slika, ali da se vidi da su žene u takozvanoj drugotnoj poziciji na svaki način, to bez daljnjeg.
0: Kada biste morali izdvojiti neki lik, da to ni Heathcliff, ni Tiketi, neku epizodu, neku situaciju, neki citat iz svekolikog opusa Emily Bronte, što bi to bilo i naravno zašto? Evo recimo Jelena.
1: Pa možda taj njezin, odnosno njihov, njihova izjava da su, da su jedno. Rekao bih da to može.
0: Alka?
2: Pa zapravo isto, teško je u tom romanu, zapravo svi drugi likovi su na neki način potpora njima dvoma. Ne možete, nema neki lik koji bi bio zasebno toliko fascinantan, da tako kažem, i toliko zanimljiv i poseban da bi se, da bi se mogao izdvojiti, osim njih dvoje, a u njihovom odnosu to je zaista najbitnija stvar i oni sa tom idejom jedinstva zapravo pokreću i cijelu radnju te knjige i cijelu njen tragični okvir, ali i okvir neke sreće koja je, to jako zapravo nismo spomenuli, a to mislim da je jako lijepo, i ostaje u djetinjstvu. Jer zapravo oni su u djetinjstvu jedino zajedno i sretni. Jel? I cijelu svoju ljubav baziraju, taj osjećaj da su oni jedno, izlazi iz tog djetinjstva, iz tog vremena provedenog u slobodi, jer priroda je i sloboda, djetinjstvo je sloboda, jer u djetinjstvu još nema nametnutih rodnih uloga, nema nametnutih toliko klasnih uloga, imućnost toliko ne znači. Jel? Kasnije čak i Terry Eagleton, mislim marksistički teoretičar, on se bavio i ovim romanom i kaže kako je Heathcliff u biti pravi predstavnik na neki način kapitalizma u njegovoj dvojnosti, žrtva kapitalizma, a istovremeno i njegov protagonist, jer on je čovjek koji odlazi i daje se jasno na znanje da on nije stekao baš na lijep način. Ono, don't ask me how I earned my first million, mislim, to otprilike to. Jel? On se obogatio, ali ne baš nekim naročito poštenim...
1: A i nakon toga isto nije stekao poštovanje.
2: Tako da, evo, mislim, to njihovo, to djetinje, ta djetinja fascinacija i ta djetinja sloboda i to preseljena u odraslost očito ne može preživjeti. To je isto jedna od poruka, ja bih rekla, te knjige.
0: Kada biste morali nekome tko još nije čitao Emily Bronte sugerirati da svako pročita Orkanske visove, kako biste to izveli? I slažete li se s ocjenama nekih kritičara kako se Orkanski visovi ne mogu pročitati do kraja bez svojevrsnog osjećaja nelagode? Jelena?
1: Pa svakako da, nelagoda je prisutna cijelo vrijeme. Prilično se vežeš za likove, čak i kroz nekakvu mržnju prema njima. Pa svakako ne bi mladim ljudima to predstavila kao ljubić. To je prva greška, a samo se o tome tako priča. Da. Ljubavni prekrasan, ljubavni roman za Valentina. Alenka,
0: dakle, u jednoj rečenici. Orkanske visove treba čitati zato jer...
2: Orkanske visove treba čitati zato jer ćete se osjećati jako suvremeno u svom vlastitom svijetu danas, premda je roman nastao sredinom 19. stoljeća. Razumijet ćete ženu u tom romanu, razumijet ćete muškarca i doživjet ćete katarzu. Evo, zato.
0: Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje ere bestsellera u kojoj smo razgovarali o Emily Bronte, čiji je roman Orkanski visovi svakako jedan od najboljih svjetskih romana svih vremena. Završavamo citatom također velike Virginia Woolf: Emily Bronte kao da razdire sve po čemu prepoznajemo čovjeka, pa te bezimene prozirne obrise ispuni takvim naletom života da oni nadmaše i samu zbilju. Eto, dragi gošće, zahvaljujem vam na sudjelovanju na razgovoru, a zahvaljujemo i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Pravo na još jednu glazbenu želju ima Jelena. Šta će biti?
1: Još jedna pjesma o ljubavnoj obsesiji, Pixies, Hey. Hey!
0: Been trying to meet you. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autori Vojte Nevenke Peski i tonski realizator Miroslav Šeb, te urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Poštovani slušatelji, ovom emisijom nastavljamo ciklus o energiji i arhitekturi. U izabranim poglavljima knjige Arhitektura od prapovijesti do klimatske krize britanskog profesora povijesti arhitekture Barnabasa Caldera predstavit će se važne epizode iz arhitektonske povijesti o odnosu arhitekture i okoliša. Autor Barnabas Calder nastavlja s kritikom povijesti arhitekture koju iznova piše, sada sa stajališta potrošnje energije. Pozorno izabrani primjeri moderne arhitekture upozoravaju na opasnosti koje nastaju zbog njihove uporabe i vjerno prikazuju kako su moderne zgrade bile ozbiljno pogođene problemima s kondenzacijom vlage i značajnim gubicima topline. Razotkriva se da je arhitektura oduvijek najviše ovisila o energiji, te će ta činjenica biti ključna u promišljanju o njezinoj budućnosti. Bitno mjesto u tome zauzima i obrazovanje arhitekata, čiji je središnji dio upoznavanje sa značajem i smislom moderne arhitekture, koja će se ovim prikazom pokazati i jednim od istaknutih krivaca povećanja stakleničkih plinova. U nastavku poslušajte dodatne eseje poglavlja Ljepota brzine, uspon nafte i električne energije od 1914. do 1939. godine.
0: Stvarnost prostora između poetike i politike.
3: Bogat umjetnički i avangardni sloj naručitelja bio je prikladniji subjekt za Le Corbusierove polugenijalne ili polulude ideje nego što su primjerice bili pariški beskućnici. Glavni kupci njegovih izgrađenih dijela tijekom 20. godina prošloga stoljeća bili su bogati Parižani. Oni su žudjeli za predgradskim vilama koje su se gradile s pomoću najnovijih arhitektonskih materijala i najboljih tehnologija, te su proslavile najnaprednija umjetnička razmišljanja i ideje. Le Corbusier znao je kako privući kupce, koji su čak i kada bi na kraju bili nezadovoljni zbog eksperimenata provedenih na njihov račun, ipak dopustili materializaciju izvanrednih kuća. Le Corbusier je bio neumoljiv u ostvarivanju svojih ideja. Od izvođača je primjerice tražio da procijene građevinski materijal i instalacije značajno jeftinije od onih kojima se uistinu namjeravao koristiti. Na taj način uvjeravao klijente u svoje idejne prijedloge i mogao ih je postupno nagovarati na skuplje opcije, jednu za drugom. Upravo je na tim vilama istraživao svoje poznato načelo da je kuća stroj za stanovanje.
2: U stvarnosti, njegova su gradilišta bila znatno više utemeljena na zanatskom radu nego što bi rezultati samih zgrada mogli sugerirati. Nacrti projekata i fotografije dovršenih kuća izgledali su poput onoga što je Le Corbusier opisao u knjizi Ka pravoj arhitekturi, kao čistu kreaciju uma, gdje industrijski prozori ritmiziraju glatke bijele zidove koji lebde na najtanjim bijelim nogama. Ipak, tijekom gradnje bila je uključena velika količina tradicionalnih zanatskih radova, od izrade spojava oplate do betonskih blokova sličnih opekama, koji su činili većinu zidova izrađenih od veoma glatkih žvukanih površina i grubih drvenih skela, koje su graditelji ručno podizali.
3: Za svojega idealnog klijenta svaki inovativni arhitekt odabrao bi švicarskog bankara Raula Laroša, koji je snažno vjerovao da treba težiti prema modernome. Duboki novčanik i čvrsto povjerenje u genijalnost Le Corbusiera omogućili su arhitektu i njegovu timu eksperimentiranje u rješavanju problema proizišlih iz novih materijala i tehnologija. Riječ je u primjerice o problemu kondenzata koji se slijevao s metalnih prozorskih okvira, problemu novoga sustava grijanja, koji nije radio kako se reklamiralo, te nedostatnog sustava osvjetljenja i slično.
2: Čak je i La Roche zvučao prilično očajno u nekim svojim molbama Le Corbusieru da riješi hitne probleme kada je izjavio: potpuno razumijem tvoje kolebanje u vezi s načinom osvjetljavanja moje kuće, no dok ne pronađeš nešto zaista dobro, bitno je da barem mogu jasno vidjeti u svojem domu. Prošlo je već 6 mjeseci otkako sam se uselio. Postaje očito da tvoji različiti uređaji, koliko god bili inventivni, pokazuju određene nedostatke i s obzirom na to da su i prilično skupi, kolebam se dalje nastaviti s njima.
3: Prošle su 3 godine kada je konačno postavljen sustav rasvjete. Originalni kotao na ugljen zamijenjen je onim na naftu na prijelazu 1931. na 32. godinu. Ali nakon nekoliko godina, smrdljiv bučan i neučinkovit sustav grijanja ponovno je zamijenjen 1939. godine. Tim Benton, vodeći povjesničar koji se bavi Le Corbusierovim vilama, izračunao je da je La Roche, nakon značajnih početnih troškova gradnje između 1929. i 1938. na godinu trošio 10.000 francuskih franaka na održavanje i poboljšanje svoje kuće. Na drugom mjestu u Parizu godine 1929. George Orwell trošio je samo 6 franaka dnevno, što je bilo manje od četvrtine prosječnih La Roche-ovih dnevnih izdataka potrošenih na radove, koji su se izvodili nakon što je gradnja kuće bila gotova.
2: Pomalo nepravedno prema beskrajno podržavajućem La Roche-u, Le Corbusier je naslov najboljeg klijenta kojeg je imao podario Pierru i Emilie Savoie. Imali su bogatstvo iz osiguravajuće tvrtke, a njihova kuća izvan grada, koja je možda ostala i najpoznatija od svih, bila je 16. privatna kuća koju je Le Corbusier projektirao. Njezino besprijekorno bijelo tijelo lebdjelo je na tankim betonskim nogama iznad prostrane trave, te je bila poput svojevrsnog Partenona, visokomodernističkog pokreta. Neki od karakterističnih elemenata Ville Savoie nadahnuti su automobilom bračnog para. Vožnja na udaljenosti od 30 km od Pariza bila je užitak za par Savoie i njihove imućne goste koji su se koristili svojim velikim i moćnim automobilima. Prizemlje vile zakrivljeno je kako bi omogućilo vlasnicima Citroena spretno kruženje umjesto manevriranja nezgodnim kutovima. U prijašnjem konceptu čak je razmatrano da automobili dolaze do garaže na prvom katu s pomoću rampe, ali razum je prevladao, te je garaža za 3 automobila ostala u prizemlju.
3: Emilie Savoie željela je modernu opremu u svojoj modernističkoj vili. Zatražila je od Le Corbusier električnu rasvjetu i utičnice, centralno grijanje te toplu i hladnu vodu. Vila je izgrađena u ranim godinama širenja elektrifikacije izvan gradskih središta. Sustavi visokonaponskog prijenosa provedeni od 20. godina prošloga stoljeća omogućili su električnoj energiji putovanje desecima i konačno stotinama kilometara bez značajnog gubitka energije zbog zagrijavanja kabela. Le Corbusier je tada bio toliko oduševljen električnom energijom da je istraživao mogućnost električnog grijanja kuće. Ne samo da bi električni sustav podnoga grijanja omogućio ravnomjerno raspoređenu toplinu bez propuha, već bi oslobodio kuću vizualno nametljivih instalacija radijatora. Ideja nije prihvaćena, jer bi u tim ranim godinama ruralne elektrifikacije povećane potrebe za snagom zahtijevale posebnu transformatorsku stanicu koja bi bila skuplja od cijeloga sustava.
2: Vila i dalje bila iznimno lijepa, no njezina funkcionalnost oslanjala se na tehnologije koje nisu dosegnule onu razinu koju je Le Corbusier očekivao. Kuća projektirana s ciljem optimizacije svjetlosti i pogleda, te elegantnog lebdenja na uskim stupovima, na kraju je imala znatno više vanjskih zidova u usporedbi s kompaktnim rasporedom soba tradicionalnih sjevernoeuropskih kuća. Salon ilustrira tu situaciju na najekstremniji način. Najbolji pogled iz salona bio je prema sjeveru, no Le Corbusierova ljubav prema sunčanoj svjetlosti činila ga je nespremnim ostaviti glavnu dnevnu sobu okrenutu prema jugu bez prozora. Kako bi omogućio prolazak sunčanih zraka kroz potpuno staklenu južnu stijenu, uključio je prostranu otvorenu terasu. Svjetlost je prekrasna u konačnoj inačici salona, no tanki betonski zidovi zajedno s vrlo velikim jednostrukim staklenim prozorima s metalnim okvirima, zbog kojih se gubila golema količina topline tijekom hladnog dana, predstavljali su izazov sustavu grijanja, kojemu kuća nikada nije bila dorasla. Razlika u temperaturi između hladnih zidova i tople unutrašnjosti poticala je kondenzaciju u kući, uzrokujući vlagu na svakoj površini i potičući rast plijesni. Problemi s prodiranjem kiše kroz eksperimentalne ravne krovove dodatno su otežavali situaciju. Sin bračnog para Savoie, čije je zdravlje bilo problematično, proveo je cijelu godinu 1933. u lječilištu. Čak je i sam arhitekt bio svjestan činjenice kako je potrebno da sustav grijanja proizvede golemu, čak i pregolemu količinu topline, te bi zbog toga sustav mogao značajno stajati. Neposredno prije Drugog svjetskog rata bračni par je i dalje vodio pravne postupke protiv Le Corbusiera, no uskoro su pobjegli pred nadolazećom nacističkom invazijom. Njihova kuća prvo je poslužila tamošnjim ratarima kao skladište sjena, a zatim su je zauzimale nacistička i američka vojska, te je do kraja rata bila gotovo uništena. Ta probrana skupina ranih Le Corbusierovih klijenata mnogo je uložila kako bi dobila senzacionalno lijepe kuće s funkcionalnim problemima. Na taj su si način ujedno kupili i besmrtnost. Imena La Roche, Savoie, Cook, Stein de Monzy i dalje odzvanjaju među svjetskim arhitektima.
3: Ako se stvarno iskustvo pojedinih Le Corbusierovih klijenata mijenjalo od problematičnog do katastrofalnog, zbog svojeg ugleda ili visokog zanimanja, arhitekt je mogao opstati unatoč svim tim problemima. Arhitektura je gotovo uvijek bila aktivnost relativno ograničena mjestom, sve do pojave parnoga stroja. Čak su i gotički majstori, zidari koji su u karijeri mnogo putovali i gradili za crkvene ili kraljevske klijente udaljene stotinama kilometara, ovisili o skupini klijenata koja je bila ograničena i usko povezana. Da su se ti prošli graditelji odnosili prema praktičnim aspektima stvarnih zgrada s jednako neozbiljnim stavom kao Le Corbusier, mogli su očekivati da će ih njihove pogreške sustići. Međutim, u 20. stoljeću svijet se promijenio. Snažni, ali teški za upravljanje, tiskarski strojevi na parni pogon postali su dostupni tijekom 40. i 50. godina 19. stoljeća. A do 1900. godine većina tiskara prelazila je na električne strojeve koji su bili lakši za rad. Količina tiskanog materijala proporcionalno se povećala. Posebno važno za arhitekturu bilo je poboljšanje tehnike tiskanja fotografija i drugih ilustracija. Le Corbusierove karizmatične fotografije i skice praćene njegovim aforističkim, proročkim izjavama o arhitekturi reproducirane su stotine tisuća puta u njegovim knjigama i arhitektonskim časopisima diljem svijeta. Zavodljivost njegove slave i prekrasnih arhitektonskih dijela bila je snažnija od moći pojedinačnih nezadovoljnih klijenata da ga zaustave u napredovanju.
2: Publikacije nisu prikazivale kišu u dvorani, kišu na rampi i garažni zid koji je u cijelosti bio natopljen vodom, kako je u rujnu 1936. prigovarala Emily Savoie. Dodala je: "Što više, još pada kiša u mojoj kupaonici koja poplavljuje sa svakim lošim vremenom jer voda ulazi kroz svjetlarnik. Zidovi terase su podjednako mokri." Besprijekoran vizualni materijal koji je Le Corbusier objavljivao uzbuđivao je arhitekte i klijente. Vidjeli su savršene, uzbudljive i zavidne slike novog svijeta koji je nastao zahvaljujući betonu, automobilima, industrijskom staklu i električnoj energiji. Le Corbusierovo objavljivanje vlastitih radova i ideja snažno je oblikovalo kulturne norme povezane s električnom energijom i unutarnjim izgaranjem. Kada se nova tehnologija počne masovno upotrebljavati, ekonomska i praktična razmatranja dodatno joj proširuju tržište. Međutim, potrebni su hrabri ili naivni pioniri da preuzmu i populariziraju nove tehnologije, čak i kada su one sklone pogreškama i skupe. Uzbuđenje koje vodi ljude da dobrovoljno kampiraju ispred Apple-ovih trgovina sa svakim novim proizvodom, blijeda je inačica neofilije koja se širila među skupinama mladih arhitekata i klijenata diljem svijeta u 20. i 30. godinama prošlog stoljeća.
3: U Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama unutarnje izgaranje i električna energija činili su se kao najnoviji pomaci u dobro ustaljenom sistemu razvoja i iskorištavanja fosilnih goriva. U većem dijelu ostatka Europe uzbuđenje mladih arhitekata događalo se u kontekstu sljedeće, ali znatno brže industrializacije. Na prijelazu 20. stoljeće, dok je prva generacija modernista stasala, zemlje zapadne Europe potaknute domaćim ili uvoznim ugljenom naglo su se industrializirale ponekad i uz poboljšanje hidroelektričnih pogona.
2: Zemlja koja je doživjela najimpresivnije promjene bila je Njemačka. Nakon stoljeća nagloga industrijskog rasta, potrošnja energije po stanovniku u Engleskoj i Walesu porasla je samo 14% između 1880. i 1910. dok je potrošnja energije u Njemačkoj udvostručena u istom razdoblju. Konačan broj za Njemačku bio je samo malo veći od polovice broja u Engleskoj i Walesu, ali brzina promjena u Njemačkoj učinila je da su mnogi arhitekti gotovo izgarali od uzbuđenja jednako kao što je potaknula sveobuhvatne društvene, političke i tehnološke promjene koje su izgledale kao glasan poziv na traženje novih arhitektonskih rješenja.
3: Na Bauhausu, školi arhitekture i dizajna u Weimaru, okupila se skupina darovitih, svjesno radikalnih umjetnika, dizajnera i arhitekata, kako bi raspravljali, surađivali, eksperimentirali i poučavali. Škola, osnovana godine 1919. pod vodstvom Waltera Gropiusa, tragala je za funkcionalno i estetski zadovoljavajućim formama masovne proizvodnje predmeta, poput svjetiljki i stolica. U masovnoj proizvodnji arhitekture vidio se neiskorišteni potencijal pružanja kvalitetnog stambenog prostora i zgrada za novu njemačku industrijsku radničku klasu. Ako je pokretna traka omogućila Fordu smanjenje cijena i poboljšanje tehničke kvalitete njegovih automobila, Gropius se pitao zašto zgrade ne bi imale koristi od sličnog procesa. Tu mogućnost počeo je istraživati još 1909. godine.
2: Kada je Gropius projektirao namjenski novi dom za školu Bauhaus u Dessau, pretvorio ga je u izložbeni prostor svojih ideja nove arhitekture 20. stoljeća. Njegov nacrt jasan je i jednostavan, poput dobrog dijagrama, s radionicama, uredima i stambenim smještajem postavljenim u jasno odvojenim blokovima koji su povezani mostovima. Fasade su jednako pozorno komponirane, pri čemu svaka jednostavna pravokutna fasada ima prozore odgovarajuće veličine i oblika s obzirom na funkciju prostorije koju je trebalo osvjetliti. Najprepoznatljiviji i najdojmljiviji blok bio je radionički, u kojem se obavljala većina projektantskog rada i umjetničkog eksperimentiranja. Njegovi otvoreni katovi bez pregrada sastavljeni su od betonskih ploča koje su stajale na stupovima. Bili su zatvoreni samo prozorskom rešetkom sastavljenom od metalnih okvira. Lakoća i prozirnost zgrade oduševile su ne samo posjetitelje, nego i mnogo veći broj ljudi koji su imali prigodu vidjeti isključivo na objavljenim nacrtima i crno-bijelim fotografijama visokog kontrasta. To je bez sumnje bila arhitektura budućnosti, demokratski otvorena, fleksibilna i impresivna za gledanje.
3: No nedavnim istraživanjem koje je proveo Daniel Barber, razotkrivena je izvanredna cijena koju je Bauhaus platio u svojem prvom stoljeću za održavanje te razine transparentnosti i jasnoće. Staklena i željezna zavjesa radionica imala je jednostavno staklo i nije bila izolirana, zbog čega se gubila velika količina topline tijekom hladnih zima u Dessau. Kako bi se to riješilo, u novu je zgradu ugrađen značajan niz radijatora ispred staklenih prozorskih površina. No unatoč 11 faza poboljšanja i zamjene, pokazalo se da i dalje nema dovoljno grijanja koje bi dalo odgovarajuću toplinu bloku. Do godine 1972. umjesto jednog izvornog kotlovničara bila su potrebna trojica, dok se ugljen koji su neprestano ubacivali u preopterećene kotlove prvotno skladištio u ugrađenom prostoru, ali se proširio kako bi zauzeo više mjesta, te je na kraju nastao velik, ružan nasip iza zgrade. Kotlovi su morali raditi neprestano, danju i noću tijekom hladnih razdoblja, čak i kada nikoga nije bilo zbog praznika, kako bi se spriječila šteta od smrzavanja na namještaju i instalacijama. Unatoč stalnom održavanju niske razine

0: godina obnova pokušala poboljšati izolaciju i smanjiti gubitak topline.
1: S obzirom na zgradu takvog svjetskog utjecaja i značaja, velika pozornost pridavala se obnovi, usklađujući poboljšane performanse s čuvanjem originalnih detalja. Najteže je bilo postići ravnotežu u radionicama, koje su srce i duša zgrade, odgovorne za cjelokupni arhitektonski izraz, ali istodobno i onaj dio zgrade koji je gubio najviše topline. Na kraju su arhitekti i restauratori zaključili da je jedini način izbjegavanja vrlo radikalnih promjena u arhitekturi bio napustiti radionice, ostavljajući ih kao prazne spomenike arhitektonskih ideja modernizma iz 20. godina prošlog stoljeća. Ironično, neuspjeh te prelijepe zgrade u energetskom smislu možda je najbolji način na koji ona može pridonijeti suvremenom obrazovanju arhitekata. Trenutačno, arhitektonske škole i dalje drže modernizam kao temelj današnje arhitekture, ali kao što pokazuju prazne radionice Bauhausa, ni jedan drugi arhitektonski stil u povijesti ne može bolje poslužiti kao model studentima za propitivanje odnosa energije i arhitekture. Barber navodi da rastrošnost modernizma s toplinom i električnom energijom nije bila stvar nemara, već je u to doba on smatran načinom ispravnog postupanja. Donedavno, kada su ljudi postali svjesni promjena koje korištenje fosilnih goriva uzrokuje zemljinoj atmosferi, upotreba energije činila se kao pozitivan doprinos gospodarskoj aktivnosti.
0: Golemo staklo nije bilo samo učinkovit način poticanja potrošnje ugljena, već i obećanje hrabroga novoga svijeta. Još od izložbenog paviljona Kristalne palače u Londonu godine 1851. dugog 563 metra, koji je pokazao potencijal staklenih i metalnih konstrukcija, vizionari i radikali diljem industrijskog svijeta predlagali su staklo kao transformirajući moderni materijal, koji će doslovno i metaforički učiniti ljudski život transparentnim, mijenjajući naš odnos s prirodom. Nova staklena arhitektura trebala je propuštati svjetlost sunca, mjeseca i zvijezda ne samo kroz nekoliko prozora, već kroz svaki zid koji će biti potpuno izgrađen od stakla. Godine 1920. u Sovjetskom savezu istaknuti kipar predložio je golem spomenik visok 400 metara koji bi premošćivao rijeku. Njegova masivna željezna konstrukcija u obliku dvostruke spirale uključivala bi mjesta susreta središnjih službi države, od kojih je svaki bio ograđen staklom kako bi potaknuo transparentnost i okretao se različitom brzinom. Pravosuđe je bilo u staklenoj kocki na dnu, koja bi napravila puni krug u godinu dana. Izvršna vlast bila je iznad u staklenoj piramidi koja bi puni krug završila u mjesec dana. Cilindrična tiskarska agencija bila je iznad toga, te bi rotaciju napravila za 24 sata, a radijska postaja bila je u obliku polukugle na vrhu, te bi se ona okrenula za 1 sat. Rane godine Sovjetskog saveza obilovale su mnogim takvim radikalnim prijedlozima. Konstruktivistički arhitekti koji su ih podupirali bili su oduševljeni potencijalom materijala i strojeva koji su mogli osloboditi velike količine energije, ali često nisu mogli ostvariti svoje ideje zbog izazovnih ekonomskih i političkih uvjeta ranog Sovjetskog saveza.
1: Svojim fanatičnim slavljenjem promjena koje su se pojavljivale s novim oblicima energije i beskrajnih mogućnosti koje su obećavale zgrade i gradovi, modernisti su imali trajan utjecaj na arhitektonsko razmišljanje i estetiku arhitekture. Zajednički su odbacili ornamente koje su obožavali arhitekti 19. stoljeća. Sada, kada je bilo moguće da tvornica proizvodi bilo koju količinu i dekorativni stil po sve nižim cijenama, ornament je gubio svoj vrhunski sjaj. Ono što je nekoć bilo znak bogatstva klijenta i vještine zanatlija, brzo je postao znak lošeg ukusa sviju uključenih. Austrijski arhitekt Adolf Loos iznio je u poznatom članku Ornament i zločin, prvi put objavljenom godine 1913. da je sklonost dekoraciji u njegovo doba bila neprimjerena u zapadnim kulturama, kao i drugi izrazi čežnje za ukrasom. Napisao je: "Moderan muškarac koji se tetovira je ili kriminalac ili poremećena osoba. Postoje zatvori u kojima je 80% zatvorenika tetovirano. Tetovirani muškarci koji nisu iza rešetaka su ili prikriveni kriminalci ili poremećeni aristokrati. Ako netko tko je tetoviran umre slobodan, tada

0: se to događa nekoliko godina prije nego što će počiniti zločin.
1: Mnogima su se čiste, bijele površine novih zgrada, koje su nastale pod utjecajem estetike i materijala koji se lako čiste, kao oni na zdravstvenim zgradama, otvorenim konstrukcijama bez ukrasa ili tvorničkim zgradama, činile dobrodošlim olakšanjem od vizualne i fizičke zbrke te sve prisutnih čestica čađe od ugljena buržoaskih kuća. Dok je avangarda od početka drugog desetljeća prošloga stoljeća odbacivala ukrase do krajnosti, većina arhitekture u industrializiranome svijetu prije Drugoga svjetskog rata pokazivala je potpunu nezainteresiranost za Le Corbusierovih pet točaka nove arhitekture. Art deco stil često je suptilno modificirao modernističke motive, primjenjujući ih često na građevine koje su bile usmjerene prema budućnosti, poput kina i izložbenih salona automobila. Međutim, za većinu novih kuća, kosi krovovi i održavanje snažnih veza s lokalnim arhitektonskim običajima ostali su norma. To se može prepoznati u trima primjerima. U predgrađima Londona, koja su izgrađena pod utjecajem Arts and Crafts pokreta, a koji su se širili oko grada zahvaljujući dostupnosti podzemne željeznice ili automobila. U francuskom Remsu, koji je nakon razaranja u Prvom svjetskom ratu obnovljen pod izrazitim utjecajem stila Art Nouveau, te u Sjedinjenim američkim državama, gdje je većina kuća i dalje građena prema američkoj tradiciji gradnje drvenih konstrukcija i fasada s prostranim ulaznim stepenicama.
0: Trenutak preokreta za usvajanje modernističkih ideja nastupio je nakon još jednog katastrofalnog rata. Energetski sustavi na temelju nafte i unutarnjeg izgaranja imali su daljnji brzi razvoj pod pritiskom ratovanja, baš kao i električna mreža koja se borila da zadovolji neviđene energetske potrebe u utrci za naoružanje i poboljšanje kvalitete materijala upotrebljenog u proizvodnji nuklearnog oružja. Mnogi gradovi bili su razrušeni, a neki i uništeni zbog uvođenja velikih bombarderskih aviona, čiji su doseg i razorna moć neprestano rasli. Modernistički san iz 30. godina o novim gradovima odjedanput je izgledao poput realnog plana obnove.
1: U tvornicama oružja brza proizvodnja mnogobrojnih motora za sve vrste vozila, od kamiona, tenkova i zrakoplova, potaknula je razvoj novih tehnika proizvodnje i stavila imperativ na postizanje brzine i učinkovitosti. Više od tri desetljeća nakon otvaranja prve Fordove tvornice, Albert Kahn vodio je tim koji je izgradio iznimno veliku novu tvornicu tenkova za korporaciju Chrysler i američku vladu. Čak i dok se tvornica brzo gradila, prvi tenkovi bili su već proizvedeni u završenom dijelu zgrade.
0: Tvornica je proizvela više od 25.000 tenkova između 1941. i 1945. što je bilo više od četvrtine svih tenkova proizvedenih u Sjedinjenim Američkim Državama. U tvornicama diljem Amerike klimatizacijski sustavi preuzeti su s komercijalnih zgrada kako bi se pridonijelo ratnom naporu. Stalne i ugodne temperature u tvornicama oružja pomogle su poboljšanju preciznosti nišana za bombe i drugih preciznih dijelova, kao i mnogih drugih industrijskih postupaka koji su bili osjetljivi na atmosferske uvjete. Do kraja Drugog svjetskog rata pokazalo se da su pioniri modernističke arhitekture bili u pravu. Masovna proizvodnja, električna energija, beton, čelik i staklo doista su bili spremni promijeniti izgrađeni svijet do neprepoznatljivosti.
1: Poštovani slušatelji, današnjom emisijom nastavili smo serijal o temi energije i arhitekture. Slušali smo izabrana poglavlja knjige Arhitektura od prapovijesti do klimatske krize britanskog profesora povijesti arhitekture Barnabasa Caldera. Iduću emisiju ovoga serijala poslušajte za tjedan dana u istom terminu. Tekst prevela i prilagodila za emitiranje autorica emisije Melita Čavlović, spikeri Kristina Kiršenhojter i Šimun Miloš, snimatelj Ivan Šimec, urednica Evelina Turković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Život glazbe.
4: Život glazbe.

0: عزبني.
1: Rano glazbeni punkt.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Dalibor Piskret te autor i voditelj Dario Poljak. U današnjem ranoglazbenom punktu posvetit ćemo se komornoj glazbi dvojice suvremenika, Georga Filipa Telemana i Jean-Baptista Quintana. Svirat će ih ansambl Nevermind u sastavu Ana Besson flauta, Louis Krak violina, Robin Faro viola da gamba i Jean Rondeau čembalo i orgulski pozitiv. Snimka koju ćemo slušati zabilježena je na Bachovu festivalu u Poljskoj Švidnici 25. srpnja prošle godine. U oba slučaja slušat ćemo glazbu u francuskom stilu koji je bio dio okruženja u kojem je živio i djelovao Quintan, dok je isti itekako dobro usvojio Georg Philipp Telemann, proučavajući dijela svojih suvremenika, a kasnije i otišavši sam u Pariz. Upravo slušamo Largo iz koncerta za četiri dionice opus 12 Jean-Baptista Quintana, objavljen 1742. Riječ je o skladatelju i violinistu plodnoga opusa, koji je djelovao kao violinist u pariškoj operi. U sačuvanom opusu niz je komornih dijela koja ćemo slušati danas, pa nas nakon spomenutoga Larga očekuje treća sonata u A-molu iz opusa 15 sa stavcima Allegro, Adagio, Premiere secondaire te Presto.

Bila je to sonata u A-molu, opus 15, broj 3 francuskog skladatelja prve polovice 18. stoljeća Jean-Baptista Quintana, koju je svirao ensemble Nevermind. U današnjem ranoglazbenom punktu slušamo snimku koncerta toga ansambla zabilježenu na Bachovu festivalu u Švidnici 25. srpnja prošle godine. Program čine dijela Quintana i Georga Filipa Telemana, koja su stilski međusobno bliska. Godine 1737. Telemann se konačno otisnuo na putovanje iz Hamburga u Pariz, kamo su ga pozvali eminentni francuski glazbenici toga doba, flautist Michel Blavet, violinist Jean-Pierre Guignon i gambist Jean-Baptiste Forcret. Telemann je dotada već objavio u tisku niz svojih dijela koja su pronašla svoj put do obožavatelja diljem Europe, pa taj poziv u Pariz ne iznenađuje previše. Francuski stil u glazbi dobro je upoznao, o čemu svjedoče brojna njegova dijela, pogotovo šest kvarteta koje je 1730. objavio pod naslovom Quadri, u kojima je popričnu flautu, violinu i violu da gamba uz kontinuo spojio u vrlo homogenu cjelinu. Nije teško zamisliti da su baš ti kvarteti jedan od razloga zbog kojih je zaslužio poziv u Pariz. U Francuskoj se prijestolnici zadržao nekoliko mjeseci, pa onda je 1738. tiska i šest novih kvarteta, koji su vjerojatno tada i proizvedeni. Podnaslov Pariški kvarteti su dobili tek u 20. stoljeću, jer ih se vezuje u slavni Telemanov posjet Parizu. U načelu riječ je o suitama s plesnim stavcima, što ćemo čuti i u četvrtome kvartetu u H-molu iz druge zbirke nastale 1738. Početni preludi je poput koncertnog stavka u da capo obliku. Slijede Coulon, G, Vit, Trist i na kraju Menuet Modere. Međutim, plesni karakter zadržao je tek završni stavak.

Četvrti novi pariški kvartet u H-molu Georga Filipa Telemana čuli smo u izvedbi ansambla Nevermind, čiji koncert održan 25. srpnja prošle godine u Poljskoj Švidnici slušamo u današnjem ranoglazbenom punktu. Ansambl Nevermind čine Anna Besson flauta, Louis Krak violina, Robin Faro viola da gamba i Jean Rondeau čembalo i orgulski pozitiv. Uz Telemanove pariške kvartete na programu su dijela Telemanova suvremenika Jean-Baptiste Quintana, kojega možda susreo za svojega višemjesečnog boravka u Parizu, jer je riječ o vrlo uglednome violinistu toga doba, no o tom susretu danas možemo samo nagađati jer o njemu zapisa nemamo. Quintanov opus čini 19 zbirki, a ono što je zanimljivo je da njegove sonate koje danas slušamo zahtijevaju isti ansambl kao i Telemanovi pariški kvarteti. Pred nama je peta trio sonata u E-molu, opus 10 Jean-Baptiste Quintana, koju čine četiri stavka, Adagio, Allegro, Premiere secondaire te Vivement. Raspored je to koji podsjeća na talijansku sonatu da Chiesa, koja Quintanu zasigurno nije bila nepoznata.

Bila je to peta trio sonata u e-molu opus 10 Jean-Baptista Quintana, francuskog skladatelja i violinista prve polovice 18. stoljeća, koji smo čuli u izvedbi ansambla Nevermind u sastavu Ana Besson flauta, Louis Krak violina, Robin Faro viola da gamba i Jean Rondeau čembalo i orguljski pozitiv. Slušamo snimku njihova koncerta održana na Bachovu festivalu u Poljskoj Švitnici 25. srpnja prošle godine, a program čine dijela Quintana i Telemana. Na kraju njihova programa, iz druge zbirke Telemanovih kvarteta koji objavio u Parizu 1738. stoji kvartet u e-molu koji otvara preludiju u stilu francuske uvertire. Potom slijede stavci G, Vite, Gracieusement, Distrait te na posljedku Modere, koji je u stvari prekrasna šakon kojom je Teleman zaključio ne samo svoj posljednji pariški kvartet, nego i bavljenje takvim kvartetima kao vrstom.

Ansambl Nevermind izveo je šesti novi pariški kvartet u E-molu Georga Filipa Telemana kao završnu točku službenoga dijela programa svojega koncerta održanog 25. srpnja prošle godine na Bachovu festivalu u Poljskoj Švidnici. Ansambl čine Anna Besson flauta, Louis Krak violina, Robin Faro viola da gamba i Jean Rondeau čembalo i orgulski pozitiv. S obzirom na to da su svirali na Bachovu festivalu, odlučili su publici pokloniti njegovo djelo kao dodatak, aranžman arije iz Goldbergovih varijacija.

Ariom iz Goldbergovih variacija Johana Sebastiana Bacha u osebujnom aranžmanu, kao dodatak je izveo ansambl Nevermind na kraju svojega koncerta u Poljskoj Švidnici u sklopu Bachova festivala 25. srpnja prošle godine. Koncert je snimio poljski radio, čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Ansambl Nevermind nastupa još od 2013. kada su se njegovi članovi okupili na Pariškom konzervatoriju, a baš aranžman koji smo upravo čuli samo je početak nosača zvuka s aranžmanom Goldbergovih variacija koje je za njihov ansambl priredio gambist Robin Faro. A mi ćemo ostati u društvu ansambla Nevermind i uz izvedbu još jedne sonate u F-duru, Jean-Baptiste Quintana, ovaj put četvrte iz njegova opusa 8, sa stavcima Largo, Allegro, Gavotta Tendrement i Allegro. Snimka je zabilježena na prvome albumu ansambla Nevermind, objavljenom 2015.

Sonata u F-duru, opus 8 broj 4, dijelo je francuskoga skladatelja i violinista prve polovice 18. stoljeća Jean-Baptiste Quintana. Svirao ju je ensemble Nevermind koji čine Anna Besson flauta, Louis Krak violina, Robin Faro viola da gamba i Jean Rondeau čembalo. Time smo došli do kraja još jednog izdanja ranoglazbenog punkta koji je ispunila snimka prošlogodišnjeg koncerta ansambla Nevermind održanog na Bachovu festivalu u Švidnici u Poljskoj. Emisiju su za vas pripremili tonski snimatelj Dalibor Piskrec te autor i voditelj Dario Poljak. Urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede lijep pozdrav uz još malo glazbe Georga Filipa Telemana u izvedbi ansambla Nevermind. Slušamo peti stavak Allegro iz njegova prvoga pariškog kvarteta u G-duru. Do slušanja.

0: to je bio razgovor sa majkom od jednog partizana koji je poginuo, a naslov je bio Tri košulje jedinca Stjepana. U Đakovu sam sa jednom ženom razgovarala koja mi je rekla da je imala jedinca sina Stjepana, da su joj od njega ostale samo tri košulje. Jednu je dala jednom partizanu, jednu je dala opet isto tako nekome kome je trebalo, a jednu je kao sebi ostavila. Ja sam o njoj i o tom slučaju napisala u obliku jedne, ajde da se hvalim, lijepe reportaže. Pogledajte samo ove potpise.
1: Ja, to je 43.
0: Da.
1: To je baš originalna knjižica.
0: Originalna, ja sam pisala pjesmice unutra.
1: Ne plači majko, mi žene.
0: Da. Zbog ove pjesme su me 8. marta 44. na rukama iznijele, jer sam ju recitirala na proslavi u jednom slavonskom selu.
2: Kao delegat putovala sam 1944. na prvi kongres kulturnih i javnih radnika Hrvatske i zatekla se na Petrovoj gori.
0: Počelo je bombardovanje i onda smo se mi svi povlačili prema Petrovoj gori. A ja sam izostala zbog nečega i oni su već otišli. Sad ja nisam znala na koju stranu su krenuli, ali sam znala da se ide na vrh Petrove gore, pa se nisam zabrinula. Neprijatelja još nije bila u Petrovoj gori i krenem sama i čujem nekakvo šuškanje u nekakvu grmu. Malo sam se trgnula, nisam znala šta je, i onda čujem plač i dođem blizu. Žena koja je tog jutra na, tako reći, na rubu šume u selu rodila dijete. I najlazili su Čerkezi i svi su iz sela bježali, a ona ostala u kući. Onda je jedna žena rekla: bježi s malim, idu Čerkezi, pobiću vas. I ona uzela dijete na ruku, tek se porodila, i otišla s njim prema Petrovoj gori, i gdje je stigla, tu se zavukla, tamo gdje je mogla, u grmlje. I ja sam naišla i uzela sam to dijete. I kak smo mi ja se više ne mogu ni sjetiti, svoju košulju jedinu, ne onu na meni, nego u torbici sam uzela njemu kao za pelenu, a nikad u životu dijete malo u rukama nisam imala. 3 dana sam se ja s njom vukla gore na Petrovu goru. Imala sam jedan prilično veliki suhi sir i to sam njoj davala da jede, da može dojiti dijete. I kad smo na vrh došli, onda sam ju predala sanitetu i više nisam imala kontakta nikakvog. I sad rat je završio. Jednog dana, 47. godine, neko zvoni na vrata. Ja otvorim, jedan mali dečkić, lijepo obučen, i kaže: ti si mene tek rođenog nosala po Petrovoj gori, ti si moja druga mama. I taj mali je sin Petra Šimage, akademskog slikara, i zove se Šumski Šimaga. Šumski mu je dao tata ime jer je rođen, tako reći, u šumi. A postao je doktor atomske fizike i radio je u Ruđeru Boškoviću. I tako, to mi je jedan od najljepših doživljaja. Eto, da sam išla samo zato da spasim jedan život, ja sam nešto napravila.
3: Kako sam se naspala. spavala.
4: Dobro jutro, drago dijete. Vrijeme je da krenemo na put. Sjedni mi na leđa. Reci mi, vidiš li što god?
3: Vidim ogledalce koje se čas srebreni, čas modri. Vidim zeleni sak pored njega, a na njemu četiri sićušna, jedva vidljiva bijela svjetića.
4: Ne. Nije to ogledalce, već jezero jezerkinja vila. Nije ono sak zeleni, već mekotrava vilinska livada. Nisu ono bijeli cvjetići, već bijele vile kraj jezera i među njima dječak Miloliki, tvoj ugrabljeni brat.
2: Kao ratni dopisnik ušla sam krajem travnja 1945. u Jasenovac. Mislila sam da ću tamo pronaći svoga brata.
0: Kako mi je brat bio u Jasenovcu, to sam znala. Bila je hrpa nekih tamo mrtvih. Ja gledam hoću li vidjet negdje brata i vidim kako po Savi plove lješevi, plove. Onda je ovako bilo jedno brvno u Savu ovako ugurano i tu su vodili te zarobljenike i još je bat dole bio pun kose i tu su oni onda lupali po glavi i bacali u vodu. Onda smo vidjeli sa vapnom su polili tamo neke lješere. Bila je jedna hrpa mrtvih i jedna u nekakvoj koja još nije srušena bila prostorija, strašno puno gumbi. A dalje ne znam više. Samo sam bila užasnuta sa onim batom i sa, još nisam znala šta mi je sa bratom.
2: Osmog svibnja 1945. vratila sam se u Zagreb i u svoj dom. Započeo je život u miru.

0: to je bilo naroda i naroda, makar sad pričaju da nije bilo naroda. To je bilo grljenja, ljubljenja, to je bilo, ne mogu vam reći kakva je to sreća bila, pa 4 godine straha, 4 godine gladi ako hoćete, 4 godine su djeca, sinovi ginuli po frontama, sad bilo s koje strane, ali ginuli su. Čak i oni koji su bili i protiv partizana bili su zadovoljni da je rat završio. Imam sliku tu negde kako igramo kolo taj dan, partizani i narod zajedno. A to je bilo nevjerojatno to. I to se ne ponavlja. Ja sam napisala pjesmu i tu pjesmu sam prvi dan oslobođenja, prvu večer oslobođenja recitirala na radio. Ne znam kome je pozvao, ko je rekao da ja znam recitirati, ko je rekao da ja pišem pjesme, to ne znam. A ta pjesma, to ja nisam pisala za radio, nego kad sam išla u Zagreb, pa sam se odmarala, negdje sjedila, pa sam napisala tu pjesmu, Vraćam ti se danas grade. Znam ju jasno na pamet. To se ne zaboravlja.
1: Ja vas smijem zamoliti da kažete par stihova?
0: Pa mogu, ali vraćam ti se danas grade majskim suncem obasjama, vraćam ti se u slobodi s tisućama partizana. Reci grade, da li mi živi osamljena majka stara, da li seka širom vrata već otvara. Oj, ne pitaj, požuri se, sloboda se teško čeka, otvorit će srca svoja mnogo majki, mnogo seka. Čekaj, kako ono, mnogo majki, mnogo se cvijeća. Cvijećem će vas oba sipat, grliti vas djeca mala, sva će srca jedno klicat, partizani vama hvala. Hvala vama što su došli dani suncem obasjani, hvala vama na slobodi, živjeli nam partizani. I sad nemojte vi to jer vas budu streljali.
1: Ma ne bum me streljali. Molim? Ne bum se ja dao, sam tak streljati.
0: A ne budete
1: streljati.
0: Se dali, vi ćete ovak metak otpiriti.
2: Netko je viknuo tank i zaista ubrzo smo ga ugledali kako gmiže prugom. Moji su drugovi bili brži od mene. Već su daleko odmakli, a ja sam se još uvijek sklizala po gustom blatu na svojim batinim cipelama s izlizanim gumenim džonom. Sustizali su me meci, zujali su oko mene i pojačavali moju zbunjenost. Predamnom se ispriječio neki plot. Trebalo ga je preskočiti. I ja podignem skute svog predugog šinjela, jednom se rukom uhvatim za plot i da ću preskočiti. Ali da, kad sam opustila ruke, na moje zaprepaštenje ustanovim da mi je opasač zahvatio letvu plota, te sam ostala visjeti. A oni iz tenka gađali su po selu. Nakon podugog petljanja oko opasača, napokon ga otkopčam i padnem u gusto blato. Bio je to posljednji čas. Rafal iz tenka presjekao je plot i na onom mjestu na kome sam se čas prije uhvaćena pečakala.
3: Iz ciklusa Naša zemlja slušali ste odlomak iz putnog dnevnika Anđelke Martić.
4: Moje prvo poslijeratno radno mjesto bilo je u redakciji Vjesnika, u kojem sam ubrzo počela objavljivati sjećanja iz rata.
0: Grigor Vites me prvi potakao da počnem pisati za djecu. On je bio onda urednik Pionira i rekao mi je neka napišem nešto za Pionira. Ja sam rekla da ne znam pisati za djecu, da to nikad nisam radila. On je rekao da sve što odrasli pročitaju, da mogu čitati i djeca jer mi je takav stil i tako piše. I poslušala sam ga i onda sam napisala prvu priču Mali konjovodac. To je bila ratna priča. Onda je rekao, to ti je dobro si napisala, napiši još, pa napiši još. I onda sam napisala 6 priča, kratke, 6 kartica. I onda je izašla knjiga. I sad, Vi zamislite moju radost, moje čuđenje, moju, ba, ne mogu vam reći, oduševljenje, kad sam ja išla pokraj kuglja, a u izlogu moja slika, knjige ovako okolo i piše, dobili smo novog dječjeg pisca. Reko, kud si došla, brisala si praši u tom izlogu, a gledaj sada, tvoja slika, tvoja knjiga.
5: Sidio sam se da svome Lanetu trebam nadjenuti ime. I te noći nisam dugo mogao zaspati. A dobro, kako da ga nazovem? Siroće. Ne, ne, nije ono siroće kad ima mene. Šumski. Ne, ni to mi se ne sviđa. A kako bi bilo da ga nazovem Partizanče? Ne valja. U glavi su mi se nizala imena poznatih mjesta, pa sam mislio da ga nazovem Kutjevo ili Kaptol ili Đulovac. Ne valja, to mu ne odgovara. Jer ono je ipak krhko, malo i pirgao. Pirgao. I, pa kako se toga nisam prije sjetio. Zvače se Pirgo.
4: Moja druga knjiga nosila je naslov Pirgo. Bila je to pripovijest o petogodišnjem dječaku Željku Pavloviću, kojeg sam upoznala na Papuku.
0: Kad sam ga napisala, onda sam ga dala čitati ovom Josipu Pavičiću. Strašno sam ga voljela kao dijete, jer je napisao Poletarci. On je bio invalid iz Prvog svjetskog rata, nije imao nogu. Ja njemu kažem, jesi pročitao? Veli, jesam, ja velim, sad ću ja doći k tebi, ne mogu ja čekati da ti k meni dođeš. I došao je k meni u Dalmatinsku 6 i s vrata veli, tvoj Pirgo je dragulj koji treba još malo sjajiti pa da bljesne punim sjajem, tako nešto u tom smislu jako pohvalno.
5: Odjednom grunu nova bomba, a Lane sunu k meni. Spusti se na zemlju i priljubi uz mene. Osjećao sam toplinu drhtava tijela životinjice. Gledao treperav sjaj vlažnih očiju. Eto, došao je netko da traži moju zaštitu. I nisam više sam.
0: To je knjiga o prijateljstvu, o ljubavi djeteta prema životinji. A što je najljepše od svega, da su se u to uključili i odrasli, okorjeli borci, jel? Došli iz akcije i donijeli dudicu i flašicu da može taj mali Pirgo dudlat, mleko piti, jer se Željko jako mučio dok ga je sa žličicom hranio, jel? I tako. Tu nema jedne riječi koja bi vređala dijete, nego recimo došli su iz akcije, išli su u akciju. Ali ništa šta se u toj akciji dešavalo, jel? Ali eto, tako je, ima ljudi koji ne shvaćaju neke stvari, pa naprave ono što ne treba.
4: Ta knjiga tiskana je u svim republikama bivše Jugoslavije, a prevedena je na 10 jezika i doživjela preko 50 izdanja. Neka su dosezala i 40.000 primjeraka.
6: Što je, Željko? Što si se snuždio?
7: Glavu gore.
6: Eto. Ne brini, sve će proći, to skoro, skoro. A onda će svima biti lijepo, pa i tebi, sine.
7: A kada, tata?
6: Kada? Kad sve ovo prođe. Kad svi budemo imali svoj stalni dom, kad ne bude više ni pucnjave, ni rata, ni straha.
5: Zahvalno sam ga pogledao. Pa da, još samo malo. No ja sam ipak bio žalostan jer sam znao da će se od svih morati rastati.
1: Jel Pirgo odmah u 90-ima izbačen iz lektire ili kasnije?
0: Da, odmah. Meni su govorile ove knjižničarke odmah u podrum. Pa imam tu članke gdje su novinarke, uglavnom novinarke, se bunile. Hoće li Pirgo i Ježeva kućica izaći iz podruma? I reagirale su. A učiteljice me zvale, zašto nema Pirga? Ja sam rekla, to pitajte njih. Zašto njih ne zovete? nazovite, pa recite da hoćete u škole Pirga. Onda je izašao neki članak, ni jedan učenik osmog razreda ne bi smio izaći iz osnovne škole, a da ne pročita te i te knjige, i među njima je bio Pirgo, jel?
4: Do 1991. Pirgo je bio obvezatna školska lektira, negdje za treći, a negdje za četvrti razred osnovne škole.
1: Nadam se da će Pirgo ponovno uskrsnuti, da tako kažem.
0: Ja se nadam, ali ne znam da ću ja to doživjeti. Jako bi voljela znati ko je to odlučio, jel taj uopće bio kvalificiran da odluči da li su neke knjige u redu ili nisu. Jer tu, na primjer, pišu i da je Pirgo klasik, da je Pirgo vrhunac dječje literature i tako dalje i tako dalje. Međutim, nema ga. Ali mi ipak dolaze još na potpise da im potpišem. U bolnicu su mi ove koje leže u bolnici, doktori su mi dolazili da im potpišem Pirga za njihovu djecu i tako dalje. Tako da Pirgo živi. I kad su me vozili na slikanje ili ovak nešto, evo ide naš Pirgo. Tako da ja nisam totalno izbrisana iz mišljenja ljudi. I onda ima, budući da učiteljice imaju pravo da biraju osim određene literature koju moraju pročitati, djeca imaju pravo da izaberu još poneku knjigu i ima ih koje Pirga čitaju, odnosno daju djeci da čitaju. Samo koliko djeca čitaju, koliko ja čujem tu u svojoj toj fotelji, da tak kažem, da djeca igraju igrice, a da vrlo malo čitaju.
5: Shvatio sam da tako mora biti. Pošao sam u šumu da se sam oprostim od laneta koje mi se posljednji put umiljavalo. Htio sam plakati, htio sam vikati, ali šutio sam. A kad sam se vratio, kavez je već čekao otvoren. Odjurio sam u kancelariju i vratio se sa velikim papirom na kome je crnim slovima pisalo: "Ne zaboravi me nahraniti." To bijaše zadnje što sam mogao učiniti za svoje milo lane.
4: Po knjizi su snimljeni crtani i igrani film, a poslužio je i kao predložak za predstave u dječjim kazalištima. Neki školski listovi i dječji vrtići nosili su ime Pirgo, ali su preimenovani.
0: Meni je važno da, ne da radi mene djeca čitaju, neka čitaju radi sebe, da vide da je rad bio i plemenit, jer ovo je plemenita knjiga, plemenita priča. I nemam pojma i htjela bi znati zašto je izbačen iz lektire. Ne samo Pirgo, nego sve moje knjige i skupa s knjigama i ja.
8: Na svečanoj sjednici Zagrebačke gradske skupštine dodijeljena su priznanja istaknutim pojedincima, a među nagrađenima su hrvatska književnica i prevoditeljica Anđelka Martić.
0: Evo, kad sam dobila nagradu grada Zagreba, rekli su mi hoću li ja nešto govoriti, rekla sam da neću. Nisam se htjela doticati toga svega, a sigurno bi me natjeralo da kažem kako sam mogla dobiti nagradu grada Zagreba ako me nema više u lektiri, ako ne vredim više za njih. Ali to nisam mogla reći, pa sam šutjela.
4: Dobila sam, ako je to važno, 3 nagrade za životno djelo. A najljepše što mi je Pirgo donio, došlo iz Poljske. Tamo sam za Pjegašeka 1973. dobila Orden osmijeha.
0: Orden osmijeha dobila sam, prva u svijetu za literaturu. Jedna grupa umjetnika posjetili su jedan invalidski dom u Poljskoj, u Varšavi. I djeca su se taj dan smijala, radovala, vesela su bila. I onda je jedan dječak rekao, kad bi se mene pitalo, ja bi odraslima koji su zaslužni za dječji smijeh i osmijehe, ja bi ih nagradio jednim ordenom koji bi nazvao orden osmijeha. Poljaci su to prihvatili i raspisali su natječaj za književnost, za sve vrste umjetnosti koje djeca mogu shvatiti. Je? I to se čitalo, s knjiga su dobili strašno puno, pripremalo se ne znam koliko dugo to. Prva u svijetu za književnost sam dobila ja. Možete misliti kako sam bila sretna, ne? A vidite, Pirgo u Hrvatskoj nije dobio nikakvu nagradu. Nikad. A izdato je ne znam koliko puta.
4: Pirgo je u Hrvatskoj posljednji put tiskan 2004. 2016. preveden je na kineski, a 2018. na farsi, te je iste godine objavljen u Iranu. 10 lijepih godina od 1962. do 1972. provela sam kao glavni urednik časopisa za djecu Radost.
0: Kad sam ja došla za urednika, bilo je 40.000 primjeraka mjesečno, a kad sam odlazila, bilo je 140. Mi smo jedine novine, jedini časopis koji je vratio pare koje smo dobivali kao neku pomoć za izdavanje. Mi smo se sami pokrivali i vratili pare, nismo više htjeli uzimati novac jer nam nije trebao.
4: Mnogi kasnije afirmirani pisci prve svoje tiskane radove ugledali su na stranicama Radosti.
0: Gliha, Krklec i ja zamolili smo Andrića da bi nam napisao neku slikovnicu za djecu. I on je pristao i pozvao nas je da dođemo u Beograd. I došli smo u Beograd, srdačno nas je primio, jasno, makar je bio vrlo ozbiljan. I onda mi je rekao da on nikad nije pisao za djecu, da kako će pisati za djecu. Ja sam rekla, druže Andrić, postanite dijete tog mi te minute. Postanite dijete i pišite kao dijete. I tu nema problema. A on meni veli, kako ste vi mogli onako lijepu knjigu napisati, Pirgo? A ja kažem, druže Andriću, pa nije valjda moguće da ste je pročitali. On kaže, jesam, moja Milica me je natjerala da počnem čitat, a kad sam počeo nisam prestao i nije mi žao. I onda je napisao priče iz djetinjstva za, napravili smo slikovnicu. Slika.
4: Rijetke su osmogodišnje škole, knjižnice, vrtići i školski domovi u Hrvatskoj u kojima nisam bila.
0: Vidite šta su vrtička djeca iz moje priče radila slikovnice. I to nemam samo to, imam toga u Pirovcu na kile.
1: Baš lijepo.
0: Svako dijete bi došlo pa bi mi stavilo ili jedan orah ili jedan kesten ili čisto to što nema neku vrijednost, ali za mene veliku vrijednost. I imam u Pirovcu vrećicu, a u njoj plosnati kameni i na svakom kamenu ime djeteta koje je to napravilo. To su bili prijateljski susreti, nije to bilo dođi, ispričaj šta imaš i odi. Tako da su mi mnoga djeca kasnije i pisala i neka bi i došla. I...
4: Djeca iz osnovne škole Otok kraj Sinja poklonila su mi stolnjak na kojem su izvezla svoja imena.
0: Vidite kak je to veliko.
1: To je veliko, da, da, da.
0: Gledajte.
1: Aha, pa baš
0: svako
1: lijepo.
0: Dijete se potpisalo.
1: To je iz 83. Najdraže Anđelki Martić, literarna družina Iskrice, Otok.
0: Gledajte ta imena.
1: Da, da, da.
0: I jako, jako teško gledam taj stolnjak. zato jer ne znam ko je od ove djece u ovome ratu ostao živ. Koga više nema. Da. To su bili dečkići koji su možda već bili dorasli za rat. Ne sjećam se, koje godine velite?
1: 83.
0: Da, to je bilo prije rata, jel?
1: Da, to je bilo 8 godina prije
0: da.
1: Rata.
0: Da, to su već ovi dečki bili vojska. Nažalost, ne znam ko je ostao živ, ko nije ostao.
4: Malo pomalo broj mojih knjiga bio je sve veći. U 181. knjizi 5 stoljeća hrvatske književnosti u Spirga navedeno je još 36 dijela.
9: Evo ti brata Ajana, kako je lijep. Nije čudo da su vile između sve djece baš njega izabrale.
10: Ne, pa nije on.
9: To je on, tvoj rođeni brat.
10: Moj bi bratac bio mnogo veći, to je beba.
9: Ma malen je jer ga vile poje sokom biljke, nerastkinje. Žele da zauvijek ostane malen, da im bude igračka.
10: Želim svoga brata.
9: I zato ima lijeka. Onog trena, kad ga zagrliš i poljubiš, čarolija će prestati.
4: 2002. godine, jedan je izdavač tiskao dvije zbirke mojih bajki, a jedan sveučilišni profesor jako je lijepo pisao o tim knjigama.
0: Jedino je pisao Rosandić i oduševio se s tim bajkama. Ja sam njega jedan put pitala, kad sam mislila pisat bajke, da li se smiju od narodnih priča napraviti bajke. On je rekao, apsolutno smiju. Mislila sam tema tih narodnih priča. Međutim, to nisam uzela u obzir, nego sam iz svoje glave izmišljala te bajke i mislim stvarno da su uspjele. Možda su malo predugačke, ali ja sam zadovoljna da sam to napravila. Jer mi je jednog dana rekla jedna književnica, dosta mlađa od mene, ti pišeš o stvarnosti, samo o stvarnosti zato jer nemaš mašte. A ja sam joj odgovorila, a ti pišeš samo bajkovito jer nisi ništa doživjela. I to je bio moj odgovor.
4: Jedna od priča iz tih knjiga bajki adaptirana je za radio. Ajana.
10: Braco, braco, najdraži moj braco, spasila sam te. Sada te još samo trebam zagrliti i poljubiti, a to jedino i želim.
4: Još i danas sanjam o ratu.
0: Sanjam jako često da me proganjaju, da me, evo prije par dana, prije nego sam dobila ovu, taj izvadak iz te policijske kartoteke, ustaške jasno, sanjala sam da je on mlađi od mene, a bio je stariji i da ja njega spašavam od ustaša da ga ne uhapse, a eto, kad je odrastao, to mu se ipak dogodilo. Jako često imam ružne snove, ali kad sanjam prirodu, onda je to prekrasna priroda. To je sve u boji i to su intenzivne boje i budim se baš zadovoljna.
4: Majka sam dvojice sinova, a s pokojnim suprugom Ljubomirom Martićem, matematičarem i sveučilišnim profesorom, provela sam 73 godine zajedničkog života. Već dugo sam u mirovini, imam 95 godina i nadalje se susrećem s djecom, ali sada su ta djeca moja unučad i pravnuka.
0: Najteže što me pogađa je to što mi vid odlazi. Što ne vidim čitati, što ne vidim televiziju, što me manje brine. Čitala bi, pisala bi, sad pišem na slepo, kak bi rekla, te pjesmice koje sam napisala za moju pravunuku da jedan put ima uspomenu na prabaku. To joj pišem sada. Prva strana mi je ovako otišla, ovak i ovak. I rekla sam Mladenu, šta da radim, to je užasno. Ostavi, to je dokumenat kako si se mučila dok si, koliko si truda to radila za nju, pa nek ima. I tako ću ostaviti. Eto tako, ima još nešto.
1: Hvala vam puno još jednom i na vremenu.
0: Doviđenja.
1: I na...
0: Javite se.
1: Držite se i ako ne prije, čujemo se za rođendan, da vam čestitam rođendan.
0: Odlično. Blizu.
1: Je. Yeah.
11: Mnogo je godina prošlo od tada, a ja nisam zaboravio svog Pirga. Čuo sam da još živi i da se kreće po parku u Topuskom, pa i dan danas uveseljava djecu. Sada je već odrastao strndač i rogovi su mu sigurno veliki. A tko zna da li bismo prepoznali jedan drugoga. Ali želim da ga još jedan put vidim i nadam se, čvrsto se nadam da će mi se uskoro želja ispuniti.
2: Tko se još sjeća Pirga? Životna priča Anđelke Martić. U emisiji su korišteni govorni zapisi i tekstovi spisateljice Anđelke Martić iz arhive Hrvatskog radija. Ulomci iz radio igre za djecu i mlade Ajana. Ulomak putnog dnevnika Slavonija iz ciklusa Naša zemlja. Te ulomci iz romana Pirgo, rađeni u ciklusu Priča, bajka, knjiga i... Glazbeni urednik Maro Market, ton majstor Srđan Nogić, autor i urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2019.
12: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte. Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za jazz predstavit ćemo album The Great Concert of Charles Mingus, legendarnog kontrabasista i skladatelja Charlesa Mingusa. Ovaj album donosi izvedbe s koncerta što ga je Mingus snimio 19. travnja 1964. u Théâtre des Champs-Élysées u Parizu. Tom prigodom uz njega su svirali alt saksofonist, bas klarinetist i flautist Eric Dolphy, tenor saksofonist Clifford Jordan, pijanist Jackie Baird i bubnjar Danny Richmond. Mingus je bio kreativan autor, nakon Duke'a Ellingtona najplodniji američki jazz skladatelj. Na većini od 100 albuma što ih je objavio kao vođa sastava, snimio je uglavnom izvedbe vlastitih djela. Njegova je glazba duboko emotivna i uzbudljiva. Da bi kroz nju čim snažnije izražavao emocije, na probe nikad nije dolazio s dorađenim djelima. Svoje zamisli glazbenicima bi predstavljao na klaviru, a od njih je tražio da unutar tih okvira izraze svoje osjećaje i iskustva. To mu je uspjevalo jer je bio snažna osobnost i uvijek je okupljao najbolje džeziste. Kao i u životu i u svojoj je glazbi beskompromisno išao do krajnjih granica, što su mogli pratiti tek rijetki suradnici. Osim toga, njegova je glazba bila vrlo složena. 7 skladbi snimljenih za ovaj album napisao je Mingus, dok je snimio i jedan standard Sophisticated Lady Duke'a Ellingtona. U prvom dijelu slušat ćemo izvedbu skladbe Meditations on Integration, koju je napisao potaknut događajima u kojima su aktiviste pokreta za ljudska prava zatvorili u logore na jugu SAD-a, ograđene bodljikavom žicom pod naponom.

0: 大丈夫。
1: Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za jazz predstavljamo album The Great Concert of Charles Mingus, legendarnog kontrabasista i skladatelja Charlesa Mingusa. On je bio aktivan u crnačkom pokretu za stjecanje građanskih prava, a uvijek je, bez lake na jeziku, izravno i ironično progovarao o svakoj nepravdi. Legendarnom je postala skladba Haitian Fight Song, snimljena za album The Clown. Nadahnuta je borbom za slobodu, jednakost, predrasudama, mržnjom, nepravdom, svim tim elementima koji su mu često bili nadahnućem. Angažirane skladbe koje je pisao iz

zazvanu rasizmom, netolerancijom, nefer odnosom u glazbenoj industriji, posebice u diskografskoj industriji, te socijalnom nepravdom i nepravilnostima u društvu, neretko potkrepljene emotivnim tekstovima, što ih je sam govorio ili pjevao, bile su odraz društva i vremena u kojem je živio, ali neosporno su aktualne i u današnje doba. Gotovo pola, za neke skladbe i više, pola stoljeća nakon njihova nastanka. U drugom dijelu slušat ćemo ga u izvedbi vlastite skladbe Fables of Faubus, koja je nastala pod snažnim dojmom događaja iz 1957. kad je guverner Arkansasa Overall E. Faubus poslao vojsku da spriječi ulazak crnačke djece u gimnaziju Little.

Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji Vrijeme za jazz predstavili smo album The Great Concert of Charles Mingus, legendarnog kontrabasista i skladatelja Charlesa Mingusa. I u nastavku ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija žele vam ton majstorica Stella Keleš i autor i voditelj emisije Davor Hrvoje.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobra večer na početku izloga sadašnjice. Druga je ovo emisija u nizu posvećenom švicarskim ansamblima za suvremenu glazbu. Na ovom koncertu Kolegium Novum Zürich zakoračuje u novu sezonu, a simbolično je otvara skladba za ansambl Clarea Note A Stir Among the Stars, A Making Way. Ansambl kao životinja koja se preslači, odbacuje prošlost i ulazi u novi oblik postojanja. Djelo se nadovezuje na njezino orkestralno ostvarenje pod naslovom Molt, koje smo već slušali u izlogu sadašnjice, a još jedna verzija očekuje nas i u sljedećoj emisiji. Današnje je pak djelo inspirirano procesom preslačenja pauka. Skladateljicu zanima dvostruka temporalnost tog čina, istodobno postojanje živog tijela i odbačene ljušture kao traga prošlosti u sadašnjem kretanju. Glazba istražuje slojevitu formu kroz različite zvučne razine i brzine, stvarajući prostor u kojemu se preklapaju različite vremenske perspektive. Naslov djela je, kao i u nizu njezinih radova, preuzeti s poezije Dorothy Molloy.

Bila je to skladba Clarea Note pod naslovom A Stir Among the Stars, A Making Way u izvedbi ansambla Collegium Novum Zürich. U skladbi Quatre Scènes, skladatelj Gerard Zinnstag, promišlja glazbeni čin kao oblikovanje i usmjeravanje energije zvuka u prostoru i vremenu. Zvuk tretira kao materijal koji se postupno modelira i razvija kroz napetosti i kontraste. Prva scena, podnaslovljena Alternance Souvenance, započinje solom viole i postupno se širi prema gudačkom tutiju, nakon čega se zvučna masa postupno oslobađa i osamostaljuje. Druga scena, Figure Geste, kompaktnija i dramatičnija s izmjenama statičnih, gotovo lirskih odsjeka i naglih ritmičkih blokova. Treća scena, Calmo e Tempestoso, polazi od mirnih, razvučenih zvukova, ali prerasta u snažne kontraste i veliki tuti. U četvrtoj sceni, pod naslovom Ombre e Luci, statični dijalozi limenih puhača i gudača postupno se razgrađuju i vode prema naglome završetku. Djelo je posvećeno skladateljevu prijatelju Marku Fosteru.

Nakon četiriju scena Gerarda Cinštaga slijedi Morsol di Ric Nicoloa Castiglionija, naslovom posveta Edvardu Grigu. To je jedno od dijela koje jasno pokazuje njegov prepoznatljiv skladateljski rukopis. Sedam kratkih stavaka istražuje suptilne nijanse zvuka i samu percepciju slušanja, uz naglašenu osjetljivost za boju i atmosferu. U središtu je dionica oboje, čiji timbar oblikuje poseban dijalog s ansamblom. U ovoj verziji za ansambl, nastalo iz orkestralne partiture, zadržani karakter izvornika, a komorniji sastav dodatno ističe profinjeno međudjelovanje solista i instrumentalne skupine.

Čuli smo skladbu Marsol i Rik Nicoloa Castellonija u verziji dirigenta Emilija Pomarika, koji ravna ansamblom na ovom koncertu, a za kraj slušamo i njegovo djelo. Koncert za 24 instrumenta Emilija Pomarika nastao je na poticaj ansambla Klangforum Wien, s idejom da bude u izravnom odnosu prema dijelu Karakter Nicoloa Castellonija iz 1964. Skladatelj polazi od kratkog glazbenog fragmenta niza od 15 tonova s početka Castellonijeva dijela, koji zatim razvija i oblikuje u samostalnu kompoziciju. Iz tog fragmenta gradi dijelo puno kontrasta i suprotstavljenih ideja, oslanjajući se na načelo stilske vježbe. U središtu je pitanje može li se, polazeći od već povijesno oblikovanih stilskih obrazaca, izreći nešto novo i relevantno.

Bio ovo koncert za 24 instrumenta Emilija Pomarika. Večerašnji koncert izveli su Kolegium Novum Zürich, studenti Sveučilišta umjetnosti u Zürichu, solist na oboi Matthias Arter te dirigent Emilio Pomariko. Tonski snimatelj bio je Miroslav Šeb, emisiju pripremila je vodila Karolina Rugle, a urednica ciklusa je Iva Lovr-Štefanović.

0: Tri minijature za fagoti i saksofone Viktorije Čop odsvirali su fagotist Žarko Perišić i saksofonist Gordan Tuber.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Gornji grad, okretište u Dubravi, te Savska i Crnatkova ulica mjesta su kojima se šetala spisateljica Tatjana Gromača i koja su se urezala u njezinu intimnu topografiju. Zapisi o njima skrivaju u sebi istodobno i strepnju i zadovoljstvo u promatranju, ovisno o sjećanjima kojima su mjesta prošarana. No pero pjesnikinje je posebno vješto u dočaravanju one tajnovite praznine i odsutnosti koje često doživljuju šetači zagrebačkih ulica.

Gornji grad za mene su prije svega uvijek bile izložbe, umjetničke galerije, muzeji koje sam ondje posjećivala. Možda je Juan Miró prva izložba koja mi je ostala zabilježena u memoriji. Možda je to bio prvi posjet Gornjem gradu. Nakon toga velika svjetska izložba moderne fotografije, potom mnogo drugih, jedna za drugom. To je u međuvremenu postao način zajedničkog trajanja s Gornjim gradom. Da, Gornji grad, to su dakako bile i šetnje u dvoje, kestenje u jesen, kao i boce vina, kuhano vino u gostionicama, ponekad i pijanstva. Koncerti također, puno koncerata, u nekim od klubova Gornjeg grada. Kasnije dolazi vrijeme zarađivanja novca, kada upoznajem Gornji grad s druge strane, iznutra. Postajem ona koja popisuje stanje na plinomjerima, ulazim u mnoge stanove Gornjega grada. Upoznajem lica, šutljiva, tjeskobna, odsutna, lica alkoholičara, svjetskih putnika, nesretnih intelektualaca, političara, socijalnih slučajeva, mnoga lica stanovnika Gornjega grada. Jedna sretna obitelj s djecom, koje se sjećam, ili su samo tako djelovali. Sestra velikog slikara, čija su me nijema platna promatrala sa zidova mračne sobe. Mnogi koji su me otjerali s vrata, ili kojih nije bilo, koji se ne pojavljuju, jer su uvijek negdje drugdje. Zatim postajem prodavačica u jednom od malenih dućana Gornjega grada, nedaleko od diskontne prodavaonice alkoholnih pića. Ondje upoznajem drvodjelju i nekadašnjeg cirkuskog letača iz cirkusa Moira Orfej, koji mi je napravio malenu muštiklu za cigarete, od trešnjina drveta. U međuvremenu muštikla je izgubljena. Letač slavnog cirkusa je umro. Nestao je kao da ga nikada nije niti bilo. Gornji grad zimi, kada padne snijeg, i ujesen, kada stare topole na šetalištu odbace svoje lišće. Potreba za toplinom, za sigurnim utočištem. Možda samo potreba za domom, ljubavi, za obitelji. Gornji grad kao vječita tajna. Unatoč tome što sam ulazila u njegovu pozadinu, ponovno je na koncu za mene ostao zagonetka, kao da je riječ o nekoj slici u koju bi se voljelo zakoračiti, unatoč spoznaji da je to fizički nemoguće. Njegov naročit muk, šutnja, kao da nikada nije bilo nikakvih zvukova na Gornjem gradu, barem ne onih koji bi narušili njegov mir. I kada sam bila čistačica, potom tajnica u istom poduzeću, do kojega sam se na Gornji grad jutrom uspinjala biciklom i ondje ostajala do mraka. Još uvijek za mene taj prostor, njegova arhitektura, sa svojom samozatajnom njemosti, sa svojim sakrivanjem u sebe, odlučnošću da se ne otkriju zbiljske emocije i istina koju one nose, ostao mi je zagonetkom. Da, Gornji grad, mjesto suženih perspektiva, ipak onih koje umiruju, potvrđujući kontinuitet, stvarajući osjećaj pouzdanja, vjerojatno u državu, njene arhive, papire, podatke koje pohranjuju. Ili možda u Boga, onoga čije nas postojanje nagoni na skrušenost, sagnutost, na niske spuštene krovove, na herene zidove, male prozorčiće čiji oblici ponekad mogu posjetiti na rešetke, jer smo zarobljeni unutar njih, jer u sebi nosimo krivnju i kajanje koje nas na tu krivnju neprestano podsjeća.

0: Okretište Dubrava. To su za mene polja uljane repice iza agronomskog fakulteta. To je na neki način veći Maksimirska šuma, gdje se noću mogu vidjeti ljudi utvare kako spavaju na klupama. Šuma u kojoj su odigrane mnoge zavodničke igre mojeg života. Cijeli jedan dugačak dio vodi k tramvajskom okretištu Dubrava, kojeg sam nemali broj puta propješačila. Kažem propješačila jer je hodanje, pješaštvo, oduvijek bilo moj najdraži izbor, puno prije od vožnje nekim prometalom, izuzev bicikla. To je tramvajsko okretište osobito ružno. Jedna velika golet s niskim građevinama sa strane, kioscima, neuglednim štandovima na kojima se prodaje voće ili onim improviziranim, načinjenim od kartonskih kutija okrenutih na opačke, na kojima se prodaju satovi lažnih marki. Plastični češljive za kosu, malena ogledalca s oslikanom pozadinom blago otkrhnutog rama. U produžetku, ka naselju zvanom Dubrava, nastavljaju se nizovi sačinjeni od malih zlatarnica, pekarnica, pečenjara mesa na roštilju, malih trgovina švercanom robom, sitni obrti doseljenika s Kosova. Zbog čega pišem o ovom tramvajskom okretištu? Čini se da se ono na neki način urezalo u moj život, već i prije nego li sam doselila živjeti u njegovu blizinu. Bilo je davno. Soba u potkrovlju kuće u čijem je prizemlju bila prodavaonica mješovitom robom. Rano ujutro, još prije svitanja, na njenim bi stražnjim vratima stajale velike kašete sa svježim još toplim kruhom i mlijekom. Negdje sredinom rata morala sam iseliti iz tog stana, kako bi u njega stigle izbjeglice iz Bosne. U to vrijeme bila sam dijelom studentske akcije, dobrotvornog pečenja palačinki za djecu spašenu s ratnih područja, smještenu u zgradama Crvenog križa, također na okretištu Dubrava. 10 godina iza tog događaja odlazila sam u zelenu vojnu bolnicu, smještenu samo 100 koraka dalje od zgrade Crvenog križa, gdje se godinama bezuspješno liječila moja majka. Najtužniji od svih pogleda na svijetu bio je pogled na nju, kako stoji uz jedan od bolničkih prozora koji se ne mogu otvoriti i maše mi, dok se udaljavam prema okretištu Dubrava. Puno usamljenosti, tuge uokolo toga okretišta. I u doba kad sam njime prolazila putujući ka gimnaziji u kojoj sam radila. Stalna žudnja za ljepotom i ljubavi dakako koja će me izvući iz ružnoga kojim sam tada bila okružena. Sklad, harmonija, to nije pripadalo tom okretištu. Više napuštenost, golet, ružnoća. Sve lijepo i plemenito, počevši s Maksimirskom šumom, što se nastavljalo do žutih polja uljane repice, time je i završavalo. Sve to, uključujući građevinu agronomskog fakulteta, sakrivenu dugim drvoredom i starim kamenim pločama, pripadalo je području snatrenja, gdje sam uvijek bila kod kuće. Snovi, maštanje, ispredanje tankih niti iz ničega. Lebdenje, slatko kao glazba u kojoj sam se često gubila, koja me je pratila u mojim šetnjama. Ulazak u neku drugu stvarnost, daleko od ove kaotične, tvrde i opore, gole i napuštene, poput one vjetrometine na okretištu Dubrava.
1: Savska ulica. Najdulja ulica, izuzev Ilice, ulica kao da nema svoga zbiljskog početka i čiji se kraj nalazi na rijeci, na riječnim sprudovima koji sakrivaju maleni splav s nekada sumnjivim restoranom, sumnjivom klijentelom koja ondje dolazi. Ulica koja traje i koja se ne mijenja, nešto nalik na vječnost. Uvijek ista, sivo smeđa boja s plavim tramvajima. Uvijek isti restoran za studentsku prehranu, okružen uvijek istim kulturnim centrima. Ulica ne odviše lijepa, nedopadljiva, neestetizirana, više surova, osamljenička, otuđujuća. Ipak bez nje se ne može, bez njene suhoće, ne ljepote, okrutnosti življenja koje nagovješćuje. Slika života kao borbe za egzistenciju, za punjenje i pražnjenje želuca. Stajanje u redovima, najprije u redu menze za hranu, potom u redu kada se čeka ranojutarnja isporuka prvih novina, koje sam za studentskih dana odlazila prodavati na jedno raskršće. pekare s lošim kruhom od bijelog brašna, kojih je puna ova ulica, kao i ćevabdžinice, miris pečenog mesa, luka i lepinja, pogačica umočenih u ulje u kojima se je peklo meso. Savska ulica, što ja imam od te ulice? Što je ona meni dala? Samo strah, tjeskobu, osjećaj prolaznosti, kratkoću života. Osjećaj da je sve neizvjesno i da sam na jedan jednako tjeskoban i zastrašujući način, čak i onda kada budem kročila prema nekome kraju, sretno i ljubavno priljubljena, uvijek, zauvijek sama.

0: Ulica Crnatkova. Crnatkova ulica za mene je čista poezija. Posebno je lijepa ta ulica i danas, nakon toliko godina, ona je ista kao jednom davno, kada sam u njoj stanovala. Možda zato jer je to ulica koja vodi tik pored pruge, pored željezničkih tračnica. Možda jer je ondje maleni park, visoka stabla starih topola, dom umirovljenika i jedan maleni uzak kafić s nekoliko naherenih stolaca ispred uličnog prolaza. Možda zato jer su sve zgrade u toj ulici tamno-sive boje, jer su zalijepljene jedna za drugu, kao komadi velikog kolača kojeg nitko nije prerezao napola. Možda jer stanovi u tim zgradama posjeduju dvorišne balkone, ili barem prozore, s kojih se noću dugo mogu promatrati mjesečinom obasjana prazna dvorišta, zrnca pijeska koja se ljeskaju na tlu. Možda zato jer ulaz u svako dvorište prikriva jedan mračan haustor, a možda i zato jer pri dnu ulice postoji maleni tunel, prolaz ispod pruge, kao i zato što ondje otpočinje donji dio botaničkog vrta. Možda zato jer je par koraka iza stara i veličanstvena secesijska građevina nekadašnje sveučilišne biblioteke s velikim zelenim sovama na svojim bočnim međama. A možda i zato jer je s druge strane u nastavku te ulice ulica Jukićeva, koja je još uvijek opločena kamenim makadam kockama. Možda jer se u toj ulici nalazi stara zagrebačka tvornica duhana, čiji je miris opijao prolaznika tijekom romantičnih šetnji u dugim i toplim ljetnim noćima. Možda i jer se ondje nalaze i lijepe trokatnice unutar kojih stanuju siromašne obitelji željezničara. Možda jer je ondje u blizini prekrasna crkva, kao i ulica lijepog naziva Dalmatinska. Možda i jer se malo dalje može doći do velikog parka i trga, kao i do istočnog željezničkog kolodvora. Cijela jedna unutarnja kartografija, tajna, nikad neispisana mreža hodnika, ulica i prolaza, parkova, zgrada, veža i dvorišta, kamenih dvorišnih ograda i škriputavih željeznih vratašca, dvorišnih restorana s baštama, kafe barova na uglavima i pivnica u podrumima, kao i malih uskih marketa s najnužnijim potrepštinama, malih antikvarijata s drvenarijom i lusterima koji više nikom ne trebaju, također i s knjigama koje više nitko ne želi posjedovati, malih frizerskih salona i brijačnica, uskih kemijskih čistiona i second hand shopova. Cijeli jedan ogroman i u cjelini teško iskaziv mikrosvijet. Svemir jednog prostora i jednog vremena postoji unutar mojeg sjećanja, moje ljubavi za jednu ulicu i grad koji još uvijek supostoje, iako polako nestaju ili samo prelaze u nešto drugo, u neko drugačije stanje. Kao što i mi u nekom času prelazimo na drugu stranu. Kao što i nas već sada prekriva tiha, jedva vidljiva paučina nestajanja.
1: To je moj grad i moje ulice. Ondje sam i ja hodala, disala, radovala se i plakala također. Ondje sam igrala biljar i sjedila noću na klupama parkova. Ondje su postojale moje šetnje i takozvani filozofski razgovori sa snovima o ovakvoj ili onakvoj budućnosti. Ondje sam maštala o haljinama koje ću nositi i djeci koju ću roditi. Tamo sam plesala na nekim ulicama, sretala mnoštvo sebi sličnih duša koje u jednom času nestale su, raspršile se, rasule kao atomi. Ondje još uvijek postoje telefonske govornice na uglovima, unutar kojih sam vodila sudbinski važne razgovore. Postoje mali potoci i nasipi na kojima sam hodala iščekujući svojega princa. Postoje pekarnice u kojima se kruh može kupiti tijekom cijele noći. Postoje mali restorani jeftine usluge i ulični prodavači stripova i knjiga iz druge ruke. Postoje isti oni stari i razdrmani tramvaji i ulični prodavači novina, kao što postoji gospođa u smeđem mantilu sa šarenim rupcem na glavi, koja prodaje ruže po noćnim barovima. Ondje postoji pučka kuhinja, Crveni križ, studentska menza i udruženje slijepih i slabovidnih osoba. Postoji izrađivač klompi od kože i drveta, krojač svilenih kravata, slikar kičastih motiva na posudama od pečene gline, postoje prodavačice domaćeg sira, izloženog u malim limenim zdjelicama, prekrivenog prozirnim folijama i tankim krpenim gazama. Postoje ondje kineski restorani, gej barovi, ljudi koji spavaju po klupama u parkovima. Postoji brod restoran na rijeci, s kojega se noću čuje muzika. Postoje male kućice sakrivene ispod mosta, u kojima pleše razodjevena plesačica. Postoje kondukteri koji traže da se plati karta javnoga prijevoza, pothodnici, gužve i topla peciva. Sve to postoji. I kada mislim o tome, kao da počinje postojati sve intenzivnije i intenzivnije, još snažnije i prisutnije. Mada u stvarnosti gubi se, izbljedjelo je, ishlapilo.

Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

2019. godine španjolski redatelj Pedro Almodovar snimio je poluautobiografski film Tuga i slava, Dolor i Gloria na španjolskom. Film govori o redatelju koji proživljava psihičku krizu, a stalnim glavoboljama i bolu u leđima dodatno mu smetaju problemi s gutanjem. Uglavnom, Salvador Mayo već nekoliko godina nije snimio film, a pozvan je na prikazivanje jednog od svojih starijih, sad novo restauriranih radova. Mayo baš i ne želi otići na prikazivanje, ali ipak to čini vraćajući se u svijet starih prijatelja, strasti, loših i dobrih iskustava te izgubljenih obiteljskih i drugih veza. Velik dio filma Tuga i slava snimljen je u obliku Salvadorovih halucinacija i sjećanja, na temelju čega saznajemo o njegove prošlosti i o razlozima zbog kojih je u krizi, te umjesto da snima filmove, veći dio vremena provodi kod liječnika. Glazbu filma Tuga i slava skladao je Alberto Iglesias, kompozitor koji već dugi niz godina surađuje s Pedrom Almodovarom. Također se dugi niz godina Iglesias drži svog prepoznatljivog komorno-klasičnog glazbenog stila, koji se odlično uklapa u šarolik živopisan svijet Almodovarovih filmskih likova. Tajna zajedničke suradnje Almodovara i Iglesias je prema skladatelju činjenica da Almodovar doista voli i cijeni glazbu. Film Tuga i slava njihov je 11. zajednički film, a skladatelj ističe kako je ovaj put redatelj bio naporniji nego obično. Naravno, suradnja je bila ponešto drugačija, jer je film doista inspirirao Almodovarov životni put, a trebalo ga je prikladno uglazbiti glazbom, koja je prema nekima impresionistička, ali je ipak najprije, kako Iglesias tvrdi, istinita, od glave do pete.

0: Bio je to dio soundtracka filma Tuga i slava, gdje je kompozitor Alberto Iglesias dočaravao različite puteve i stramputice redatelja i svog dugogodišnjeg prijatelja Pedra Almodovara. Emisiju Zvukopis snimio je Stjepan Bičanić. Pripremila ju je autorica Irena Paulus, a uredila Iva Lovret Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra filozofije Jana de Franceschija, naslovljen Pred Sartrovim zidom.
2: Smrtnost kao bitno egzistencijalno obilježje svake žive jedinke i s time neraskidivo povezan fenomen smrti. Tijekom povijesti i predpovijesti ljudskoga postojanja bili su, te su i dalje, nedokučiva zagonetka psihosomatskog stanja svih živih bića, odnosno onoga što se kolektivno naziva životom. Smrt, danas obično shvaćena kao prestanak bioloških procesa koji održavaju jedinku u sferama onoga živog, a koja je u povijesti nerijetko bila antropomorfizirana kroz razna vjerovanja, religije i mitologije, te u suvremenije doba i kroz razne ideologije i biopolitike, u velikoj je mjeri tabuizirana. Naravno, riječ je o temi koja već na prvi spomen izaziva nelagodu zbog fragilnosti ljudskoga znanja i nemogućnosti davanja adekvatnoga odgovora na pitanje smrtnosti. No zanimljivo je primijetiti da nas povijest poučava kako je pitanje zagrobnoga života uz razne rituale i misterije u većoj ili manjoj mjeri zaokupljalo gotovo svako tobože civilizirano društvo, pa čak i ona društva koja danas ne bismo u strogom smislu nazvali teističkima. Bez obzira na nemjerljivu količinu ljudskoga napora da proniknemo u misterij smrti, čini se da nismo ništa bliži odgovoru od Homo sapiensa koji je svoje pokojnike pokapao u fetalnom položaju, dakle istom položaju u kojemu dolazimo, a čini se i odlazimo s ovoga svijeta.
1: U tom smislu, napetost između onoga živog i neživog, onoga bivstvujućeg i nebivstvujućeg, svoje korijene vuče još iz antičke rasprave o onom jestvujućem i nejestvujućem, o bitku i nebitku. No antički filozofi, barem se tako čini iz današnje perspektive, kao da su bili bliži konačnom odgovoru na potonje pitanje, premda su, kako se to danas voli reći, bili u mnogočemu, pod navodnicima, nazadni, s obzirom na današnju tehnologiju i rapidan razvoj biomedicinskoga i tehnoznanstvenog područja. Epikur je primjerice naučavao da nas smrt ne bi trebala plašiti, jer dok mi jesmo, smrt još nije nastupila, ili kako bi to danas neki rekli, smrt je ne tema, a kad smrt jednom i nastupi, tada nas više neće ni biti, odnosno tada naša tjelesna egzistencija postaje ne temom. Bilo kako bilo, stav je to u kojemu se ogleda ne samo Epikurova atomistička, a u određenom smislu i njegova hedonistička filozofija, nego i pronicljivost i tankoćutnost antičkoga mišljenja uopće.
2: Sokrat, s druge strane, čak je bio spreman ispiti i smrtonosan otrov u obranu svoje filozofije, i to upravo zato što je filozofiju, među ostalim, razumio i kao pripremu za takozvano dobro umiranje i dobru smrt. To nas ne treba previše čuditi, uzmemo li u obzir da se pitanje dobroga umiranja, odnosno prelaska u svijet ideja, gotovo pa samo od sebe nameće u kontekstu potrage za teorijskim temeljima vođenja takozvanog dobroga života, onoga kojemu je stremio ovaj antički prokazivatelj krhkosti ljudskoga znanja i malodušnosti lažne čudorednosti. Na Dalekom istoku, koji je u filozofijsko-teorijskom smislu puno bliži nego u onom geografskom, kroz povijest pronalazimo razna religijsko-mistična učenja o povezanosti rođenja i smrti, njihovu odnosu i neprekinutom ciklusu.
1: U brahmanizmu, budizmu i džinizmu, primjerice, taj neprekidni krug života koji se manifestira kao ciklus rađanja i smrti predstavlja svojevrsnu osudu svih onih koji nisu spoznali istinu. U brahmanizmu su to oni koji nisu spoznali sebstvo, Atman, a u budizmu i džinizmu oni koji nisu postigli izbavljenje. Tako oblik, vrsta, svake sljedeće egzistencije, ponovnoga kruga rađanja i smrti, u bitnom smislu ovisi o djelovanju, a što danas u popularnoj kulturi možemo dovesti u vezu s karmom. Svrha je spoznaje, kako su naučavali drevni mislioci, osloboditi se iz samsare i postići izbavljenje. Po završetku kontinuiteta novovjekovne filozofije, odnosno s nastupanjem epohe moderne filozofije, kršćanske dogme u velikom su broju slučajeva dovedene pod sumnju, a time i razna vjerovanja koja su usko bila vezana uz napredak u ondašnjoj znanosti i koja su, među ostalim, ujedno činila i nezanemariv temelj društvenog, političkog i moralnog života. Osim tako probuđene filozofske sumnje koja je imala za cilj iz temelja ponovno propitati sve što jest i sve što može biti, u nekih se modernih autora glede enigmatičnog karaktera zagrobnog života javilo svojevrsno pomirenje s gorkom spoznajom o vlastitoj smrtnosti, dok su drugi, upravo u apsolutnoj kapitulaciji života pred smrću, prepoznali grozotu besmisla i apsurda ljudskoga postojanja, ali i mogućnost autentičnog i svrsishodnog življenja. No svakako valja istaknuti da postoji i kompleksna mreža autora koje nije moguće samo tako svrstati u ovu kategorizaciju, poput Martina Heideggera i Karla Jaspersa. Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche i Søren Kierkegaard pripadali su među ove prve. Svojim istančanim sluhom za ljudsko očajanje, to jest stanja duše u kojemu pojedinac nije u skladu sam sa sobom, Kierkegaard je nastojao ukazati na činjenicu da su ljudska bića po svojoj prirodi bolesna na smrt, a što zapravo hoće reći da je smrt neizostavni dio, ili malo preciznije, neizbježna posljedica ovozemaljskog postojanja i egzistencije općenito. Kao što je poznato, Nietzsche je pak smatrao da je Bog mrtav, da smo ga mi ubili, te budući da je smrt nadohvat ruke, da se ne bismo trebali bojati života i življenja. Za Schopenhauera, s druge strane, život i življenje nisu ništa drugo nego konstantna patnja i umiranje, pa je stoga i apsolutni trijumf smrti nad životom, koji je vođen iracionalnim ciljevima volje kao metafizičkoga temelja svega što jest i može biti, u bitnom smislu neizbježan.
2: Simone de Beauvoir, Albert Camus i Jean-Paul Sartre pripadali bi ovoj drugoj skupini. Premda je u svojim tekstovima zagovarala nepokolebljivu borbu za drugi spol, žene i ženska prava općenito, čak i onda kada se to činilo u potpunosti beznadnim i besmislenim s obzirom na političko i društveno nasljeđe, Simone de Beauvoir je u dubini svojeg bića bila svjesna neizbježne kapitulacije ljudskog organizma pred psihosomatskim ograničenjima, jer trenutak smrti za sobom ostavlja jednu nepodnošljivu gorčinu. Albert Camus je na tome tragu iz ljudskoga beznađa, apsurdnosti i besmisla ljudskoga življenja izgradio cijelu umjetnost. Nebrojena književna djela koja su mu 1957. godine donijela čak i Nobelovu nagradu. Tako je autentičnost ljudskoga postojanja koja prkosi svijesti o konačnosti vlastitoga bića postala jednom od središnjih tema kako posljeratne umjetnosti, tako i tadašnje popularne i akademske filozofije. Posljednji u nizu, Jean-Paul Sartre, ostao je dosljedan svojemu pisanju te, za razliku od Camusa, 1964. godine odbio Nobelovu nagradu, smatrajući da autor nikada ne smije postati institucijom, neautentični subjekt kojim se može politizirati i manipulirati u razne političke svrhe. Ta skandalozna i u punom smislu riječi autentična odluka donijela mu je priznanje iz gotovo svakoga kutka svijeta, a što je u konačnici suprotno njegovim inicijalnim namjerama utjecalo i na njegova daljnja pisanja. Nastojeći ostati autentičan, Sartre je tako zadobio svjetsku slavu pišući, među ostalim, o individualnom životu i univerzalnoj smrti u kontekstu napetosti koja vlada između raznih političkih središta moći.
1: Naime, on je itekako bio svjestan da svijest o vlastitoj smrtnosti nipošto nije samorazumljiva, premda se takvom može činiti imamo li na umu površno shvaćanje fenomena života. Dapače, ostanemo li pri toj misli, ubrzo postaje jasno da svijest o vlastitoj smrtnosti uz fenomen smrti i egzistencijalnu karakteristiku smrtnosti predstavlja treći te ujedno i posljednji element ranije spomenute mistične trijade zagrobnog života. No bez obzira na eksponencijalni napredak u istraživanju najskrivenijih predjela ljudske prirode, suvremena istraživanja i dalje ne mogu nikako dokučiti što se, ako uopće išta, nalazi s one strane života. Evidentno je da je u slučaju Homo sapiens sapiensa riječ o smrtnom biću, ali takvom smrtnom biću koje, bivajući svjesno svoje smrtnosti, nastoji ju prevladati vlastitim moćima. Neki vlastitu nadu polažu upravo u znanstvena istraživanja, napose u biomedicinske pothvate unaprjeđenja ljudske prirode kroz razne, u najmanju ruku, etički upitne eksperimente. Drugi smatraju da spasenje leži u vjeri, bilo filozofskoj, bilo religioznoj, te svoju nadu polažu u individualno i kolektivno duhovno obrazovanje, a koje će u konačnici, kako smatraju, dovesti do duhovnoga spasenja. Treći pak spasenje vide u vlastitoj mogućnosti stvaranja djela koje prkose povijesnom zaboravu, pa tako vječni život nastoje ostvariti u raznim društvenim, političkim i umjetničkim tvorevinama. No bez obzira na raznolikost pristupa i različite poglede na onostranost, naši pogledi u bitnom smislu ne sežu dalje od svojevrsnoga zida pred kojim smo se našli, naše svijesti o vlastitoj smrtnosti.
2: O tom zidu u istoimenoj kratkoj priči koja prati trojicu ratnih zatvorenika koji čekaju vlastito pogubljenje i koja je vremenski smještena u španjolski građanski rat, suvereno je pisao upravo Sartre. Naime, priča Zid, prvi put objavljena 1939. godine u istoimenoj zbirci egzistencijalističkih pripovjedaka, tematizira apsurdnost ljudske egzistencije i to s posebnim fokusom na gotovo mitološki naboj između slobode i straha, moralnoga izbora i smrti. Riječ je o priči u kojoj Sartre, pišući o svakodnevnim okolnostima i graničnim situacijama, suočava svoje čitatelje s ljudskom sposobnošću suočavanja s vlastitom slobodom, odgovornošću i besmislom. Priča je to koja kroz psihološku napetost i introspektivne misli pripovjedača istražuje najdublje predjele ljudske spoznaje o neizbježnosti suočavanja s vlastitom smrtnošću. Stanimo stoga pred Sartrov zid i razmotrimo detaljnije o čemu progovara ovaj znameniti francuski filozof i pisac egzistencijalističke provenijencije. Mjesto zbivanja, improvizirana sudnica i oronula tamnica u kojoj su utamničeni Pablo i Bieta, pripovjedač u formi glavnoga lika, i njegova dva druga, mladi Juan Mirbal i Irac Tom, o kojima ne saznajemo mnogo pojedinosti. Osim njih, u priči se periodično pojavljuju zatvorski čuvari, zloglasni oficiri i tobožnji doktor u belgijskoj uniformi koji zajedno, svatko na svoj način, predstavljaju dodatne nelagode našim zatvorenicima. Pritom je posebno zanimljivo da se osuđenici, koji će uskoro postati i zatvorenici, ne brane. Oni tek odgovaraju na postavljena pitanja. Iako se osuđenici ne predstavljaju zasebno, njihovi osobni podaci i navodna nedjela bivaju predstavljeni kroz usta zloglasnih tužitelja, a ipak u konačnici ne saznaju svoju krivicu. Tek kada bivaju odvedeni u oronulu tamnicu, nakon kraće neizvjesnosti saznaju presudu, smrtna kazna. U dodijeljenoj sudbini apsurdnoga suda, koji ne traži krivca, nego samo proglašava krivim, u bitnom se smislu odražavaju egzistencijalističke karakteristike Sartrova pera. Naime, ova priča nije samo još jedno Sartrovo književno djelo. Ono je i filozofska ilustracija njegovih glavnih ideja iz djela Bitak i ništo, temeljnoga djela francuskoga egzistencijalizma koje pruža snažan prikaz čovjekove unutarnje borbe sa smislom u besmislenom svijetu.
1: Unutarnja borba Pabla i Biete započinje nečim izvanjskim, fizičkim ograničavanjem slobode u tamnici u kojoj čeka vlastito pogubljenje i suočavanjem s grotesknim prizorom izobličenosti ljudskoga tijela, jedne mladosti pune slobodnoga duha, što se u priči ponajviše reflektira u liku mladoga Juana Mirbala. Pripovjedač je tako u formi glavnoga lika na jednom mjestu prozborio.
2: Lice mu je bilo previše nježno, a strah i patnja izobličili su ga, iskrivili crte. Sada je bio tako ispijen da sam mislio kako više nikada neće biti mlad, čak ako ga i puste na slobodu. Ne bi bilo loše suosjećati s njim, pružiti mu malo utjehe, ali samilost mi je odvratna i gotovo sam se užasavao njega.
1: Taj užas, izazvan gotovo neprepoznatljivim likom njegova zatvorskoga druga u Ibijetije, probudio svijest o vlastitoj smrtnosti. Svijest koja, razdražena grotesknim prizorima tamnice i nepravednoga i konačnoga suda, u glavnom liku izaziva grozomorne misli o vlastitom okončanju. Ibijeta je u tom trenutku pomislio:
2: ali mene je to razdraživalo. Nikada još nisam mislio na smrt, jer i nisam imao do sad prilike za to. Ali sada je bila prilika i nije ti ništa drugo preostalo nego preglavljivati o tome.
1: Promišljajući tako o vlastitoj smrtnosti, neizbježnoj krhkosti vlastitoga bića, na ramenima je iznenada osjetio nepodnošljivu težinu nemilosrdne sudbine. Ne samo da ću umrijeti, pomislio je naš tragični junak, nego će moje tijelo uskoro biti prošarano nebrojenim plotunima, i to kao kazna za zločin koji uopće nije počinio. Suočen sa smrtnom nepravdom, utamničenoga junaka počela su goniti razna egzistencijalna pitanja.
2: Pitao sam se da li čovjek jako pati. Mislio sam na metke. Zamišljao kako užarena tuča prodire u moje tijelo. Sve to ipak bilo zapravo sporedno, ali bio sam miran. Pred nama je bila cijela duga noć da shvatimo.
1: Duga noć i nemogućnost razumijevanja zagonetke ljudske smrtnosti gurnuli su Ibijetu u još tamniji ponor besmisla i apsurdnosti. Više ništa nije bilo kao prije. Sve mu se činilo ispraznim, i ono što jest i ono što je bilo, tek ono što će biti. Njihova strašna smrt činila se jedva vrijednom razmatranja u tim posljednjim trenucima njihova života. Dijeleći sudbinu sa svojim zatvorskim drugovima, jednako nepravedno osuđenim kao što je bio i on sam, duševno olakšanje ipak je uspio pronaći u sporadičnom promatranju bankrota ljudske tjelesnosti, ali tek privremeno.
2: Pitao sam se jesam li i ja u licu onako zemljane boje kao on. Opazio sam da se i on znoji. Nebo je bilo divno, ni tračak svjetla nije prodirao u onaj mračni kut. Bilo je dovoljno da dignem glavu pa da vidim velikog medvjeda. Ali to nije bilo kao prije. Prekjučer, iz one tjesne tamnice u nadbiskupiji, mogao sam vidjeti širok trak neba i svaki sat u danu donosio je različita sjećanja. Jutrom, kada je modrilo neba, bilo hladno i prozračno. Pretakao sam misli o žalima na obali Atlantskog oceana. U podne vidio sam sunce i sjećao se nekog bara u Sevilji, gdje sam pio manzanilju i jeo srdele i masline. Poslije podne bio sam u sjeni i prebirao misli o dubokoj sjeni koja obuhvaća do polovine arenu, dok se druga polovina blista u suncu. Bilo je doista mučno gledati kako se cijela zemlja obrazuje na nebu. Sada sam mogao gledati u zrak koliko sam god htio. Nebo nije izazivalo u meni nikakva sjećanja. To mi je bilo milje.
1: Potom je krenulo ono najgore. Osim uzajamnoga priznavanja vlastite smrtnosti u dijalogu s Ircem Tomom, utamničene junake počele mučiti pomisao na streljački vod. Kako stati pred zid koji dijeli žive od mrtvih? Kako se suočiti s mišlju da nas nakon praska smrtonosnoga trenutka više neće biti? Hoćemo li osjetiti strašnu bol životnoga poraza ili će nas smrt prigrliti kao ljupka majka koja štiti svoje novorođenče? Grozna su to pitanja koja muče svaku živu dušu. Ibijeta i Tom mogli su samo nagađati što ih čeka. Najprije je Tom ustvrdio:
2: biće ih 8. Netko će viknuti nišani i ja ću ugledati 8 pušaka uperenih u mene. Čini mi se da ću htjeti da prodrem u zid, da ću svom snagom gurati zid, a zid će izdržati, kao kada te muči mora. Sve to mogu zamisliti. Oh, da znaš kako jasno mogu zamisliti sve to. Mora da to strašno boli. Ti znaš da ciljaju u oči i u usta, da izobliče lice. Već osjećam rane. Već jedan sat osjećam bolove u glavi i vratu. Nije to prava bol. Nešto gore. To je bol koju ću osjetiti sutra ujutro.
1: A na što je Ibijeta tek nezainteresirano uzvratio, te potom pomislio:
2: razumio sam posve dobro što mi je htio reći, ali mu to nisam htio pokazati. a bolove sam i ja osjećao u svom tijelu kao mnoštvo sitnih ožiljaka. Nisam se mogao naviknuti na njih, ali sam bio kao i on. Nisam htio podavati tome važnosti.
1: Grozomorni strah ubrzo ih je odvratio od promišljanja strašne sudbinske neizvjesnosti k pokušaju ponovnog suočavanja s vlastitom smrtnošću. Kako shvatiti ono što se ne može zdravim razumom nikako razumjeti? Ili drukčije kazano, kako razriješiti tu napetost između onoga živog i neživog, onoga bivstvujućeg i nebivstvujućeg? Na tome tragu, Tom je u sličnom tonu nastavio.
2: Kao kada te muči mora, trudiš se da misliš na nešto i neprestano ti se čini da si na pravom putu, da ćeš shvatiti, a onda ti misao isklizne, pobjegne, vraća se na isto. Kažem sam sebi, poslije ničega više neće biti, ali ne razumijem što to znači. Ima trenutaka kada gotovo shvatim, a onda se nit opet gubi. Iznova počinjem premetati misli o boli, o mecima, o prasku. Vidim svoj leš, to nije teško, ali ja ga vidim svojim očima. Trebalo bi da mogu misliti. Misliti kako ništa više neću vidjeti, ništa više neću čuti, a za ostale će život teći dalje. Čovjek nije stvoren da o tome misli, Pablo. Možeš mi vjerovati, već mi se dogodilo da sam budan cijelcatu noć nešto čekao. Ali ovo nije isto. Ovo će nas naći iznenada, Pablo, i mi nećemo imati vremena da se pripremimo.
1: Nemogućnost razumijevanja fenomena smrti, popraćena snažnom željom za prihvaćanjem onoga što ih neizbježno iščekuje, poprimila je obrise nepodnošljiva tereta, čije su pogubne posljedice ostavljale sve jasnije tragove ne samo na iscrpljenim tijelima, nego i gotovo poraženim dušama utamničenih nesretnika. Ono je u konačnici postalo toliko pogubno da je i Bieta naposljetku pomislio.
2: Nisam više mogao misliti na ono što će se desiti u svitanje, na smrt. Bilo je besmisleno baviti se time, samo puste riječi ili praznina. Ali tek što bih pokušao misliti na drugo, predamnom bi se pojavili topovi i puške upereni u mene. Proživio sam možda 20 puta uzastopce svoje pogubljenje. Jedan put mi se čak pričinilo da se to stvarno dogodilo. Po svoj sam prilici načas zaspao. Vukli su me prema zidu i ja sam se otimao, molio za milost. Trgnuo sam se i probudio. Pogledao sam Belgijanca. Bojao sam se da sam u snu kričao. Ali on je gladio bokove, ništa nije opazio. Da sam htio, mislim da sam mogao načas zaspati. Bio sam budan već 48 sati.

0: uz postelju smrtnika.
1: Međutim, Sartrova priča poprima neočekivani obrat. Razrješenje u konačnom činu, baš onako kako to priliči njegovoj egzistencijalističkoj prozi. Naime, nakon što je u tamnicu najprije ušao doktor u belgijskoj uniformi koji se zanimao za psihosomatska stanja utamničenih prijestupnika, a potom i dva oficira koji su interes pronalazili jedino u zatvorskim pojedinostima povezanim, među ostalim, i s odvođenjem nesretnika pred streljački vod. I Bieta je doživio egzistencijalističko otriježnjenje. Više mu fenomen smrti i vlastita smrtnost nisu predstavljali najveću zagonetnost, nego život kao takav. Više nije bitno što je s one strane zida koji dijeli žive od mrtvih, nego što se nalazi s ove strane. Ima li uopće ičega s ove strane? Ili u krajnjoj konsekvenci, ima li uopće toga zida? Ranija napetost između onoga bivstvujućeg i nebivstvujućeg kao da je niotkuda razriješena. U samoj apsurdnosti života i besmislu smrti. Naime, i Bieti je iznenada postalo jasno da mu je vlastita smrt jednako daleka kao vlastiti život. A u skladu s time i sve ono što uobičajeno dovodimo u vezu s tim psihosomatskim stanjem. Sve uzvraćene i neuzvraćene ljubavi, sretni i nesretni događaji, svi uspjesi i porazi, strahovi i nadanja, sve što čini život vrijednim življenja, u trenutku se pokazalo jednako nerazumljivim kao sam fenomen smrti. Čemu sve te slatke blagodati, kada nas i onako sve iščekuje gorka sudbina? Može li se uopće o bilo čemu ispravno suditi s obzirom na tminu ljudskoga nerazumijevanja kako onoga što jest i što je bilo, tako i onoga što tek treba biti? Upravo je na tome tragu pripovjedač u formi glavnoga lika za ona dva oficira ustvrdio sljedeće.
0: I ova dva naprlitana nitkova, u čizmama i s jahaćim bičevima, ipak su bili samo ljudi koji će umrijeti. Malo kasnije od mene, ali ne mnogo kasnije. A oni su se bavili time da po svojim zgužvanim papirima traže nečije ime ili love nekoga, da ga zatvore ili pogube. Sav taj njihov bijedni rad činio mi se smiješan i odvratan. Nisam ih više mogao shvatiti. Činilo mi se da su ludi.
1: Iako su u toj dugoj i neprospavanoj noći njegovi drugovi izgubili život pred zidom, na mjestu na koje po logici stvari treba stupiti i sam i Bieta, neočekivane okolnosti dovele su ga pred sud istražitelja kojima je jedino bilo stalo pronaći Ramona Grisa, njegova ratnog suputnika. Nakon što je istražiteljima dao lažne informacije da se njegov suborac skriva na groblju, nastojeći ih tako navesti da otvaraju grobove te suočiti licem u lice s groznim prizorima mrtvačkih tijela, i Bietin pakleni plan kulminirao je neočekivanim puštanjem na slobodu. On je naime mimo svojega znanja istražiteljima otkrio pravo skrovište njegova prijatelja. Bez opravdanoga razloga osuđen i protiv svoje volje spašen, i Bieta, jedan od trojice utamničenih nesretnika, sačuvao je vlastiti život, i to ne pred zidom koji je njegove drugove odveo u smrt, mimo vlastitoga znanja, odrekao se druga za kojega je jednom čak bio spreman izgubiti i život i nije se mogao osjećati krivim zbog toga. Na kraju je u suzama kratko prozborio.
0: Svijet se oko mene okrenuo, a kada sam došao k sebi i sjedio sam na zemlji, smijao sam se tako glasno da su mi sve suze vrcale iz očiju.
1: Baš poput i Bijete, mladoga anarhista utamničenoga nepravednom sudbinom nemogućnosti potpunoga razumijevanja napetosti između onoga bivstvujućeg i nebivstvujućeg, svaki se čovjek nalazi pred Sartrovim zidom. Bez obzira na individualna psihosomatska stanja, smrtnost kao bitno egzistencijalno obilježje svake žive jedinke, svakoga od nas suočava s nepodnošljivom napetošću između onoga živog i neživog. Ona naime daje naslutiti da nam je fenomen života jednako stran kao i fenomen smrti, pa sukladno tome i prividna besmisao naspram očigledne apsurdnosti. Stvar je upravo u paradoksalnom razumijevanju onoga naizgled neshvaćenoga ili drukčije kazano u nerazumijevanju onoga tek prividno shvaćenoga. suočivši tako svoje čitatelje s nerazjašnjenim pitanjima života.

0: Glasni zvuci.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u kasne zvuke glazbene urednice Marije Matijević. Na početku slušamo Adagio Arioso u A-duru Leopolda Ebnera, orgulje svira Emin Armano.

Orguljaš Emin Armano izveo je Adagio Arioso u Adoru Leopolda Ebnera. Slijedi tema s varijacijama opus 19 broj 6 Petra Iljića Čajkovskog. Klavir svira Andrej Gavrilov.

Pijanist Andrej Gavrilov odsvirao je temu s variacijama opus 19 broj 6 Petra Iljića Čajkovskog. A sada ćemo čuti Adagio Antuna Sorkočevića i zagrebački puhački trio.

Zagrebački puhački trio izveo je Adagio Antuna Sorkočevića. I za kraj današnje emisije Adagio u E-duru Franca Schuberta svira pijanist Jan Vermeulen.

Pianist Jan Vermeulen odsvirao je Adagio u E-duru Franza Schuberta. Toliko u večerašnjim kasnim zvucima glazbene urednice Marije Matijević.

Dobra večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroclassic Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta violinistice Caroline Widman, Simfonijskog orkestra Poljskog nacionalnog radija iz Katovica i dirigenta Lorenza Fostera, održanog u Katovicama 2024. s dijelima Enescua, Berga, Telemana i Dvoržaka. Počet ćemo molitvom Artura Kappa.

Čuli smo tempo moderato sopra il magnificat iz četvrte sonate u A-molu opus 98 Josefa Reinbergera u izvedbi Wouta van Andela na orguljama. Slijedi žig iz ciklusa slike za orkestar Claude Debussy-a u izvedbi Filharmonije BBC-a.

Ivana Bilić vibrafon i Vanja Kuljerić klavir izvele su tokatu za vibrafon i klavir Igora Kuljerića. Sa snimke Slovenskog radija slijedi kvintet za klarinet, introdukcija tema i varijacije u B-duru opus 32 Jozefa Kufnera.

Čembalist Rafael Alperman i Akademija za staru glazbu iz Berlina izveli su prvi koncert za instrument s tipkama i gudački orkestar u D-molu Bachove oznake dijela 1052 Johana Sebastiana Bacha. Program nastavljamo humoreskom u B-duru opus 20 Roberta Schumana.

Ansambl Ars Nova izveo je pod vodstvom Boa Holtena skladbe The Mighty God, When David's Life i When the Poor Cripple za 4 glasa Johna Dowlanda. Snimkom zapadnonjemačkog radija stigli smo do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo na početku središnjeg glazbenog bloka u još jednom izdanju noćnog glazbenog programa Euroklasik Noturno na trećem